0: Her NRK Nyheter klokka tre. Arbeidsgiverne i kommuneoppgjøret KS glad for at meklingen i kommuneoppgjøret nådde fram. Det gledelig for alle parter og ikke minst for innbyggerne som vil få tjenester som normalt, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS. Partene i kommuneoppgjøret kommet til enighet litt over en time på overtid. Det blir dermed ingen streik i kommunene, og 9700 ansatte blant annet i 10 skoler og barnehager går på jobb fredag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer lærerne arbeidstidsavtale, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg. Trond Ellefsen leder i YS kommune og forbundsleder i Delta. Han fornøyd med gjennomslag for viktige krav. Vi stoppet arbeidsgivers forsøk på å svekke arbeidstidsbestemmelsene, sier han. Parten enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. LO kommunens leder og også fagforbundets leder Helene Harsvik-Skeivrok sier hun glad for meklingen ble ferdig bare 1,5 timer på overtid. Hun fornøyd med at kommuneoppgjøret fulgte frontfaget på akkurat 4,4% lønnsøkning.
1: Vi klarte gjennom et godt samarbeid, rett og slett, og god dialog, så klarte vi nå å lande et resultat som vi alle kunne akseptere. Våre medlemmer får økt kjøpekraft. Det utrolig viktig. En krevende økonomisk situasjon for mange av våre medlemmer. Vi har sikret gode tillegg, ubekvemstillegg i tillegg, og vi har også sikret noe rettigheter i forhold til de som jobber natt. Nå får man noen kroner ekstra på lørdag-søndagstillegg, de som jobber lørdag-søndag. Man får noen kroner ekstra også for kveldstilleggene.
0: Det sa Helene Harsvik-Skeivrok. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen i natt, der fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i departementer, NAV og ved universiteter. I tillegg kan det bli streik i Oslo kommune, der over 70 barnehager kan bli berørt, hvis det blir streik. I Ukraina tre arbeidere drept i et ukrainsk droneangrep mot en russisk kontrollert del av Donetsk-regionen, skriver den russisk innsatte lederen Denis Poshilin i meldingstjenesten Telegram. En fjerde arbeider skal ha blitt alvorlig såret. I Sogndal sentrum har en mann fått førerkortet beslaglagt etter at bilen han kjørte ble målt til å kjøre 107 km i timen i 50-sonen. UP stanset bilen rett før klokka 1:30 i natt, ifølge Vest politidistrikt. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
2: Det her er Sport.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
2: Det her er

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Lærerne kom godt ut av kommuneoppgjøret, sier leder i Utdanningsforbundet Geir Røsvold, som også ledet Unio kommunes forhandlingsutvalg.
1: Vi er først og fremst veldig glad for at vi klarte å komme frem til en løsning. Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som er akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det er på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%. Vi har undertegnet en avtale som ikke medfører noen endringer, så vi får videreført arbeidstidsavtalen for lærere på samme nivå som den har vært. Det har vært slitsomt, men samtidig så er vi veldig fornøyd med å ha landet et akseptabelt resultat økonomisk for våre medlemmer.
0: Det blir altså ikke streik i kommuneoppgjøret. 9700 ansatte i blant annet skoler og barnehager går på jobb i dag. Enigheten gir reallønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtaler, sier leder i Akademikerne kommune, Tonje Leborg. Trond Ellefsen er leder i YS kommune og forbundsleder i Delta. Han er fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket, sier han. Og partene er enige om å øke tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. Arbeidsgiverne i kommuneoppgjøret, KS, er glad for at meklingen i kommuneoppgjøret førte fram. Det er gledelig for alle parter, og ikke minst for innbyggerne som vil få tjenester som normalt, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen i natt. Der gikk fristen ut ved midnatt. Hvis meklingen ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i departementer, NAV og ved universiteter, og i tillegg kan det altså bli streik i Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. En mann er kjørt til sykehus etter at han ble utsatt for vold og er påført en stikkskade utenfor boligen sin i Vågsbygd i Kristiansand. Flere patruljer søkte etter gjerningspersonen i området. Etter søk med hund fant politiet den mistenkte gjerningsmannen, som er pågrepet, opplyser operasjonsleder Arve Johanne Myklebust. 7 bilister ble i natt tatt i fartskontroll i en 50-sone i Drammen. Høyeste målte hastighet var 101 km i timen. 2 av fartsovertrederne fikk førerkortet beslaglagt. 5 førere fikk forenklede forelegg, ifølge Sør-Øst politidistrikt. Også i Sogndal sentrum har en mann fått førerkortet beslaglagt etter at bilen han kjørte ble målt til å kjøre 107 km i 50-sone. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK.

Mamma har øyne lukket, jeg kjører på sekken med øyne lukket. Null hender på rattet, har øyne lukket. Jeg har øyne lukket, har øyne lukket. Passer på med mamma, har øyne lukket. Jeg kjører på sekken med øyne lukket. Null hender på rattet, har øyne lukket.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Det blir ikke streik i kommuneoppgjøret. 9700 ansatte i blant annet skoler og barnehager går på jobb i dag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtale, sier leder i Akademikernes kommune, Tonje Leborg. Parten er enig om å økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. Trond Ellefsen er leder i Jøss kommune og forbundsleder i Delta. Han er fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket. Ellefsen er mest tilfreds med gjennomslagene Delta gjorde i denne meklingen.
1: Dette er først og fremst en stor og gledelig dag, kanskje for landets innbyggere og ikke minst for ansatte i kommunesektoren. Vi har gjennom denne meklingen klart å unngå at det blir streik, og vi har fått på plass en helhetlig ny hovedtariffavtale for kommunal sektor for de neste to årene. Men først og fremst er vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst. Vi har klart å få på plass kraftige løft for de som jobber ubekvem arbeidstid, altså de som jobber på helg, kveld og natt, slik at det skal bli mer attraktivt å ta de tunge vaktene.
0: Det var ikke Trond Ellefsen i Delta, men arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, som var fornøyd med arbeidsgiverne. De er altså glad for at partene i kommuneoppgjøret ble enige, og det er gledelig for alle parter at meklingen førte fram, sa Gangsø. Nå til Ellefsen, som er mest tilfreds med gjennomslagene Delta gjorde i denne meklingen.
2: Jeg er nesten nøyd med at de viktige fagarbeidergruppene fikk et ordentlig lønnsløft. For eksempel en fagarbeider med 16 års ansiennitet får nå 22 800 kroner mer i året. Og en med treårig høyskole får 25 600 mer i året. Vi fikk gjennomslag på viktige krav, som for eksempel ubekvemstillegget, som ble øket slik at de som jobber på ubekvemme tider når vi andre har fri, de får noe mer og bedre betalt for det.
0: For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen 5 timer på overtid nå. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter. Og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden. En mann er kjørt til sykehus etter at han ble utsatt for vold og er påført en stikkskade utenfor boligen sin i Vågsbygd i Kristiansand. Etter søk med hund fant politiet den mistenkte gjerningsmannen som er pågrepet, ifølge operasjonsleder Arve Johan Myklebust. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Det blir ikke streik I kommuneoppgjøret. 9700 ansatte, blant annet I skoler og barnehager, går på jobb som vanlig I dag. Enigheten gir reallønnsvekst og sikrer arbeidstidsavtalen for lærerne, sier leder I Akademikerne kommune, Tonje Leborg. Partene enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid, og forbundsleder Trond Ellefsen I Delta spesielt fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket. Og lærerne kom godt ut av kommuneoppgjøret, sier leder I utdanningsforbundet Geir Røsvold, som også ledet Unio kommunes forhandlingsutvalg.
1: Vi først og fremst veldig glad for at vi klarte å komme frem til en løsning. Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%. Vi har undertegnet en avtale som ikke medfører noen endringer, så vi får videreført arbeidstidsavtalen for lærere på samme nivå som den har vært. Det har vært slitsomt, men samtidig så vi veldig fornøyd med å ha landet et akseptabelt resultat økonomisk for våre medlemmer.
0: Sa Geir Røsvold, som leder Utdanningsforbundet. For oppgjørene I staten og Oslo kommune fortsetter meklingen 5-6 timer på overtid nå. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det altså streik der. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut I streik I departementer, NAV og ved universiteter. Og I tillegg kan det bli streik I Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt I hovedstaden hvis det blir streik. Raketten New Glenn eksploderte da den sto klar på oppskytingsrampen I Florida. Ingen personer ble skadd, alt personell gjort rede for og trygge, opplyser Blue Origin. Romfartsselskapet har investert milliarder av dollar og brukt omtrent 10 år på å utvikle raketten, som rundt 29 etasjer høy. Flere politidistrikt melder om veldig mange klager på høy musikk fra russen I natt. I Bergens område loggførte Vest politidistrikt 27 oppdrag mellom klokka 22:45 I går kveld til nærmere 13:30 med forstyrrelse av nattro på grunn av høy musikk fra russebusser, opplyser operasjonsleder Jan Børge Misje. Også I Agder og Oslo har politiet fått mange klager på høy musikk. Øst politidistrikt har gjennom natta mottatt over 30 henvendelser fra fortvilte beboere om støy fra russen, og det har vært fra store deler av distriktet med hovedvekt fra området Follo og Romerike, melder operasjonsleder Rune Isaksen I Øst politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Sport.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Det fortsatt fare for streik blant statsansatte. I lønnsoppgjøret mekler staten med 4 forskjellige fagforeninger 7 timer på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Det handler blant annet om hvorvidt arbeidstakerorganisasjonene skal kunne forhandle hver for seg, sier reporter hos riksmekleren Karvan Ali.
2: Hvis de ikke blir enige her og det blir streik, så er det jo snakk om at 2600 ansatte i første omgang kan bli tatt ut i streik. Men vi vet jo at disse foreningene har jo veldig mange mennesker de representerer, så dette kan jo trappes opp og bli ganske mye høyere. Og da snakker vi om ansatte i NAV, høyskoler, etater og departementer.
1: Det mekles også fortsatt i oppgjøret for Oslo, men det blir ikke streik i de andre kommunene. Meklinga i det tariffoppgjøret kom i mål i natt. Lønnsforhandlingene for ansatte i private apotek er på plass etter at Farmasiforbundet og Virke er enige, men det ble ikke enighet i forhandlingene for ansatte i farmasøytisk industri, og Fagforbundet Styrke og Norsk Industri i NHO må til mekling. En mann ble kjørt til sykehus med en stikkskade etter en voldshendelse utenfor boligen hans i Vågsbygd i Kristiansand i natt. En mistenkt gjerningsmann ble pågrepet etter at politiet søkte med hund i området. 3 mennesker er drept i et droneangrep mot en russisk kontrollert del av Ukraina. Det melder myndighetene Russland har satt inn i Donetsk-regionen. Et brennstofflager i Jaroslavl fylke i Russland står i brann etter et droneangrep, ifølge guvernøren. Det russiske forsvarsdepartementet sier de har skutt ned flere enn 200 ukrainske angrepsdroner bare i natt, melder Reuters, som siterer det da statlige nyhetsbyrået Interfax. Og 2 mennesker ble lettere skadd da en russisk drone traff taket på en boligblokk i Romania i natt. Det 10 etasjer høye huset i byen Galati, like ved den rumenske grensa til Ukraina, tok fyr, og rundt 70 beboere ble evakuert. Under krigen mellom Ukraina og Russland bruker begge land flere virkemidler for å få angrepsdroner ut av kurs. USA og Iran nærmer seg en intensjonsavtale som kan avslutte krigen mellom landene, men for å handle om språklige endringer. Det sa den amerikanske visepresidenten J.D. Vance i går kveld norsk tid. Punktene om Irans atomprogram og anriket uran er fortsatt ikke avklart, ifølge Vance. Og så har politiet flere steder i landet fortalt i dag tidlig om veldig mange klager på høy musikk fra russ i natt. Bare i Bergensområdet ble det loggført 27 slike oppdrag for politiet på knappe 3 timer rundt midnatt. Øst politidistrikt har fått flere enn 30 henvendelser om støy fra russen, og også i Agder og i Oslo er det kommet mange klager. Flere nyheter finner du på nrk.no. Her i radioen hørte du Jon Brannes.
0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Flere myke trafikanter dør eller blir hardt skadd i ulykker, sier Statens vegvesen. I fjor døde 11 syklister og nesten like mange fotgjengere i trafikken, ifølge deres tall, og det nesten en dobling fra årene før. Vegvesenet ber om flere tiltak for å få ned bilbruk og legge til rette for myke trafikanter. Det er fortsatt fare for streik blant ansatte i staten, men for meklinga i tariffoppgjøret der fortsetter 8 timer på overtid, men i kommuneoppgjøret ble det enighet i natt. Arbeidslivsdirektør i kommuneorganisasjonen KS, Tor Arne Gangsø, er fornøyd på vegne av seg selv, ansatte og innbyggere i kommunene.
1: Nei, først og fremst er vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst.
0: Og både lærere og sykepleiere har fått økt reallønna, noe som var viktig for Utdanningsforbundets Geir Røsvold.
2: Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som er akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det er på linje med det som frontfaget kom frem til, med 4,4%.
0: Og forbundsleder i arbeidstakerorganisasjonen Delta, Trond Ellefsen, er spesielt fornøyd med et lønnsløft for ubekvem arbeidstid.
3: De som jobber på ubekvemme tider når vi andre har fri inn, de får noe mer og bedre betalt for det.
0: 2 mennesker ble lettere skadd da en russisk drone traff taket på en boligblokk i Romania i natt. Det 10 etasjer høye huset i byen Galati, like ved den rumenske grensa til Ukraina, tok fyr, og rundt 70 beboere ble evakuert. Regjeringen i Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering, og en talsperson for NATO sier alliansen fordømmer Russlands hensynsløshet. Under krigen mellom Ukraina og Russland bruker begge land flere virkemidler for å få angrepsdroner ut av kurs. Så er det brutt ut brann i havnebyen Temriuk i Russland etter et ukrainsk droneangrep, sier lokale myndigheter. Byen ligger ved Svartehavet, nær den okkuperte Krymhalvøya. Et brennstofflager i Jaroslavl fylke i Russland står også i brann etter et droneangrep, ifølge guvernøren der. Vold i nære relasjoner er et av kjennetegnene for barn og unge som blir radikalisert og blir med i ekstreme nettverk. Rekrutteringen skjer ofte på nettet, og politiets sikkerhetstjeneste har sett at det er blitt flere voldelige nettsamfunn på få år, det sier PST-sjef Beate Gangås.
4: At vi får alle engasjert i det å bygge motstandskraft også hos våre barn og unge, slik at det ikke blir så enkle å rekruttere inn i ekstreme nettverk eller til å begå skade på seg selv eller andre. Det vil vi ha stor nytte av, både på kort sikt, men ikke minst på lang sikt.
0: Og i dag skal statsminister Jonas Gahr Støre og justisminister Astrid Aas Hansen møte flere aktører for å snakke om forebygging mot radikalisering. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Det her er

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Meklinga i lønnsoppgjøret i staten 9 timer på overtid. Dermed er det fortsatt fare for streik for blant annet universitetsansatte, samt ansatte i NAV og flere andre etater. Mens staten vil at alle fagorganisasjoner skal ha samme tariffavtale, vil særlig akademikerne og Unio beholde dagens system, sier reporter hos Riksmekleren Anna Ruth Tørresen.
1: To tariffavtaler slik at forhandlingene kan foregå lokalt, og at de også kan da få tatt inn ansatte med spesialkompetanse. Det var jo dette som brøt forhandlingene i 2024, så vi får se hvordan det lander i år.
0: Flere myke trafikanter dør eller blir hardt skadd i ulykker, sier Statens vegvesen. I fjor døde 11 syklister og nesten like mange fotgjengere i trafikken, ifølge deres tall, og det er nesten en dobling fra årene før. Vegvesenet vil ha flere tiltak, både for å få ned bilbruk og for å legge til rette for å gå og sykle. Vold i nære relasjoner er et av kjennetegnene for barn og unge som blir radikalisert og blir med i ekstreme nettverk, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Rekruttering skjer ofte på nettet, og politiets sikkerhetstjeneste har sett flere voldelige nettsamfunn de siste årene. De kan gjøre barn farlige for både samfunnet og seg selv, mener Aas Hansen.
2: Så er det sånn at også mindreårige radikaliseres og rekrutteres og kan utgjøre en fare for rett og slett for rikets sikkerhet. Det som er viktig for meg å være tydelig på, det er både at PST har god kunnskap om dette og jobber godt med det. Samtidig så ser vi at det er en slående sammenheng mellom vold i nære relasjoner og barn som rekrutteres til ekstreme nettsamfunn, barn som radikaliseres, som i verste fall kan utgjøre en terrorfare.
0: Tallet på helt arbeidsledige her i landet er stabilt, sier NAV. Ledigheten i mai var 2,1%, det samme som i april. NAV sier samtidig at det er en stor økning i antall utlyste stillinger.
3: Du kan snakke så mye du vil om det her er fotball-VM, ass. Men hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
0: Det sa Noah Steen etter å ha skåret 2-0 for Norge mot Latvia i VM i ishockey for menn i går kveld. Dermed er Norge i semifinale for første gang på 75 år og møter Sveits i morgen ettermiddag. Målvakt Henrik Haukeland redda hele 35 skudd i går og var Norges beste.
4: Ja, klart jeg hadde en bra kamp, men det henger ofte sammen da, med forsvarsspillet, og jeg synes det har vi fokusert på ordentlig, og det er klart at som keeper i sånne matcher må man komme på noen redninger som gjør at vi vinner, og det var morsomt at jeg klarte det i dag, men som sagt, all skryt til guttene.
0: Norge møter vertslandet Sveits i morgen klokka 15.20. NRK Nyheter ved Jon Branes.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. Kronprins Haakon forkorter den planlagte reisen til Japan med en dag på grunn av Mette-Marits helsesituasjon, det opplyser Kongehuset. Det betyr at kronprinsen opprettholder hele det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni, mens et besøk til en annen by utgår, skriver Kongehuset i en pressemelding. Tirsdag sa kronprinsen at kronprinsessens form har blitt en del dårligere i det siste. Det er enighet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune, 9 timer på overtid. Dermed blir det ikke streik blant deres ansatte. Oppgjøret har en ramme på 4,4% i tråd med frontfaget. Oslo kommune er et eget tariffområde, separat fra landets øvrige fylker og kommuner. For allerede i natt ble det enighet i resten av kommuneoppgjøret. Arbeidslivsdirektør for KS, Tor Arne Gangsø, er fornøyd på vegne av seg selv, ansatte og innbyggerne i kommunen.
1: Først og fremst er vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst.
0: Og både lærere og sykepleiere har fått økt reallønna, noe som var viktig for Utdanningsforbundets Geir Røsvold.
2: Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som er akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det er på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%.
0: Og forbundsleder i arbeidstakerorganisasjonen Delta, Trond Ellefsen, er spesielt fornøyd med et lønnsløft for ubekvem arbeidstid.
3: De som jobber på ubekvemme tider, når vi andre har fri, de får noe mer og bedre betalt for det.
0: Og det er altså fortsatt fare for streik blant ansatte i staten. Meldingen i tariffoppgjøret fortsetter 10 timer på overtid. Norge møter hjemmefavoritt Sveits i semifinalen i ishockey-VM i morgen ettermiddag. I går kveld slo Norge Latvia 2-0 i kvartfinalen, og dermed er Norge i en semifinale for første gang siden 1951. Statssekretær i Utenriksdepartementet og hockeyentusiast Andreas Kravik mener det ser ut som Norge går en lys hockeyframtid i møte.
4: Det minner jo litt om en del andre idretter hvor Norge har vært små i veldig mange tilfeller, og så plutselig så vinner vi, og det gjør at det blir ekstra spennende. Men så er jo ishockey også en kjempespennende sport, det er den største vinteridretten i verden, og Norge har kanskje vært veldig gode i andre idretter, ikke så gode i hockey, men nå er det ferdig med å snu, og det er morsomt å se at vi også i denne idretten kan markere oss internasjonalt.
0: Tallet på helt arbeidsledige her i landet er stabilt, sier NAV. Ledigheten i mai var på 2,1%, det samme som i april. NRK Nyheter, Erlend Rønneberg.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Norge fordømmer Russland etter at en russisk drone traff en boligblokk i Romania. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide på meldingstjenesten X. I uttalelsen betegner han de russiske angrepene som hensynsløse. To personer ble lettere skadd da dronen traff taket av en boligblokk i byen Galati og eksploderte. Tidligere korrespondent i Ukraina Kari Scheie sier det ikke er helt uvanlig at det kommer droner innover Romania, men at det som skjedde i natt var noe nytt.
1: Men denne hendelsen i natt, da, det er første gang en russisk drone har kommet inn et så tett befolket område og at det har ført til skader. Reaksjonene fra Romania i morgentimen i dag er kraftige. Utenriksdepartementet er ute og anklager Russland for en alvorlig og uansvarlig eskalering av situasjonen.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre kritiserer teknologigigantene for ikke å ta ansvar for utviklingen av ekstreme nettsekter. Støre møtte i dag Kripos for å diskutere forebyggende innsats. Møtet kommer i etterkant av en artikkelserie Aftenposten som omhandler ekstreme nettmiljøer og deres virksomhet i Norge. Avisa har avdekket at barn i disse miljøene manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Det enighet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune, 9 timer på overtid. Oppgjøret har en ramme på 4,4% i tråd med frontfaget. Finansbyrå Halstein Bjerke fra Venstre er godt fornøyd.
2: Jeg er veldig fornøyd med at vi har kommet til enighet. Oppgjøret har en fornuftig økonomisk ramme som er innenfor frontfaget og som er innenfor hva som er forsvarlig økonomisk totalramme for Oslo kommune. Samtidig som vi sikrer at vi får god kompetanse og at vi er en attraktiv arbeidsgiver, og det er vi med dette oppgjøret.
0: Kronprins Haakon forkorter den planlagte reisen til Japan med en dag på grunn av Mette Marits helsesituasjon, det opplyser kongehuset. Kronprinsen opprettholder likevel hele det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni. Tirsdag sa kronprinsen at kronprinsessens form har blitt en del dårligere i det siste. Den svenske fagforeningen IF Metall trapper ned deler av den 2,5 år lange streiken mot bilprodusenten Tesla, det skriver den svenske avisa Dagens Industri. Ifølge avisa har de streikende på Teslas anlegg i Malmö og Uppsala fått beskjed om å avslutte streiken og gå tilbake på jobb. IF Metall vil ikke bekrefte denne opplysningen. De sier til den svenske avisa at konflikten ikke er over. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Erlend Rønneberg.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter, klokka 12. Det enighet om avtalen i statsoppgjøret mellom staten og de tre organisasjonene YS Stat, Unio og Akademikerne. LO Stat sitt framleis i mekling. Ramma for oppgjøret enda på 4,4%, det samme som ble avtalt i frontfaget. Akademikerne opptatt av at mye av tillegget skal komme i lokale forhandlinger, sier forhandlingsleder Christer Vik Aram.
1: Vi har fått et resultat som vi kan gå tilbake med til medlemmen med. Vi har sikret at alle pengene går ut til virksomhetene, til lokale forhandlinger, som sikrer at de kan bruke det som et verktøy for å rekruttere og beholde ansatte med høyere akademisk kompetanse og nøkkelkompetanse, som er viktig for staten å beholde nå. Vi har også sikret at vi gir muligheter for en reallønnsvekst for våre medlemmer, som er veldig viktig i år.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre bekymret over utviklingen i ekstreme nettsekter. I dag møtte han og barne- og familieministeren Kripos for å diskutere forebyggende arbeid. Møtet kommer i etterkant av en artikkelserie i Aftenposten om virksomheten til sektene i Norge, der barn manipulerer andre barn til å skade seg selve og andre. Statsministeren mener at de store teknologiselskapene må ta sin del av skulda.
2: Jeg mener at tekstselskapene er jo ansvarlige for dette vi nå snakker om. Ekstremisme, barn som skader seg selv på nett, som blir avhengig av de kontaktene som oppstår, men det skjer i deres rom. Jeg brukte det eksempelet at hvis du driver et utested, så er du ansvar for brandforskrifter, skjenkebestemmelser, hvordan det er der inne, så får folk hygge seg som de vil. Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig.
0: Russ i Sandnes i Rogaland måtte vaske vinduene på bussene da en bonde spruta dem ned med møk. Det opplyser politiet. Det var tre russebusser som kjørte gjennom Norddalen øst for Sandnes sentrum da den illeluktende massen spruta mot dem. Sandnesposten har vært i kontakt med en lokal bonde som forteller at vedkommende som utførte handlinga har blitt meldt til politiet, og sier at 20 bønder står klare med møk. Bakgrunnen er at det er leie av støy fra russen. Astronaut Jannike Mikkelsen årets Peer Gynt 2026. Jannike Mikkelsen filmfotograf, teknologipioner og astronaut, kjent som den første astronauten i Norge og fartøysjef på den historiske Fram 2-romferda. Hedersprisen årets Peer Gynt går til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte og gjort Norge mer kjent i utlandet. Det er Stortinget som avgjør hvem som blir årets Peer Gynt. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Her NRK Nyheter, klokka 13. Nå òg LO enige med staten i lønnsoppgjøret, i tillegg til YS, Akademikerne og Unio. Ramma for oppgjøret enda på 4,4%, det samme som i frontfaget. Akademikerne og Unio held på avtalene sine, der alle lønnsmidlene blir forhandla lokalt ute i verksemdene. I tillegg går YS over på samme avtale. Partene er fornøyde med å ha kommet til ei løysing, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung fra Arbeiderpartiet.
1: Vi fikk først en enighet med tre av partene. Det var jeg glad for at vi fikk det, og at vi da fikk på plass tre likelydende. Og så er det her krevende samtaler, som vi hører LO si, så sitter det også langt inn. Men jeg har lyst til å gi ros til LO for at de også har valgt å strekke seg langt, sånn at vi nå får fire likelydende avtaler i staten. Det var jo også vårt, statens, utgangspunkt når vi gikk inn i disse forhandlingene, så det er jeg veldig godt fornøyd med, og godt fornøyd med at vi unngår streik ved årets lønnsoppgjør.
0: Norge og en rekke andre europeiske land fordømmer Russland etter at en russisk drone traff en boligblokk i Romania i natt. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide på meldingstjenesten X. To personer ble lettere skadde da dronen traff taket på en boligblokk i byen Galati og eksploderte. Det er ikke helt uvanlig at droner kommer innover Romania, forteller utenriksreporter Kari Skeie.
2: Men denne hendelsen i natt, det er første gang en russisk drone har kommet inn et så tett befolket område, og at det har ført til skader. Reaksjonene fra Romania i morgentimen i dag er kraftige. Utenriksdepartementet er ute og anklager Russland for en alvorlig og uansvarlig eskalering av situasjonen.
0: I Kongo er en person nå friskmeldt etter å ha blitt smittet med ebola, det sier Verdens helseorganisasjon, WHO. Personen er den første som har overlevd å være smittet under dette utbrotet av det livsfarlige viruset. Det er registrert minst 220 mistenkte ebola-dødsfall i Kongo etter utbrotet startet. Og WHO har erklært det pågående utbrotet i Kongo for en internasjonal folkehelsekrise, og er derfor i høy beredskap. Kronprins Haakon forkortet den planlagde reisen til Japan med en dag grunnet helsesituasjonen til Mette-Marit. Det opplyser kongehuset. Kronprinsen fullfører likevel programmet som var planlagt i Tokyo fra 1. til 3. juni. Kronprinsen har nylig fortalt at helsa til kronprinsessa har forverret seg i det siste. NRK Nyheter fikk du av Magnus Vatkar Sandvold.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: NRK Sport.
1: Kan noen her forklare at kjærlighet kan vare? For jeg tør ikke falle helt.

0: Her NRK Nyheter, klokka 14. Russland gjør seg klar til et nytt stort angrep på Ukraina. Det sier president Volodymyr Zelensky, som viser til ny etterretning. På mandag sa Russland at de skal starte systematiske angrep mot hovedstaden Kiev, og tilrådde samtidig utlendinger og diplomater om å forlate byen. På meldingstjenesta Telegram ber Zelensky igjen om hardere sanksjoner mot Russland, skriver nyhetsbyrået Reuters. LO Stat er enormt skuffet over staten i lønnsoppgjæret, det sier leier Elisabeth Sten Onshus. Oppgjæret sikrer lønnsøket innenfor 4,4% som i frontfaget, men det blir ikke noe sentralt tillegg fra tariffoppgjæret. Alt skal altså bli forhandlet om lokalt imot det LO ønsker seg. Likevel har de gått med på avtalen, sier Onshus.
1: Årsaken til at vi har akseptert dette tilbudet er at vi igjen har fått likelydende tariffavtaler i det statlige tariffområdet. Og det var det viktigste kravet vårt inn i forhandlingen. I og med at vi har godtatt det samme som de andre, så har vi nå likelydende tariffavtaler i staten. Det betyr felles lønnsmasse og felles lokale forhandlinger. Det betyr at man skal sette lokalt på arbeidsplassene og forhandle i det samme rommet. Og det har man ikke gjort de siste årene.
0: Den svenske fagforeningen IF Metall trapper ned sin 2,5 år lange streik mot bilprodusenten Tesla. Det skriver den danske avisa Dagens Industri. De streikene på Tesla sin fabrikk i Malmö og i Uppsala har fått beskjed om å avslutte streiken og gå tilbake på jobb, ifølge avisa. Men IF Metall vil ikke bekrefte om dette stemmer. De sier til avisa at konflikten ikke er over. Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i ekstreme sekter som opererer på internett. I dag møtte han og barne- og familieminister Kripos for å møte og diskutere om forebyggende arbeid. Møtet kommer i etterkant av en artikkelserie i Aftenposten om virksomheten til disse sektene i Norge, der barn manipulerer andre barn til å skade seg selve og andre.
2: Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig. Og dette handler om å snakke med USA, og til nå har USA ofte sett på den type samtaler som et angrep på USA, og det må vi rett og slett ut av videre. Og disse rettssakene i USA er løfterike, for det betyr at amerikansk rettssamfunnet tar dette på ansvar, og de må være med å ta ansvar, og det legger jeg til grunn at de vil være åpne for.
0: Flere nyhetsoppdateringer finner du på NRK.no. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Dette NRK Sport.
1: Og her på NRK Sport så skal det bli en ny ettermiddag med Giro d'Italia. Det den 19. etappen som sykles i dag, og rytterne de godt i gang på de 150 kilometerne de skal gjennom. Og for en tøff etappe det da! Det fjell på fjell på fjell på fjell. 5000 meter klatring sammenlagt, 6 kategoriserte stigninger. De har allerede vært opp en første kategori, så de på vei opp en andre kategori nå, før de venter en andre kategori til. Og så kommer det et fjell som ligger utenfor kategori, det altså det tøffeste stigningen da. Og så en andre kategori, så det en lang nedover før det en andre kategori, og det med mål på toppen. Så det jo et jag etter å komme i et brudd, det har det vært i hele dag. Og det et stort brudd, og med to ryttere foran der som har kommet seg av gårde. Ciccone og Rubio, de ligger helt fremst. Og så det 29 sekunder nå fram til en stor gjeng med to nordmenn i. Der både Svestad Bårdseng og Johannes Kulseth. Det godt å se at Bårdseng også med for Netcompany Ineos laget, Embrett Svestad Bårdseng. Sammen med disse her så ligger Caruso, Rafferty, Van der Lee, G. West, Sobrero, Mas, Lopez, Milesi, Hirt, De La Cruz, Harper, Pellizzari, Crecioli, Kyss, Storer, Barta, Rondell, Stork, Pols og Bettiol. Og som dere da skjønner, hvis dere har fulgt med litt på sykkel, da, så det såpass sterke navn som med i denne gruppa. Utøvere som ikke så veldig langt bak, eller Storer, han jo bare 7 minutter bak ledende Vingegård i sammendraget. Og da kan ikke hovedfeltet gi så veldig mer tid til disse her, og de har akkurat nå 2.24 fra de fremste og ned til hovedfeltet. Og hovedfeltet så ligger jo da Team Visma Lisebike og kjører på og holder disse bruddet foran på rundt 2 minutter, da, sånn at ikke Storer plutselig skal kjøre seg inn i rosa trøye som Jonas Vingegaard har akkurat nå. Men to nordmenn i hvert fall med og setter seg preg på dette rittet, både Kulstad og Svestad Bårdseng. Så det kan bli en fin ettermiddag utover her på NRK Sport, hvor vi også skal ha en del musikk. Og vi starter fint med Bernhoft, Stay With Me.

License to Kill med Gladys Knight her på NRK Sport. Og en del som fikk James Bond-vibber nå. Altid lurt på hvorfor det høres ut som en sier License to Kill på slutten der. Jeg har enda ikke fått noe svar på det. Kanskje noen har et svar som jeg får etter hvert. Dette her altså NRK Sport du lytter til, hvor det Giron. Vi følger med på det 73,6 kilometer igjen, og det går oppover. Det tungt, men det fortsatt ganske samme situasjon som det var. 28, altså de to som foran, det Ciccone og Rubio. Så har de nå 29 sekunder til denne store gruppen med ryttere, hvor vi blant annet har med Johannes Kulseth og Embret Svestad-Bårdseng. De altså 29 sekunder bak der Ciccone og Rubio, og så det nå 2.38 fra Ciccone og Rubio ned til hovedfeltet med Jonas Vingegaard, og ligger der og kjører med laget sitt team Visma Lisa Bike, som det trøkkes til ordentlig nå. Det tynnes ut i troppene. Dette en skikkelig tung etappe, kalles dronningetappen, så det blir hardt for mange å komme seg gjennom dette her, ingen tvil om det. Litt andre nyheter også. Oliver Solberg, han ligger som nummer to etter fredagens kjøring i rally Japan, men 15,7 sekunder opp til Elfyn Evans. Og det kunne vært mindre, for det var nemlig en hjort som løp ut i veien, og han ble usikker på om det skulle komme flere hjort, så kjørte han litt mer defensivt og tappte flere sekunder. Men det jo to dager igjen da, så her det muligheter for Oliver Solberg å kjøre seg opp igjen. Regjerende verdensmester Sebastian Ogier nummer tre, kun 1,4 sekunder bak den norsk-svenske føreren da. Han jo kjører for Sverige, men har jo også norsk pass, Oliver Solberg. Nå, riv hjertet med Sondre Justad.

Ja, da er vi, fortsetter vi her nå med 19. etappen av Giro d'Italia, og nå er det 70,2 kilometer igjen, og ja, denne gruppa da, med 21 ryttere med Svestad, Vårdsengen og Kulseth, når de bare 17 sekunder bak en stund, tenkte vi, nå kan de kjøre seg opp igjen og ta Chicone og Robin. Nei da, nå er det oppe i 25 igjen. Og det holdes fortsatt 2.34 ned til hovedfeltet bak, så det sykles fort her nå, og det går jo fortsatt oppover på denne etappen, nærmer seg toppen på den andre kategorien, får en liten pause nedover, men det sykles fort nedover, og det er jo ikke noe pause det heller, så dette er en ordentlig trøkk i etappen, og så spørsmålet om noen kan klare å slå da Vingegaard på en etappe som ender på toppen av et fjell, det får vi nå se, men full spenning i hvert fall, og med ganske likt nå i kampen fortsatt mellom de to foran, de 21 i mellombruddet og hovedfeltet bak. Dette her er Norah Jones med Don't Know Why.

Det var først Birk og Ronja med Randi Oline her på NRK Sport, etterfølt av Bittersweet Symphony med The Verve. Og da har de rukket å komme seg litt lenger frem i to i Giro d'Italia. For en utrolig tøff etappe da, med så mye som 6 kategoriserte stigninger, 5000 meter klatring. Nå har de vært oppe 3 av 3 fjell, men snart så starter det verste av dem alle. Eller verste, det er kanskje det råeste, fineste. Det kommer nå snart. Og det kommer til å kreve sin mann her, ingen tvil om det. Også opp Passo di Gao, Giao, sier man kanskje. 14,7 grader er det på toppen der, for det er såpass høyt, men akkurat nå så er det jo kjempevarmt å sykle nede i lavlandet, og selv om det er litt høyere opp, da, så er det opp mot 30 grader, så det er en tøff etappe bare der også. Men det er ganske likt som det var, med 59,8 kilometer igjen, så er eneste forskjellen at de to foran har blitt 4. Nå er det Ciccone, nå er det Rubio, nå er det Harper, og nå er det Crecioli som har kommet seg opp, så de er en firerbande, og så er ikke de andre så veldig langt bak. De er bare 11 sekunder bak Svesta Bårdseng og Johannes Kulseth, de to norske i den gruppa, som nå er 90 ryttere, inkludert de to norske. De er bare 11 sekunder bak de fire foran, og så er det fortsatt 2.25 tilbake til hovedfeltet, hvor nå har jo dette team Visma Lisebike også fått hjelp av laget til Felix Gall, som ligger som nummer 2 i sammendraget. Så Decathlon-laget er også med sammen med team Visma Lisebike og holder trøkk oppe bak der, for de vil ikke slippe noe mer enn de 2.20 omtrent som det er nå. Men gutta, de står nå på sykkel, for nå har de begynt å sykle opp dette Passo Giao. 9,8 kilometer på en stigningsprosent gjennomsnittlig da, på 9,3. Så ja, prøv det, folkens. Sykle så langt og så jevnt bratt, det er tunge saker. Vi følger litt, men også litt musikk oppe på månen med Chris Holsten.

Coming Around Again med Carly Simon her på NRK Sport, hvor det er 56,7 kilometer igjen av den 19. etappen i Tour de France. I bildet nå for meg da, så er jo da er det Vingegaard som er i sin rosa hjelm. Jonas har rosa briller på, han har rosa overdel, han har rosa handsker, men faktisk beholdt sin svarte synkesykkel, bare fått noen små rosa detaljer. For å hylle ledertrøya rett i hjulet på bakhjulet til Vingegaard, så sitter Felix Gall, som ligger på andreplass i sammendraget, 4.03 bak. Og dette er en av de siste etappene hvor det er mulig for sammenlagtgutta å legge litt press på hverandre. For etter dette, det er liksom den siste tøffe fjelletappen, og det er jo ikke så mye som skiller. 4.03 bak er Felix Gall, Tymen Arensmann er 4.27 bak, Jay Hindley er 5 minutter bak, Afonso Eulalio er 5.40 bak, så men si i hvert fall mellom Hindley, Arensmann og Gall da, som er alle tre veldig gode klatrere, så kan jo ting endre seg på denne lange, lange etappen, eller tøffe etappen her. Når de skal opp på Passo de Giao, så er de jo på Girons høyeste punkt, 2233 meter over havet. Det kan skape endringer i et løp som dette. Men 2.11 nå er det fra utbryterne til den gruppa som er foran. Og når det gjelder den gruppa foran, så er det gode nyheter der. For nå har i hvert fall Svestad Bårdseng kommet seg opp. Og er nå sammen med de skal lese bruddet foran det. Caruso, Ciccone, G-West, Sobrero, Rubio, Svestad Bårdseng, Hirt, Harper, Pellizzari, Kyss, Storer og Rondell. Og så er det litt trøbbel for Johannes Kulse, som har havnet en sånn lite bakgruppe sammen med De La Cruz og Creccioli, Van der Lee og Wout Poels. De har havnet litt bak der, så halvskummelt for Kulseth da, for håper han kan kjøre rolig og komme seg opp igjen til de foran, men en nordmann i hvert fall er fortsatt med i bruddet der fremme, og det er Svestad Bårdseng. 2.11 er hovedfeltet bak denne gjengen akkurat nå, og nå kommer Ramon med OK, jeg lover.

0: hva jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Du hører NRK. NRK Sport.

Too Sweet med Hossier her på NRK Sport, hvor det den 19. etappen av Tour de France. Det 54,2 kilometer igjen. Det går oppover. Det går skikkelig oppover på Passo di Giao til opp til 2233 meter, Girons høyeste topp. Og det delinger i feltet. Det nå en gjeng som foran der, den samme som sist. Det brudd med 2-1 nordmann i det. Svesta Bårdseng som den eneste som sitter igjen der sammen med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 andre. Og så ligger Kulseth 25 sekunder bak nå i et sånn mellombrudd. Og hovedfeltet, de nå bare 2-0-9 bak, så det spørs nok om Kulseth straks kommer til å bli hentet opp igjen. Og da hvis det foran, får vi se om de kan være foran hovedfeltet også på toppen av Passo di Giao. Det vil nok være en nøkkel for å kunne ta denne etappen her. Så litt andre nyheter. Jon Herman Hegg knallet til med 360,1 poeng og ny europeisk rekord da han vant fredagens 50 meter riflematch i verdenscupen i skyting. Hegg har vist fryktelig nytende form den siste tiden og arrangert nummer 1 i verden. På seieren i München var hans 20. i verden. Verdenscup-sammenheng og vant foran franskmennene Lucas Krutsch og Dimitri Dutenda. Så Hegg, han treffsikker for tiden. Nå kommer det mer musikk på denne kanalen. Sorrow med Sara Fjellvær.

Det var Wham det, med George Michael som var i Wham og med låta Freedom. Og nå skjer det litt ting opp dette tøffe fjellet utenfor kategori i Giro d'Italia. Det angrep foran der Ciccone, og det Pellizzari som forsøker å gå. Rubio var med, men Rubio orka ikke, men nå han ferdig med å kjøre seg opp igjen, for han klarte å ta bakhjulet til Sepkus, som har støtet seg opp fra den gruppa bak der. Så nå det de fire som foran, Ciccone, Rubio, Pellizzari og Kuss. Og så en liten gruppe rett bak der med Caruso, G. West, Hirt og Storer. Storer. Og så det 27 sekunder bak der igjen, så det Svesta, Bårdseng, Harper og Rondell. Så nå også Kulseth kjørt igjen av hovedfeltet, som 2.23 bak. Så det begynner å røyne på nå for de norske gutta i dette tøffe terrenget. Og det færre og færre som også igjen i hovedfeltet, eller det som igjen da, av hovedfeltet. Vingegård der selvfølgelig 2.32 bak, 50,6 kilometer det igjen. Og det langt vei opp til toppen her av Passo di Giao. 9,8 kilometer totalt, også med en sammenlagt gjennomsnittlig stigning på 9,3%. Så det ja, det røffe saker som som skjer her i Giro d'Italia akkurat nå, men de står nå, de to italienerne foran i front, da Ciccone og Pellizzari står og bruker krefter, har kraft, og Kuss virker veldig lett og fin når han kom opp. Så dette kan si en ting, det ikke avgjort hvem som vinner denne etappen. Det spennende skal det bli, og nå kommer Trang Fødsel med Drømmedame.

Det er NRK Sport. Du hører på, dette var Love Me Not med Ravine Linné her på NRK Sport, som jeg akkurat sa to ganger. Det var dårlig greier. Det er den Giro d'Italia vi følger akkurat nå. Og det er, nå har de kommet seg opp på toppen av dette Paso Giao, som akkurat vært på Girons høyeste punkt, 2233 meter. De som kom over første var en gjeng som bestod av disse rytterne: Caruso, Ciccone, G-West, Rubio, Hirt, Pellizzari, Kyss og Storer. De var 1.04 foran Harper og Rondell, og så ligger Svestad Bårdseng, han ligger 1.22 bak, litt for seg selv. Og så bak i hovedfeltet, som kommer 2.36 bak, så ligger det som er igjen. Der blir altså Johannes Kulseth hentet inn da, og ellers så ligger der Eulalio, Gall, Mühlberger, Skotsen, Bernal, Arensmann, Hindley, Aliotti, Zwihoff, Vingård, Lemmen, Piganzoli og Wout Poels. Så spørsmålet er da, hva skjer nå? For nå skal de ned, og så skal de opp på et andre kategorifjell som er ikke så fullt så tøft som Paso Giao. Og så er det en lang nedover før de skal opp på den siste andre kategorien, opp til Alege, og ha en toppfinish der. Så jeg gjetter jo kanskje på at det blir sånn at Vingegaard tar dette her igjen, men vi får nå se. Han har vunnet alle toppfinisher så langt i denne konkurransen. Nå mer musikk på kanalen. Dette er To Be With You med Mr. Big.

Sweet About Me var det her på NRK Sport med Gabriella Kilmi. Hva står det der da? Kilmi står det. Ja, det er vel det da. Den er lenge siden jeg hørt den låten der, men det var en god låt. Og nå er det sånn at rytterne de har kommet ned. For dette passer det Giao, da er det rett opp igjen, opp passa Falzarego. Og andre kategori, der ligger det også en innlagt spurt i bakken. Den kommer nok ingen til å bry seg noe om. Det gir bare litt penger i lagekassa. Ingen sprinter som er med her. 38,8 kilometer er igjen. Fantastisk vær i Italia i dag. Blå himmel, vakre fjell med snø på toppen. Og nå står det et skilt på høyre siden av veien hvor det står Falzarego. Er det på vei opp til nå? Det stemmer. Da nå starter klatringen. 38,7 kilometer er det altså igjen til mål, men de må opp to fjell, eller dette fjellet pluss et til først. Og nå har de fått litt grann tid, denne gjengen foran her. 2.57 fra bruddet og ned til hovedfeltet. Og de som er helt lengst frem, det er Caruso, Ciccone, G-West, Rubio, Hirt, Pellizzari, Kyss og Storer. Og Svestad Bårdseng, han ligger fortsatt i dette her mellombrudder her, 1.24. Liksom dødens posisjon for Svestad Bårdseng, som nok etter hvert kommer til å skli ned til hovedfeltet, vil jeg i hvert fall tro i hovedfeltet. Der ligger jo Jonas Vingegaard, selvfølgelig jo mannen som har den rosa ledertrøyen, og, men de sykler, de må ta i bak der nå, så de taper 3 minutter bak, og den som er best plassert i av de i bruddet foran, det er jo G-West. Han er 7.09 bak i hovedfeltet, mens James Storer, han er 7.14 bak i det er altså i totalen. Så derfor kan de ikke slippe for mye bak der med tanke på det å få en rosa trøye, men i hvert fall Storer og hva var den andre jeg sa, nå ble han plutselig bort der, betyr at han har ramlet av, eller nå skjønner jeg ingenting, plutselig ramlet der. Storer og G-West, de kan jo virkelig nå kjøre seg opp i sammendraget her, for Gall, han er bak i hovedfeltet, ligger han til å tape, blir tatt. Hvis han taper 2-3 minutter til G-West, så er han plutselig bak der. Og Storer kan også kjøre seg inn i kampen om pallplassen. Det kan bli kjempespennende her mellom Galt, Arensmann, Hindley, G og Storer. Så det er, dette her er ikke avgjort hvordan dette er vel endende. Selvfølgelig vet jo de bak at nå må de holde farten oppe, så ikke de kan risikere å ryke ut av pallen her i sammendraget. Nå kommer Dagny med Come Over.

Det var Under overflaten med Carpe Diem her på NRK Sport, hvor de holder på oppe i fjellene her i Giro d'Italia. Det er 32,9 kilometer igjen. Og denne gruppa foran, den er fortsatt sterk og holder hovedfeltet 3 minutter bak. Caruso, Ciccone, G-West, Rubio, Hirt, Pellizzari, Kyss og Storer. Og klarer de å holde disse 3 minutter ned til hovedfeltet, ja, da kan det bli store endringer i sammendraget med blant annet av G-West og Storer, som kan plutselig kjøre seg helt opp i, på pallen i Giro d'Italia. Dette er en av de siste etappene hvor samlet kandidatene kan gjøre noe, så de gjør et skikkelig, skikkelig forsøk her, men det er klart det at Team Wisma, Lisa Bike, hvis de kjører på som rakkeren for Jonas Vingegaard, og Vingegaard gønner på slutten, så kan jo ting endre seg, for da kan jo de dra med seg Gall og de andre som ligger i toppen, Gall, Arensmann, Hindley, Eulalio og så videre og så videre. Så Eulalio har vel Johanna med der, han også. Så ja, det er fortsatt helt åpen der hva som kan skje. Novak Djokovic er i gang i tredje runde mot Joao Fonseca, det unge stortalentet. Djokovic leder 5-2, så er det fått tatt veldig kontroll om den matchen, og så er det bare en kvinnekamp som skal spilles nå på Susanne Langlenbanen, og etter det så er det Casper Ruud som skal spille, så det blir en spennende ettermiddag her, hvor det bare er å tune inn på HBO Max for å se den kampen der. Så håper jeg at vi får noe tennis også i løpet av helgen her på NRK Sport. Men så lenge kan du se den da på HBO Max. Nå kommer det en klassisk sommerlåt her, Idyll, med Postgirobygget.

10 av 10 med Zimmermann på NRK Sport, hvor det 29,6 kilometer igjen av den 19. etappen i Tour de France. Det har vært en beintøff dag med 6 kategoriserte stigninger. En første, en andre, en utenfor kategori, en andre, og den de på vei opp nå. Og så det en andre kategori igjen. Og da det samme bruddet som foran. De har fortsatt disse 3 minuttene ned til hovedfeltet. Dermed kan det bli endringer i hvem som ligger topp 3. Det kommer til å bli kjempejevnt om 2, 3, 4, 5 og sjetteplassen bak Vingegaard. For Vingegaard, han leder jo i massevis med 4 minutter ned til Felix Gall, 4.27 ned til Arendsmann, 5 minutter til Hindley. Men så er det altså G. West og Storer som virkelig har gjort susen med de 3 minuttene som de har nå. Det virker som at nå er det ikke Team Wisma Liseberg som på en måte er mest stresset bak der med å gjøre jobben. Så vi får se hvordan dette her ender, men det er i hvert fall stor spenning også har når det går til tennis. I Roland Garros venter på at Casper Ruud etter hvert skal spille senere i dag. Den kampen kan dere se på HBO Max. Akkurat nå er det Djokovic mot Fonseca. Djokovic som så ut til å ta dette veldig enkelt og fint. Nå har den unge brasilianeren brutt tilbake og kan nå gå tilbake til 4-5 i egen serve. Da har Djokovic fortsatt et brudd da, men brasilianeren har meldt seg på her. En annen som melder seg på er Lars Vaular med sangen Under en bro.

My Father's Eyes med Eric Clapton her på NRK Sport. Oi, det er blitt en ny sang også. Den dropper vi, tror jeg, så tar vi den heller etterpå, for det er rittet vi skal følge, og det er en mann som prøver seg alene, for å se om han kommer seg unna da. Det ser litt sånn, det er Ciccone som er på gang. Ciccone for Lidl-trekklaget. Jome har fått liten lukra, men spørs om de jager bak der da. Caruso, GOS, Drobio, Hirt, Pellizzari og Kuss og Storer. Men det ser liksom lovende ut da for Ciccone med 19,2 kilometer igjen. Så har han akkurat nå oppdatert, han kjører som bare det nedover her, så har han 42 sekunder og øker, så Ciccone sykler som bare det nedover dette fjellet, og etter det så er det jo bare en liten oppoverbakke igjen, og så er det inne, og så Ciccone kan ha gjort noe veldig sterkt her, fortsetter å øke nedover, og det betyr at når de er 44 sekunder bak, den gjengen imellom der, og der er jo Storer og G West, og hovedfeltet er 2.50 bak, så er det bare 2 minutter som skiller der, og da Storer og G West må ha 3 da, for å komme seg opp på pallen, i hvert fall sånn foreløpig her i Giro. Så det er en del spenningsmomenter med 18,4 kilometer igjen. Dette er So I Am med Ava Max.

0: Klokka er 17. Dette er NRK Nyheter. LO Stat er enormt skuffet over staten i lønnsoppgjæret, det sier leier Elisabeth Sten Onshus. Oppgjæret sikrer lønnsøke innenfor 4,4% som i frontfaget. Men det blir ikke noe sentralt tillegg fra tariffoppgjæret. Alt skal bli forhandlet om lokalt imot det LO ønsker seg. Likevel har de gått med på avtalen, sier Onshus.
1: Årsaken til at vi har akseptert dette tilbudet er at vi igjen har fått likelydende tariffavtaler i det statlige tariffområdet. Og det var det viktigste kravet vårt inn i forhandlingen. I og med at vi har godtatt det samme som de andre, så har vi nå likelydende tariffavtaler i staten. Det betyr felles lønnsmasse og felles lokale forhandlinger. Det betyr at man skal sette lokalt på arbeidsplassene og forhandle i det samme rommet. Og det har man ikke gjort de siste årene.
0: Verdens helseorganisasjon, WHO, trapper opp innsatsen mot Ebola-utbrott i Kongo. De sender nå ut spesialiserte grupper og tonnevis med utstyr for å prøve å slå ned på utbrottet. Tidligere i dag opplyste de om at for første gang under dette utbrottet er en smitta nå blitt friskmeldt. Minst 220 dødsfall i Kongo den siste tida er mistenkte å være forårsaket av viruset. Flere personer er den siste tida pågripende for terrorstøtte rundt om i Europa, det skriver Bergens Tidende. To menn i 40-årene er siktet for terrorstøtte til Hamas etter de ble pågripende i går, det opplyser politiadvokat Marianne Aune. Politiet mener at mennene i 40-årene var involvert i en våpenleveranse i et vesteuropeisk land i fjor sommer. Våpenene skulle til Hamas og skulle bli brukt i terrorangrep mot jøder, forteller Aune.
2: De to siktede skal ha vært medlem av et Hamas-nettverk i Europa, og nettverket har forgreininger til flere europeiske land, og nå også Norge. Vi er i gang med etterforskningen av saken som kjent, og har foretatt en rekke beslag i saken, herunder flere digitale enheter for begge de siktede. Vi jobber nå videre med å sikre og gjennomgå enhetene, og vil planlegge nye avhør av de siktede.
0: De sikta nekter straffskyld og samarbeider med politiet. I morgen møter Arsenal og Martin Ødegaard franske PSG når det er finale i Meisterligaen i Budapest i Ungarn. Ødegaard har hatt en trøblete sesong rent skademessig, forteller Ole Christian Strøm, vår reporter i Budapest.
3: Han har startet bare 16 av 38 Premier League-kamper for Arsenal, men jeg tror at i en så viktig kamp som det å bli kåret til Europas fotballstormakt, så tror jeg Arsenals medisinske personale kommer til å gjøre alt for at han er klar.
0: NRK Nyheter var presentert av Magnus Fattekar Sandvold.
4: Og nå er det tilbake med NRK Sport, hvor vi følger de siste kilometerne av Giro d'Italia. 9,3 kilometer igjen nå. Ciccone har han sykler som bare rakkeren ned dette lange, lange fjellet. Nå har han en ledelse på 1,05, og de er ikke nede ennå. Kanskje kan han komme opp i 1,15, og da er det jo et håp for at han kan holde helt opp for Ciccone. 1.05 foran Caruso, G-Vest, Rubio, Hirt, Pellizzari, Kyss og Storer. Og så er det 2.36 nå ned til hovedfeltet, hvor de andre samlet kandidatene sitter sammen med Jonas Vingegaard. Og der er også Svesta Bårdseng, har orket å henge seg på der. Så han er beste nordmann akkurat nå da, med 8,8 kilometer igjen, men litt nedover igjen, og så litt oppover. Så her kan ting fortsatt skje, for det har vært en lang og tung dag i Giro d'Italia. Her kommer fem fine frøkner med Gabrielle.

Ja, det var greit å få rocka seg litt inn nå når det nærmer seg helg, og holdt på å si det nærmer seg helg for syklistene i Giro d'Italia også, men de skal jo sykle både lørdag og søndag, og NRK Sport, vi skal sende i morgen. Her kommer vi til å sende semifinalen mellom Schweiz og Norge, og nå er den lagt på betalkanal også, så det betyr at for dere som ikke da har den kanalen, så går det an å stille seg inn på Radio NRK Sport for å få med seg alt fra semifinalen i hockey-VM. Den historiske semifinalen, aldri har Norge vært i en semifinale før, og nå får vi se da vi møter et kjempegodt lag, Schweiz, på hjemmebane, som ikke har tapt så langt i VM og virker veldig, veldig, veldig sterkt. Den kampen starter i morgen 15.20, var det det da? Burde jeg selvfølgelig hatt fullstendig kontroll på, men det skal vi finne ut etter hvert her. I Giron så er det 3,9 kilometer igjen, og Ciccone, han blir kjørt inn på, men han har fortsatt 45 sekunder med 3,8 kilometer igjen nå, så da bør han vel klare og få til det. 15.20 er hockeykampen i morgen, så da er det bare å få med seg den på NRK Sport hvis du ikke har den betalkanalen som sender kampen. 40 sekunder er det nå, de kjører seg stadig nærmere inn til Ciccone. Det er Caruso, G-Vest, Ruby og Storer, og de kjører jo for å få sammendraget primært da, men nå kjøres det fort bak også, bare 2.16 bak, eller 1.50 rettes det til nå, kommer hovedfeltet, så da ligger det an til å bare tape et minutt til Storer og G West, og hvis Gall er med der, og det ser ut som han er, det er Eulalio i den hvite trøya, må slippe nå, så endringer blir det i teten, men hvor mye, ja, det vet vi om 3,6 kilometer. Her kommer en gammel, til gammel klassiker, Sway, eller Espen Linn som han kaller seg nå, med Yum Yum Gimme Some. Yeah.

0: Espresso Macchiato.
1: Ja, det skjønte kanskje hva den sangen het. Det var Espresso Macchiato med Tommy Cash her på NRK Sport. Og nå er det bare 1,2 kilometer igjen av den 19. etappen, og det har skjedd mye. Chicone, som kjørte så bra nedover, han har blitt tatt igjen oppover. Og det er Sepp Kuss som nå leder denne etappen med 1,1 kilometer igjen, og bare 15 sekunder bak han så er det en jagende G West for Lidl Trek teamet som forsøker, og han tenker jo både sammenlagt selvfølgelig, men også etappe seg når han er så nære. Og så er Chicone ferdig med å ramle nedover, Pellizzari ligger imellom der, og så har Gall klart å sprenge den sammenlagt gruppa og ligger der sammen med Vingegaard og Hirt, for Vingegaard har jo masse krefter igjen og ligger bare på bakhjulet til Gall, for han er jo på lag med Sepp Kuss, og han vil ikke dra fram noen opp til sin lagkamerat, så kan gå mot da etappeseier til Team Visma Liseberg, selv om det ikke er Vingegaard. Gi bort etappeseieren til Sepp Kuss. Og Arensmann ser litt skummel ut for, og Piganzoli med tanke på sammendraget. Arensmann som lå så godt, han var bare 4.27 bak, han kan tape ja, i hvert fall nå 1,5 minutt da, i tillegg mot Vingegaard, men så kan han tape enda mer når det gjelder mot G. Vi får se, vi får telle opp når vi kommer opp mot mål. Nå er det bare 700 meter igjen, og Kuss bør kunne holde unna nå med 19 sekunder og 700 meter, men det er bratt oppover her. Det er fullt av folk langs hele løypa. Og en ordentlig kamp opp her. Nå kommer også Jay Hindley opp. Han ble dratt opp, ligger sammen i en gruppe sammen med Gall og Vingegaard. De vil selvfølgelig kjøre hardt for å legge Arensmann et godt stykke bak seg. De plukker tid på G foran der og Kuss, men de ligger for langt foran begge de to med tanke på en etappeseier. Men de jages ordentlig opp her nå. 600 meter igjen er det for Sepp Kuss. Og nå er det 500 meter. Jeg tror jeg bare må legge en liten plan her nå, for den sendingen skulle egentlig, nå har det blitt for lenge mange ganger, nå skulle den bare være ferdig om ett minutt, men jeg tror ikke at Sepp Kuss rekker å komme i mål om ett minutt. Da spiller jeg bare en kort låt, og så skal jeg ordne det, og så tar vi slutten her etter hvert.

Og den er fin, den sangen til Magnus Ugle, altså, men nå må vi nesten ta Sepp Kuss inn i mål. Han ser seg bakover, han ser ingen i det nærmeste meteren i hvert fall. Og er så sliten, den utrolig sterke hjelperytteren til Jonas Vingegaard, som har fått frikort for å gå for etappeseier i dag, og lykkes med det. Smal vei her oppe med reklameskilt, det kikker seg bakover der, kommer ingen. Og jeg er glad jeg ikke skal ha noe spurt her, for det er fryktelig trangt for å få plass til publikum. Har han snart bare 100 meter igjen, og det går oppover, det går tungt. Han står og tråkker, setter seg ned, men sliter med å holde farten opp. Han er så sliten etter 4 timer, 28 minutter, og snart 30 sekunder. Like før at han bare må dyttes over mål. Men Sepp Kuss tar etappeseier i Giron og er inne der, og klarer så vidt det er å sykle over mål med begge hendene opp i lufta. Og rett bak han så kommer G-West, og det er ikke mye bak han her. Han har kjørt sterkt på slutten. Der er han inne, 14 sekunder bak, og han var jo 7.09 bak. Han kommer til å kjøre seg opp i sammendraget. Og så kommer Ciccone, som satt seg så friskt, men la nå han bare komme i mål før de som spurte bak der, og det går akkurat. Ciccone er inne der, skuffet selvfølgelig til tredjeplass. Gall blir nummer 4, Vingegaard blir nummer 5, bare knytter en neve, og så var det vel Hirt da, som kom inn bak der, og nå er jo selvfølgelig spenningen hva som skjer bak der, hvor mye de taper, de som kommer etter. Og sekundene, de går selvfølgelig. Og her kommer vel... hvem er det som kommer inn der da? Var det Hindley som kom inn 1.07 bak, må man tro?

0: til G West. Men da har han fortsatt nok. Han er fortsatt foran, men nå med mye mindre enn det han var. Da tenker jeg vi avslutter denne sendingen her. Mitt navn er Karl-Andreas Wold, og så er vi tilbake igjen med mer sport i morgen, både fra toppserien og ikke minst semifinalen i hockey-VM. Den starter 15.20, og den hører du her på NRK Sport. Takk for i ettermiddag, og så høres vi igjen i morgen.
1: Sport.

nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. USAs president Donald Trump sier han i kveld skal holde møter i Det hvite hus for å ta en endelig avgjørelse rundt en avtale med Iran. Den amerikanske presidenten har lagt ut en lang liste med krav til Iran på Truth Social, som blant annet inkluderer at Iran ikke skal ha atomvåpen og at Hormuzstredet må åpnes umiddelbart. Trump varsler også at den amerikanske blokaden i Hormuzstredet vil bli avsluttet. Iran har så langt ikke offisielt kommentert påstandene fra Trump. Russlands president Vladimir Putin benekter at det var en russisk drone som traff en boligblokk i Romania i natt. To personer ble lettere skadet da en drone krasjet på taket av en boligblokk i den rumenske byen Galati, nær den ukrainske grensa. Flere NATO-land, blant annet Norge, har fordømt Russland for hendelsen i Romania. De to mennene i 40-årene som er siktet av PST for terrorstøtte er varetektsfengslet for 4 uker. De to første ukene av varetekten er i full isolasjon. De er siktet for å ha vært involvert i en våpenleveranse til Hamas i fjor sommer. Ingen av de siktede erkjenner straffskyld. Flere myke trafikanter dør eller blir hardt skadd i ulykker, sier Statens vegvesen. I fjor døde 11 syklister og nesten like mange fotgjengere i trafikken, ifølge deres tall. Det er nesten en dobling fra årene før, sier avdelingsdirektør Guro Ranes.
1: Det er en økning i disse myke trafikantgruppene som ferdes mest i byer og tettsteder. Det gjelder da både for drepte og for hardt skadde.
2: Overlege Henrik Sivert ved legevakta i Oslo sier de merker stor pågang, og at mange av de som skader seg, særlig på elsparkesykler, er veldig unge.
3: Den aldersgruppen det var flest av, det var faktisk 14- og 15-åringene. Vi generelt på legevakten stusser jo litt over at det ikke er en aldersgrense innført.
2: Vegvesenet har klare syn på hva som kan gjøres.
1: Egne sykkelfelt, egen gang- og sykkelområder, gode farter, gode kryssningspunkt som gjør at man kan krysse veien sikkert. Men også det å kanskje i enda større grad enn man allerede gjør en del steder, å regulere bort bilen.
0: Reporter Jenny Dahl Bakken. Viaplay har bestemt å sende morgendagens semifinale i ishockey-VM mellom Norge og Schweiz på betal-TV. Dermed vil færre i Norge få muligheten til å se kampen direkte. Viaplay er også TV3, som er åpen i alle TV-pakker, men der blir det ingen hockey i morgen. Viaplay opplyser til bransjenettstedet Kampanje at ishockey har vært vist på Viaplay-kanalene i en årrekke. Norge tok seg til semifinalen i VM etter 2-0-seier mot Latvia i går, og kampen kan du følge på NRK Sport fra klokka 15 i morgen. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Det her 442 Radiosporten på NRK Sport.
1: Hallo og hjertelig velkommen til 442 på en fredag.
2: Det veldig uvanlig, ja. Men vi får skylde på VM. Det I hvert fall 11. runde I Elitserien.
1: Ja, det det, og det sånn at herrens landslag skal ut og spille fotball på mandag mot svenskene, og da det sånn at vi må gjøre nå Elitserierunden I dag, før guttene da reiser til USA på tirsdag.
2: Ja, nå riktig nok de fleste av spillerne allerede I troppen, men det nå uansett nå kampene spilles, så... Det sikkert en god logikk bak det.
1: Sikkert en kjempe logikk bak det, men ja, fordi det mangler jo en del spillere. De som skal til VM allerede har jo forlatt sine klubber.
2: De har det.
1: Men dette skal vi komme tilbake til etter hvert. Det jo en vidunderlig bukett med elitseriefotball, men det også en kamp I toppserien som 20 minutter gammel allerede.
2: Det sant. Det Hønefoss som har besøk av Stabæk, og det Stabæk som leder etter at 20 minutter spilt der.
1: Mattea Berg Solemdal skåret etter et drøyt kvarter ute i pølsebygda Hønefoss.
2: Nei, det var... Nei. Altså, jo, det jo, men det jo... Det godt ment.
1: Det veldig godt ment. Ja. Jeg veldig glad I pølse.
2: Jeg også setter veldig pris på
1: det. Ja. Det seks kamper I Elitserien I dag, og vi tar det med en gang. Det konkurranse. Mm. Du kan gå inn på NRK Radio-appen din på telefonen. Mm. Finne fram til dette programmet her, som heter 442.
2: Ja da, og da det bare å trykke på der hvor det står send inn, og... Ja, etter hvert skrive ditt tips da til denne konkurransen. Husk, jeg sier det allerede nå, husk navn og adresse fordi vi trenger et sted å sende en premie.
1: Ja, og dagens konkurranse hvem skårer det siste målet I den siste hovedrunden før VM I fotball starter?
2: Sånn det.
1: Det 12 svaralternativ. Vi kan gi dere de forskjellige kampene med en gang. Vi skal altså ha hvilket lag. Mm. Det Ålesund mot Hamkam.
2: Brann tar mot Sarpsborg.
1: Fredrikstad start.
2: KFM Oslo Tromsø.
1: Rosenborg Bodø-Glimt.
2: Og Vålerenga Kristiansund.
1: 12 lag, 6 kamper. Et av disse 12 lagene svaret på dagens konkurranse. Gå altså inn I NRK radioappen nå! Ja. Skal vi bevege oss rundt I landet med en gang?
2: Kan jeg bare nevne en ting først?
1: Oh.
2: Nemlig at det også kommer til å være tennis som vi kommer til å følge etter hvert. Fordi I French Open åpner franske mesterskapet på Roland Garros I Paris, så skal Kasper Rud etter hvert spille mot Tommy Paul, og det skal vi også holde et øye på.
1: Ja, den første rundekampen til Kasper Rud var meget interessant. Det sånn som han skulle seile inn, men så fikk han rett og slett et slags heteslag. Og det fikk også hans motstander, så det var absurde scener på den røde grusen I Paris, men det har vært over 32 grader alle dagene så langt I turneringen, så vi får se hvordan heten utspiller seg I dag.
2: Ja, den storfavoritten Jannik Sinner røker også ut etter å ha fått noe ordentlig hette topter.
1: Ja, han gjorde det. Så vi skal følge med på den så snart Kasper ute på grusen I Paris.
2: Ja.
1: Det vi skal gjøre nå, det å bevege oss til Ekebergsletta.
2: Det skal vi.
1: Der det ikke bare Tons of Rock, Carpe World og Norway Cup. Det også et elitserielag som holder hus der, Olav Trond.
3: Og de heter KFUM Oslo og Koffa, som de kalles blant fotballvenner. De nå ute på banen og varmer opp for denne kampen, som starter klokka 19.00. Her kan jeg berette om overskyet vær, og det kommer ikke til å være fullsatt stadion I dag, men noen hundre Tromsø-supportere nå på vei inn på tribunen de har fått uttelt, og det den bak det ene målet.
1: Ja, og så har du som vanlig en nydelig utsikt over hele Oslofjorden.
3: Første rad orkester hadde en eiendomsmegler karakterisert dette, så hadde det vært sjelden anledning må ses.
1: Ja, det jeg helt enig I det, Olav. Men du, skal vi begynne med bortelaget, eller? For det Tromsø-laget her litt sånn småvrint å bli klok på.
3: Ja, de var jo inne I fotballens fønvind. De vant og vant og vant og vant, og så nærmest ut å være uovervinnelige I starten av sesongen. Men så har de møtt motgang. Det har blitt tap, tap, tap, og de har slitt. Nå fikk de jo et poeng av pinsedag hjemme mot Ålesund, men de må virkelig slå tilbake nå hvis de skal henge med I toppen.
1: Ja, for de har jo ambisjoner her. De ligger på førsteplass. Store del, nesten hele sesongen. Nå ligger de på den andre plass på tabellen, men en seier på siste fem, det overraskende svagt.
3: Ja, det ingenting å skryte av, og nå får de jo i likhet med de andre lagene en god pause. Det blir ferie for spillerne en stund, og så skal de da forberede seg til det som blir en veldig lang høstsesong. Dette jo den 11. av ligarundene, og vi skal jo helt frem til serierunde nummer 30 før vi ferdige.
1: Ja, vi skal det. Og så det ok, Tromsø har liksom bulket resultatet 0-5 mot Brann, 0-5 mot Bodø-Glimt, 1-1 mot Ålesund, mens Koffa, der de har drevet med noe helt annet.
3: Ja da, og de har jo byttet trener ut med Johannes Mosgaard, som nå kjenner på fotballlivets tøffe sider i Vålerenga, og inn med en gammel kjenning, Jørgen Isnes, og han fikk jo en fantastisk start på sin andre periode i klubben. Mandag kveld så vant de 2-0 over Rosenborg, og de herjet i første omgang. De spilte veldig god fotball. Rosenborg var ikke i nærheten av å følge de, og det kunne fort blitt både 3-4 og 5-0 til KFUM. Og jeg så en smilende ny trener, Jørgen Isnes, og han sa til Radiosporten før kampen at dette er toppen av livskvalitet å få lov til å lede KFUM i Eliteserien.
1: Ja, det høres ut som Jørgen Isnes, som utrolig trivelig mann, men det jo også, det hjelper jo for KFM å få tilbake en del spillere som ikke var der helt i starten av sesongen, og som ja, har vært litt altså, til og fra etterhvert.
3: Ingen tvil om det, og så hjelper det jo å ha en kar i superform, og da snakker jeg om trønderen Theodor Berg Haltvik, som står med 4 mål. Han har slitt litt med skadeproblemer, men har altså levert 1, 2, 3, 4 skåringer. Han gjorde mål mandag kveld mot Rosenborg, og har kanskje aldri vært bedre enn han akkurat nå.
4: Formen veldig god. Gleder meg. Siste før en liten ferie nå, så det bare å gi bon gas.
3: I mars møtte dere Tromsø her i Oslo, og du avgjorde kampen med 2 skåringer i cupen. Thiel en favorittmotstander for deg?
4: Nei, jeg vil ikke se det på noen favoritt. Jeg synes det er det vanskeligste laget han har møtt i utgangspunktet, men man har en god følelse fra forrige match, da, så man får prøve å ta med seg den i dagens kamp også.
3: Dere vant jo her mandag andre pinsedag mot Rosenborg. Det var første kampen til trener Jørgen Isnes. Hvordan tror du denne kampen kommer til å utvikle seg?
4: Nei, vi har spilt mot Tromsø et par ganger før. Det blir vel en litt mer kontrollert kamp. Begge har 5 backs, så

0: altså venter på Casper Ruud og hans andre rundekamp i årets
1: tredje faktisk.
0: Tredje rundekamp i det åpne franske mesterskapet i tennis.
1: Ja, han har ankommet banen
0: og varmer opp
1: litt.
0: Ja. Han har vært på tredjemølle lenge. Okay. Har vi sett innendørs og gått på tredjemølle. Han ikke løpe, men bare gå for å få igang anklene, som jo kan være litt leie når det en lang turnering i tennis. Nice. Skal vi, altså, det ikke ofte vi har to elitserkamper samme dag i samme by.
1: Nei, det ikke det. Vi har det i dag. Det ikke mange kilometerne mellom Ekeberg og Valle, rett og slett.
0: Nei, det ikke det. Så vi beveger oss fra Ekeberg, holder oss på Oslo Øst, holder oss på Østsida Elva til Vålinga, til Intility. Der du, Patrick Rollins. God ettermiddag!
2: God ettermiddag, gutter!
0: Hvordan ser det ut oppe hos deg? Det var mørke skyer på Ekeberg.
2: Ja, det jo vanskelig å si så veldig mye annet med skydekket, som dere sier. Det ikke så veldig langt unna, men sol blir det nok ikke. Og litt sånn oversky, jeg synes jo det sånn perfekt vær for fotball enda.
0: Ja, det er jo det. Og så det Vålinga Kristiansund, det å sette seg ned og se på tabellen, det noen ganger morsommere enn andre. For det jo så likt.
2: Ja, akkurat denne tabellen her det jo omtrent absolutt ingenting som skiller rett og slett mellom de to lagene. Det jo på mange måter en litt sånn følelse som midtbanekamp dette her. Hvis man vinner denne kampen inn mot VM-pausen, så kanskje man på en måte kan se oppover. Og hvis man taper denne her, så kanskje man må begynne virkelig å se nedover og tenke unngå nedrykk resten av sesongen. Det jo i realiteten ett mål som skiller. Begge har tre seire, begge har to uavgjort, begge har fem tap, begge har da naturligvis 11 poeng. Begge har skåret 10 mål, men Kristiansund har sluppet inn 15, og Vålerenga har sluppet inn 16.
0: Det er enormt jevnt etter en tredjedel av en sesong. Men altså, det jo noe moderne historikk mellom disse to lagene. Noen av de siste møtene deres har vært ganske friske.
2: Ja, altså absolutt. Den forrige kampen de møttes ble jo strengt tatt heller ikke avgjort i løpet av de 90 minuttene, men noen uker, eller i hvert fall noen dager senere. Det jo dette spøkelset fra 2023 først da, hvor Kristiansund var jo her og sendte Vålinga ned med 3-0-seier når de møttes i kvaliken. Og forrige gang de møttes, det var jo da i 2025, i fjor. Da var det jo et komplett kaos, i hvert fall etterpå. Vålinga lå under 3-1, hentet opp, og det ble 3-3. Men så kom jo denne protesten fordi Vålinga hadde blitt oppdaget at KBKs Leander Næss Alvheim spilte jo kampen selv om han skulle sonet. Vålinga la i protest, og så ble det omgjort til 3-0-seier. Så i historiebøkene så står det jo siste gang de møttes, så vant Vålinga 3-0. Stemmer jo ikke helt, men stemmer allikevel litt på en måte.
0: Ja, så skal vi bare si at det blir 20 minutter overtid i dag, eller?
2: Ja, det... Jeg har god tid, det er fin temperatur også, selv om på en måte ikke sola steiker, så det er fint på tribunen. Vi tåler noen overtidsminutter og litt drama.
0: Ja, vi gjør det. Du, hvis du ser på lagoppstillingene, det noe du tenker, jøss, dette var rart?
2: Ikke sånn i utgangspunktet veldig rart, men begge lagene på en måte gjør jo sine endringer i denne kampen. Det vel, noterte jeg meg det ned i stad, tre endringer på Vålinga sin del etter denne kampen mot Start som ikke gikk så veldig bra. Kille Olsen tilbake fra Start, det betyr at Jarl kommer ut av forsvarsrekka. Og så kommer Rabina inn da, med denne fysikken sin, og har den også inne i startelveren, mens for Kristiansund så det Ulvestad som fortsatt ikke kommet seg etter den skaden han fikk mot Viking, og det Williamsen bare sin tredje kamp som kommer inn for Kristiansund, og Kilén, han får muligheten på topp da fra start, og det kan jo bli spennende. Det betyr at Isaksen starter på benken.
0: Ja, det spennende, men du, Johannes Mosgaard kom jo fra Koffa til Vålinga som ny trener, har vært litt opp og litt ned.
2: Ja, og litt opp på drama i den første kampen, og så har det vel vært litt under pari, egentlig etter det. Jeg prøvde å utfordre han litt på, jeg vet jo at alle trenere sier dette med at alle kamp betyr like mye, og vi tar en kamp på gangen og alt dette, men dette en viktig kamp på mange måter, med tanke på at det blir en lang pause. Så jeg prøvde å utfordre han litt nå i forkant av kampen på hvor mye det faktisk vil bety å ta med seg en seier inn mot VM-pausen.
3: Nei, det er viktig. Det er jo en ny mulighet til å vise seg frem og for, vise at vi har mer å gå på enn det vi viste på Sørlandet. Jeg synes det vi leverte mot Sarpsborg her var jo en vill og åpen kamp, og så leverte vi en sånn en kontrollert kamp på Sørlandet, men lite spennende.

0: Og så håper jeg da i utgangspunktet at vi kanskje vi kan kombinere de to da her i dag da, og få litt fart og kanskje få en god følelse inn i ferien. Det absolutt viktig.
1: Og så har du snakket om det å bruke fansen, bruke energien. Hva sier du til gutta om hvordan de skal klare å høste det og ikke føle det som et press?
0: Nei, men det, du må jo begynne med at du tror på at folk vil deg vel. Det jo det det handler om. Det det jeg prøver å forklare. Uansett når de der og når de møter opp, om det går bra eller dårlig, så utgangspunktet for alle supportere jo at de ønsker at det skal gå vel for laget. Og det må vi aldri glemme. Og det det vi må ha med oss inn i dag. Det det gutta må forstå, at alt det der menes vel, og at de ønsker ikke noe annet enn at vi skal vinne her ute.
1: Personelltanke ved inngang til den kampen her. Gjør du mye endringer i hvordan du, eller dere ønsker at det skal fremstå?
0: Ja, jeg gjør litt endringer i dag, ja. For meg så det, jeg har sett noe, og så har jeg sett ting på trening også nå, de få treningene jeg har hatt, da, som kanskje gjør at jeg har lyst til å få meg det også inn mot ferien, sånn at jeg har et enda bedre utgangspunkt for det laget vi skal sette resten av sesongen.
2: Det var Johannes Mosgaard, Vålerengas trener.
3: Ja, ferske trener fortsatt.
2: Jeg vil si det.
3: Hvor lenge man fersk trener egentlig?
2: Jeg tror i hvert fall fram til og med denne pausen. Altså han har bare ledet, i juli har han ledet de fortsatt bare tre kamper, men har vært der halvannen måned.
3: Men hvis det en som tar over i rett etter en sesong og ikke leder en eneste kamp før i mars,
2: kanskje man bør lede en 5-6 kamper da?
3: 5-6, ja. Ja, det bra det. Ja. Det er godt å høre. Vi altså apropos en som har ledet mye kamper.
2: Ja.
3: Det er
2: jeg var også for Vålinga.
3: Ja, også for Vålinga og for Hamkam og for Rosenborg og for mange andre. Kaiserslautern,
2: så videre.
3: Det Kjetil Rekdal. Da må vi bevege oss til Ålesund da. Til deg Allan Eikrem. God ettermiddag.
4: Riktig god ettermiddag og kveld fra Ålesund. Klar altså for Kjetil Rekdal derby. Ålesund, yes. Hamkam.
3: Ja, vi må kunne kalle det det.
4: Ja da, det synes jeg absolutt vi må.
3: Ja, så er det noe med Kjetil, han har jo trent så mange nå at halvparten av kampene i Eliteserien er jo Kjetil Rekdal dervis.
4: Ja, det blir jo fort sånn da, men sånn er det noe en gang når man har levd etter langt og innholdsrikt fotball-liv da, har vært både her og der. Og Kjetil Rekdal er jo i Ålesund for andre gang og har totalt nå vært trener for Summersklubben i 6,5 år, og det er det vel ingen andre som kan skilte med.
3: Ja, det er imponerende, og det virker som å komme til å bli værende en god stund også.
4: Ja, det blir vel sikkert snakk om en ny kontrakt etter hvert, for hvis ikke husker feil, så har vel Rekdal og Frigård foreløpig kontrakt ut sesongen, men mye taler vel for at man greit kan bli enig om å forlenge den.
3: Ja, ikke noe regn, ser jeg. Ser ut som flaggene henger slapp ned. Det jo en nydelig dag i Ålesund.
4: Ja, det regnet for en liten stund siden, men akkurat nå så det Leccia og en og annen solstrålen som bryter igjennom over Color Line stadion, 12-13 grader, så det burde ligge an til en fin fotballkveld på Sunnmøre.
3: Men du, det, altså Hamkam kom på besøk, det et rart lag.
4: Ja, og da regner jeg med du tenker på poengfangsten til Hamkam dine sesongen, som jo utgangspunktet har vært imponerende. 16 poeng har det vel blitt på 9 kamper. Det jo bra fangst for Thomas Myhre sine menn, men det altså et veldig tydelig tegn i dine poengplukkinger. Det skjer på Briskeby. Hamkam har tatt 15 av sine 16 poeng hjemme. Et sent utligningsmål dypt inn i overtida borte mot Kristiansund er det eneste som har ført til bortepoeng så langt. Så får vi se da om Thomas Myhre og gjengen kan ta med sin første borteseier for sesongen i kveld. Kommer jo med, vil jeg tro, en god dos selvtillit i bagasjen etter en flott hjemmeseier mot Lillestrøm 2-0 sist.
3: Ja, det er jo, altså, jeg vet ikke, det er noe spesielt med denne serierunden her. Kjenner du at det kiler litt, eller, Allan? Det er liksom siste før VM, det er Kjetil Rekdal, som jo er på en måte den ikoniske mannen fra VM i 94 og 98. Det er mye greier her.
4: Ja da, og han har vel sikkert et triks eller to på lure også hvis Olsen skulle få et straffespark i løpet av kvelden. Vi glemmer jo aldri det som skjedde i Marseille for en del år tilbake. Apropos straffespark, det var jo et lignende Kjetil Rekdal derby her i fjor, selv om Olsen da var i første divisjon, laget møttes i køppen. Da gikk det til straffesparkkonkurranse, en ellevill straffesparkkonkurranse, husker jeg, som Olsen vant etter å ha bommet på de to første straffesparka. Jeg tror her Rekdal var langt nede i genseren sin på et tidspunkt der, men han kom så opp igjen og fikk laget videre. Så i fjor årets Rekdal Derby her mellom disse to lagene, så dro han i hvert fall det lengste strået til slutt.
3: Ja, han gjorde det. Du, han jo kjent for å like å hente spillere fra klubber han har vært i før. Det har han jo gjort et lån denne gangen da.
4: Ja, rett før seriestart så kom jo Elias Hagen på lån fra Vålerenga. Han har sagt det, men sikkert spilt seg i form sammen med resten av Britte Ålesund-laget, som etter 3 poeng på de 7 første kampene nå har tatt 7 poeng på de 3 siste. Og da jeg møtte Elias Hagen litt tidligere i ettermiddag, så måtte jeg spørre hvordan det å være OFK-spiller for tida.
5: Nei, det gøy det. Vi gleder oss til kamp, og vi håper å fortsette med det vi har fått til de siste 3 kampene.
6: Hva det først og fremst som har klikket på plass for OFK?
5: Nei, jeg tror mye var gjort når vi fikk en god opplevelse da. Selv om vi kanskje ikke gjorde så mye annerledes 16. mai mot Rosenborg, så hadde vi kanskje litt stang inn og gikk vår vei, og da løsner det litt fra skuldrene til folk, og da får man litt mer tro av og spiller litt bedre. Jeg tror kanskje det var mye var gjort da, når vi brøt isen med den første seieren.
6: Så spillemessig da, glir ting godt?
5: Ja, det synes jeg det har gjort. Det har vært tre ganske gode kamper. Litt forskjellige, men ganske gode. Så det synes jeg det gjør.
6: For din egen del, det ser ut til at du har tatt lederrollen på alvor nå på midtbanen til OFK. Hva tenker du om den posisjonen din og din innsats så langt?
5: Nei, jeg kan sikkert enda bedre enn det jeg har gjort nå, men jeg har fått vist frem i hvert fall noe av det jeg kan, og som du sier, liker å ta litt ansvar og spille medspillerne mine gode, og når jeg har fått i det de siste kampene, så ser det bra ut.
6: Hamkamp på motsatt halvdel i dag, hva tenker du om OFK sine muligheter og det som skal skje ut på her?
5: Nei, jeg tenker at uansett hvilken kamp man har i Elitserien, så blir det vanskelig. Det en tøff kamp uansett, det kommer til å bli jevnt. Og vi møter et godt lag, men samtidig så har man også sjansen mot alle lag, det fordi det jevnt. Så jeg tror og håper at vi skal vise oss fra vår beste side, og da kan det bli gøy.
6: Og en 3-poenger vil vel være gull verdt inn i VM-pausen?
5: Absolutt, det det vi går for.
3: Elias Hagen på utlån fra Vålinga til Ålesund. Mm-hmm. Og det går så det griner. Det gjør det ikke for Kasper Ruud på Roland Garros-grusen akkurat nå.
2: Han spiller mot amerikaneren Tommy Paul i 3. runde i åpne franske mesterskapet, og det startet litt labert. Han tappte det første gamet hvor han server selv, og så var Tommy Paul også vunnet det andre, så forløpig står det 2-0 til Tommy Paul. Kasper Ruud, han server akkurat nå i det 3. gamet.
3: Ja, han kan ikke glippe det gamet her, og da det er første sett nesten ryke i allerede. Skal vi flytte oss til midten av landet?
2: Det synes jeg faktisk.
3: Der i midten av landet, der sitter du, Johannes Børstad. God ettermiddag.
7: God ettermiddag.
3: Ja, hvordan det i Trondheim i dag?
7: Jo, det sol, det fint vær, og det jo en litt av en fotballkamp vi har foran oss her før VM-pausen. Det ikke noe småtteri av lag som på søk, det selveste Bodø-Glimt. Og før så var jo dette et toppoppgjør, nå det rett og slett et av de beste mot nedrykkskandidat Rosenborg på Lerkendal.
3: Ja, men altså, vi må jo bare hogge løs på denne på Glimt her. De har jo finnet en ordentlig god form igjen, men så kommer VM og gjør ting med troppen.
7: Ja, det jo et av de lagene som skikkelig rammet i denne Eliteserierunden på grunn av VM-troppen. Patrick Berg, Jens Petter Hauge og Fredrik Bjørkan jo alle borte med Ståle Solbakken. Og så Sondre Brunstad Fet i tillegg skadet, og det gjør at det tunge spillere ute av dette Bodø-Glimt-laget. Og inn da så kommer Isak Mette ned på venstrebacken. Det Anders Klinge som tar plassen til Brunstad Fet. Det Sondre Auklend som kommer inn på sentral midt. Og så det Daniel Bassi som kommer inn på venstre ving. Og det høres jo nesten parodisk ut for alle andre lag at det de 4 som sitter på bank i Bodø. Så det altså bredden i dette Bodø-Glimt-laget, og jeg vil garantere noe på forhånd at jeg ganske sikker på at disse 4 også har fryktelig lyst å vise seg fram for Kjetil Knudsen når de først nå får muligheten. Anders Klinge har jo allerede vist det med noen scoringer før denne sesongen, og Daniel Bassi, han ser vel ikke nei takk, hei han heller, så dribler litt ut på venstrevingen der.
3: Nei, jeg tror han synes det høres ut som et fristende tilbud. Du, vi bare, apropos VM, vi må bare ta det kjapt. Det jo et par karer i den eller par brødre I Rosenborg-troppen som kunne vært aktuelle for VM?
7: Ja, altså Emil Konradsen Seid og Mikkel Seid, tvillingbrødrene Dam, var jo aktuelle for Haiti, og så spurte jeg jo Emil etter sist kamp om hva det endte med, og der vel da historien sånn at I hvert fall Emil da har takket nei til muligheten for å spille for Haiti denne gangen. Mikkel også inne I den diskusjonen, men kanskje ikke like aktuell som det Emil var. Men de har altså valgt å takke nei denne gangen. Det jo klart at Emil, som har også spilt litt I Serie A, han har nok en liten drøm om at hvis formen bedrer seg på sikt der, så kan det jo være en mulighet I fremtiden med dette norske landslaget. Men de var altså fryktelig nærme Haiti. De har jo far som fra Haiti, så det hadde jo vært gøy da med norske øyne at de også var med.
3: Ja, det hadde vært kjempegøy, og de hadde klart seg fint også. Men du, Rosenborg ser jo ikke ut, så det spørsmålet. Rykker de ned I år?
7: Ja, det ingen garanti lenger I Trøndelag på at de holder plassen. Så dårlig Rosenborg akkurat nå, og det ingen tvil om at det de visste sist igjen imot Koffa, det var skremmende lavt nivå av Rosenborg I den første gangen. For en ting jo at Rosenborg taper kamper, det har de gjort egentlig hele den sesongen, men det jo måten de taper på, altså de virker rett og slett livredde når de spiller fotball. De som aspeløv når de får litt trøkk imot seg, og det klart at I dag også da, når de får Bodølin på besøk, så har de nok sikkert jobbet knallhardt med å tenke at dette tross alt bare en fotballkamp, men skulle jo Glimt komme ut på her og gi full gass fra start og kanskje få en tidlig scoring, så jeg litt spent på hvordan dette skal gå for Rosenborg I dag, altså.
3: Ja, for det et litt spennende eller alternativt, eller rart, eller du kan velge hva du vil, RBK-lag som sablet på beina I dag.
7: Ja, jeg må si at jeg har vært veldig overrasket når jeg ser elveren, og jeg skjønner at det veldig mange som bedre kvalifisert til å ta ut RBK-elvera enn meg, samtlige som jobber I Rosenborg. Men når jeg ser den RBK-elveren, særlig fra midtbanen opp med Amin Shiaka, Mats Bomholt, David Duris, Emil Seid, Dino Islamovic og Santri Venen, så føles det nesten ut som at noen har sagt I garderoben at vær så god, Santri, I dag det du som skal forsvare når Bodølimt-gjengen kommer imot målet, for de kan sikkert forsvare seg de andre I det offensive ledet der også, men de først og fremst glad til å score mål og legge innlegg, så det blir litt av en dag på jobben for Santeri Venen I sentralleddet der sammen med forsvaret altså.
3: Ja, du verden, det blir veldig, veldig spennende. Du, på benken til Bodøgrymt så sitter en assistenttrener som heter Gaute Hellstrup. Han har vært et navn som har blitt nevnt på trøndersk I det siste.
7: Ja, og der har jo vi forstått at Rosenborg har vært I kontakt med han, og at Hellstrup også selv kunne ha tenkt seg å bli Rosenborg-trener I en duo sammen med Åsmund Bjørkan som I Rosenborg, og så har jo flere aviser vært ute og avvist det, at det kanskje ikke endte med det likevel, men situasjonen jo sånn at Rosenborg fortsatt ikke har funnet en ny trener. Det snakkes om Erik Hornland, det snakkes om Gaute Hellstrup, det snakkes om Michael Thomassen som har vært I Fredrikstad, det mange navn som løftes opp, men det få konkrete navn som det virker å være noe nærhet I, så jeg ville nok ikke utelukket Hellstrup helt ennå her, for Rosenborg nødt snart å finne et navn som skal ta over dette laget, for de trenger stabilitet nå og noe nytt hvis de skal berge plassen, og da haster det litt noe med å finne en permanent løsning her.
3: Ja, det brenner på dass, og du har pratet med en kar om ståa I Rosenborg.
7: Ja, for det noen supporter nå flokker seg rundt når det går dårlig, så det supporterpodcasten Rotsekk som basert her I Trondheim, som har fått en vanvittig lytterskare de siste årene. Det jo ofte litt sånn I supporterverden at de fleste flokker seg rundt noe når det går dårlig, de trenger å ventilere, og det gjør de til Kent Aune og Rotsekk.
8: Det blytungt overalt. Jeg vet om en mann som har litt trua på at ting skal snu, den Alexander Larsen I Rotsekk. Han sier at det her, det kommer til å gå bra. Men og overalt hvor jeg møter folk, I går var jeg på hotellet og satt la med veteranene. Det blytungt og det mørkt. Vi har jo ikke opplevd det før.
7: Nei, litt absurd egentlig at Rosenborg skulle være her.
8: Ja, det det. Og det uvirkelig. Og vi har jo brukt bilder av at vi følte som at vi satt og spilt fiolin på Titanic og begynte å bli bløyt på fotene. Men nå har vi havnet ned I Kursk her. Nå det, og det begynner å bli litt oksygen. Det helt merkelig. Så det jo noe klubben trenger at folk støtter opp. Det jo noe man trenger å bli heia på. Og det vanskelig for folk å For det jo mange sånne langsida folk som trekker seg gjerne litt unna. Hvor de vil bli identifisert med et vinnerlag. Og vi har ikke vært noe vinnerlag siden fjorsommer egentlig. Så det, nei, det veldig vanskelig, men vi holder noe engasjementet opp, og det, vi må jo bare tro på at det her snur. Vi skal jo holde på med rotsektet og at Rosenborg vinner serien igjen, så det blir jo en stund til kanskje da.
7: Det jo mange som kommer til dere nå for å ventilere etter disse kampene her likevel. Du litt inn på det nå. Hva tror du er det som skal til for å få snudd det her? Det er jo så bare 10 kamper, det er lenge igjen.
8: Ja, så vi jo ikke så langt unna den starten vi hadde i 2024. Det ikke så mange poeng som skiller de to startene, og da endte vi på fjerdeplass. Men da var det noen ting som løsnet utover sesongen. Og det ikke sikkert at det så enkelt som at det bare å hente en trener. Men det, altså, og jeg tror det derfor det tar så lang tid, for det så veldig viktig hvilken trener som kommer på plass nå. For den skal passe i en profil, den skal passe i en ramme som er laget med det styringsdokumentet. Og det tror jeg er viktig for det at vi har de spillertypene vi har. Vi har jo sett kvaliteten i laget på toppnivået høyt, men dessverre så bunnivået så alt for lavt.
3: Ja, det var Kent Aune i podcasten Rotsekk, som handler om Rosenborg. Det går ikke så bra der oppe om dagen.
2: Han virker ikke veldig fornøyd.
3: Nei. Skal vi dra til Bergen da, en annen by som jo også, hvor det på en måte engasjementet når det går dårlig er jo helt enormt, men det er jo strengt tatt helt enormt året rundt om det går bra eller dårlig.
2: Absolutt.
3: Så da går vi jo selvfølgelig til deg, Oddgeir Øystese. God ettermiddag.
9: Yes. Fra midten i landet til midten i verden.
3: Til navlen, er det det du sier?
9: Ja, det blir kanskje det.
3: Eller er Bergen er solen i Norges univers?
9: Solens by.
3: Ja, det er det.
9: I dag er det ikke sol. Det tunge skyer over Bergen by og Brann stadion. Mest rent konkret og bokstavelig, men også litt i overført betydning. For det er klart at dette her har ikke vært den vårsesongen som en hadde håpet og trodd på. Veldig varierende har det vært fra 5-0 borte både på Hamar og i Tromsø til de siste kampene som har vært helt miserable, kan en si, og poengfangsten er jo ikke noe å skryte av her heller, selv om vi ikke er på trøndersk nivå enda, men jeg snakket nettopp med daglig leder Kristian Kalvenes i Brann, og det var i hvert fall helt tydelig etter den samtalen at de tar ikke lett på situasjonen.
10: Vi hadde nok håpet å ligge i en bedre posisjon enn vi gjør nå når vi går inn mot pausen.
11: Hva grep er det aktuelt å ta?
10: Jeg tror det aller viktigste for oss nå det er å få gjennomført matchen i kveld. Og så skal vi sitte oss ned og så skal vi evaluere litt og prøve å finne årsakene til at vi har egentlig prestert svakere enn hva vi hadde håpet. Ja, og se liksom både inngangen til sesongen og gjennom sesongen for å egentlig se på hva vi må bli bedre på.
11: Og da er alle elementer av driften av A-lag herre oppe til vurdering?
10: Jeg tenker at vi skal vurdere alt, for egentlig vi må finne årsakene, vi må finne hva vi tror vi kan bli bedre på, hvor vi tror vi kan ha misset. Så sånn sett er alt oppe til vurdering, og så må vi prøve å peke på hvordan vi kan rette opp i dette.
11: Men mange sier at dette er jo bare skadeuflaks.
10: Og det kan godt være at evalueringen viser det, og det kan godt være at evalueringen vil vise at det mer sammensatt enn som så.
3: Ja, det var Kristian Kalvenes, tidligere Burnley-spiller. Kristian Kalvenes, ja, som er sportslig leder i Brann. Oddgeir, motgang nå for tida, altså, for de som ikke fikk det med seg, det var jo en stakkars ung gutt som hadde en helt forferdelig kamp sist.
9: Ja, kjekt jobb og rett på benken med han, men for å dvele litt på Kalvenes og det han sier, så er det nesten litt interessant at han ikke bare sier at ting er freda, han sier alt skal vurderes, og i det så kan jo ingenting eller alt, faktisk alt ligge. Så det gjorde jo at jeg fikk en inntrykk av at vi tar egentlig situasjonen mer på alvor enn det kanskje publikum gjør som skylder mye på dette med skader.
3: Ja, at det er flere og sterkere varsellamper enn man kanskje skulle tro.
9: Ja, det er i hvert fall det at de vil ikke sitte og se på en kurve som er sakte på vei nedover,
11: at den jo på vei et sted, og en må på en måte være litt forut for å kunne snu den før det på en måte for sent, og det en reell krise da. Samtidig kan det bety at de bare konkluderer med at vi takler Europacup i oppkjøringen dårlig, og har vært uheldig med skader. Det kan også være konklusjonen her, men det i hvert fall ikke en daglig leder som bagatelliserer og skylder på uflaks, og skylder på banen seg for dårlig i begynnelsen av sesongen, og så videre, som jo veldig mange her på Brann stadion gjør.
3: Naturlig nok, i og for seg, men noe annet man alltid ser på jo treneren. Når det går dårlig, det er jo den første hovedmekanismen i fotball. Går det dårlig, så ser vi på treneren. Hvordan er statusen til Freyr?
11: Freyr sin status er god i Bergen.
3: Men i klubben?
11: Ja, det vet ikke jeg noe om. Men jeg har ikke noen grunn til å tro at det er et veldig aktuelt grep å gjøre noe med treneren. Det vil overraske de fleste her, sant? Og så er det alltid ting i en fotballklubb som ikke vi ser fra utsiden. Men bare presisere at jeg prøver ikke å si noe under bordet her, altså.
3: Nei.
11: Akkurat som kalvene, så må jeg være forsiktig med hvordan den kan bli tolket, vet du.
3: Ja, men altså Freire da, han har nok opplevd mye motgang i sin trenerkarriere.
11: Nei, og jeg spurte han jo for et par kamper siden når de tappte en kamp. De fleste mente at de burde ha vunnet. Hvordan er du i motgang, Freyr? Og da ble jeg tror jeg er god, men han hadde ikke opplevd noe i motgang. Altså, det høres ut som han har vunnet Champions League og sånn. Han har trent kortreis i Belgia og Lyngby i Danmark. Så ta det for det er verdt da.
3: Ja, ja.
11: Men det er klart at det er i motgang du virkelig ser hvor solid byggverket du har satt opp er. Og så er det alt for tidlig å si at dette holder på å sprekke eller synke eller hva som helst. Altså. Det har vært varierende. Ja. De har vært kjempegode. De har vært kjempedårlige. Og de har veldig mye skader som vi var så vidt inne på i dette intervjuet.
3: Ja, altså fra vårt ståsted så virker jo Freyrs stilling i klubben ekstremt solid. Og en høyt elsket mann. Men du, han må gjøre noen forandringer på laget. Er det store forandringer som møter Sarpsborg i dag?
11: Altså, han sa jo for et par kamper siden at Fredrik Pallesen, Knudsen og Rasmus Holten ikke passer til å spille sammen. Nå er de i midtforsvaret likevel. Og Cheik Diop, som altså hadde en lite god debut på Aspmyra da, fra start, han er på benken igjen. Og så kommer Christian Eriksen inn og spiller midtspiss i stedet for Noah Holm. Det er forandringene. Og Brann er ikke, de spiller ikke bare mot seg selv i dag. Sarpsborg er her. Og de stiller med samme lag som slo Molde i forrige runde. Det er jo tabellnaboer Brann og Sarpsborg. Så dette her er en viktig kamp for tabellsituasjon og for stemningen inn i sommerferien som jeg tror de fleste i Bergen er glad for er nå rett rundt hjørnet.
3: Vi hører spillerne entre banen i Bergen. Tusen takk, Oddgeir. Vi kommer tilbake til deg om noen få strakser. Vi må ta turen til Fredrikstad.
2: Vi skal til Sarpsborgs hovedrival, ja.
3: Mm.
2: De har besøk av Start, som fortsatt er bondelag.
3: Det er de, ja. Til tross for seieren mot Vålerenga sist. I Fredrikstad, som vanlig, Mathias Norhus Kristoffersen. God ettermiddag, min herre.
12: God ettermiddag i det spillerne kommer på banen her, faktisk.
3: Ja, så koselig. Du, ja. Ny trener på plass. Da er det god stemning.
12: Ja, altså, han ønskes nå i hvert fall velkommen. Det er nok litt sånn ambivalent for en del supporter her. For Andreas Hagen, som fikk sparken, var jo en populær mann i Fredrikstad. Og så selvfølgelig publikum også at ting ikke helt har funket for Fredrikstad i år. Men så er det mange som da har pekt oppover, ikke sant, mot fotballdirektør Joachim Heier og sportssjef Anders Jensen. Og at de kanskje skal ha like mye skyld da, som Andreas Hagen og så videre. Men det er klart, nå har det kommet inn en ung danske her som publikum selvfølgelig stiller seg bak. Og det var jo litt lovende tendenser, får man si, borte mot Sandefjord. Så jo bedre ut på mange parametre hvis man ser på statistikk og sånn i hvert fall. Og de fikk med seg poeng fra en vanskelig bortebane. Så hva skal vi si? Vi kaller det en avventende optimisme, tror jeg.
3: Ja, det er ordentlig, det. I hvert fall hvis pila fortsetter å peke litt oppover.
12: Ja, og klart, da jo kampen I dag litt viktig. For de fleste lagene på tabellen jo egentlig med I bunnstriden. Så jeg har valgt å kalle det en bunnkamp, særlig siden start ligger nederst på tabellen. Det klart, de ett poeng bak Fredrikstad hvis de vinner I plankebyen I dag. Så resultater preger ofte om det optimisme eller pessimisme I en by.
3: Ja, det gjør det. Så, men, det en, hva skal vi si, en for folk flest, for 99,9% av Norges befolkning, så Fredrik Greve Monsen fullstendig ukjent. Men hans navn må nevnes.
12: Det må faktisk det, for han har vært, skråstrek sportslig administrativ leder I FFK, men over sommeren så skal han gå over til å bli sportsjef I start. Og han har vært en viktig mann I det sportslige apparatet til Fredrikstad, men den uka her, på grunn av denne kampen og jobben han da skal få etter hvert, så har han ikke fått lov til å gjøre sine vanlige ting, eller som Joachim Heier har sagt, han gjør andre oppgaver enn det sportslige. Jeg vet ikke om det betyr kjøkkentjeneste, om Fredrik Greve Monsen har lagd kylling og ris siden mandag, jeg aner ikke, men han har I hvert fall ikke gjort det han pleier.
3: Jeg tror han har gjort det, ja. Det akkurat det han har gjort.
12: Kylling, hadde vært vakkert, hadde ikke det?
3: Kylling og ris, og så har han vasket litt sko og litt drakter og sånn.
12: Gått rundt I gangene med mopp, tror jeg.
3: Åh, det ikke noe å vaske der, man bare gjør det for å ha noe å gjøre. Ja, det nydelig. Mathias, vi kommer tilbake til deg om noen få straks her. Når kampen begynner, Fredrikstad starter altså der, minner om konkurransen.
2: Mm, det vi lurer på altså, hvilket lag som skårer det siste målet I hovedrunden I Eliteserien denne gangen? 12 lag å velge I.
3: Et av dem ja. Skårer jo det siste målet.
2: Gjør det.
3: Gå inn I NRK radioappen og finn fram til 442. Da kan du sende oss en melding. Husk svaret ditt, pluss ditt navn og din adresse. Slusen oppe til 7:10. Det høres ikke ut som jeg trodde på.
2: Nei, det gjør ikke helt det, men det sant altså.
3: Ja, det godt å høre. Det jo 3 minutter til vi skal ta med oss lytterne på P1, så da kan vi jo få med oss litt fotball imens.
2: Jeg synes det, det jo flere, på flere arenaer det folk klare her, ser det sånn.
3: Ja, og I Ålesund så de allerede I gang. Da går vi litt da til deg, Allan.
4: Ja da, vi I gang I oppgjøret mellom Ålesund og Hamkam. Det var gjestene som fikk første spark på ballen denne kvelden. Et Ålesund-lag her på hjemmebane da, som har fått en veldig opptur med 7 poeng på de 3 siste kampene. Og et Hamkam som har tatt 15 av sine 16 poeng på bortebane skal det endelig lykkes også på fremmed kunstgress for Thomas Myhre sine menn. Her går I hvert fall Hamkam I press inne på Ålesund sin halvdel, men mister ballen ut over sidelinjen helt I starten av kampen, slik at Ubach Charles kan kaste I gang igjen for de oransje og blå. Som for øvrig har Christian Lonebu tilbake I startoppstillingen I dag. Han var ute sist mot Tromsø da det ble 1-1 I det høye nord, men han friskmeldt og klar til kamp.
13: Det tok ikke lange tida før Vålerenga har skåret mot Kristiansund. Det var vel Grundekjern hvis ikke jeg så helt feil. De kom ned langs høyre siden. Vålerenga slo den inn 45 inn I feltet. Og der var Vålerenga frem på relativt uforstyrret. Et ganske svagt Kristiansund-forsvar. Og det kan ikke ha tatt mer enn snaue minutter før Vålerenga tok føringen på Intility. Og det var Mathias Grundekjern med sin 3. scoring for året.
14: Kampen også I gang mellom Rosenborg og Bodø-Glimt, og det Kasper Høg på tur imot RBK-elveren. Legg inn foran mål, men der det for upresist og utenfor mål. Bak Leopold Wallstedt. Store endringer da I Bodø-Glimt-elveren, der 3 spillere klare for Ståle Solbakkens lag og VM, mens Sondre Brunstad-Fet ute. Rosenborg også med store endringer til dette oppgjøret. Inn kommer blant annet Dino Islamovic fra start. Det samme gjør David Duris. Det store endringer I begge lag med andre ord, og Rosenborg på tur framover I banen.
11: I Bergen vi så vidt I gang her. Sarpsborg I angrep, litt på etterskudd sammenlignet med de andre kampene, og her kommer gjestene inn I feltet. Blir taklet I siste sekund og vekk med ball. Ja da, Brann og Sarpsborg altså. I svart gjestene, har en lite bortefølge med seg. Ellers litt over 15 000 her på Brannstadion, 0-0 etter 1 minutt.
3: Ja, det sånn at vi må jo som vanlig ha med oss våre flotte venner på NRK P1.
2: Ja da, Må, altså vi ønsker det også. Så ja, det blir hyggelig. Når de ferdige med nyhetene sine, så skal vi fortelle dem hva som kommer til å skje i de neste timene.
15: Det både en plikt og en glede.
2: Det sant.
15: Ja, dette viktig å påpeke. Absolutt. 6 kamper skal formidles til hele det norske folk. Mm-hmm. Siste dag før VM-pausen.
2: Ja.
16: Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
15: Hjertelig velkommen til 442.
2: Ja, det tid for den 11. serierunden i Eliteserien, og i dag har vi faktisk 6 kamper.
15: Ja, det slik at på mandag er det landskamp, og så dagen etter så reiser guttene til VM i USA.
2: Ja, så nå er det snart VM-pause, og vi har noen kamper igjen for det.
15: Ja, 6 kamper, og en av dem er hos deg på Lerkendal, Johannes Børstad.
14: Og der møter Rosenborg Bodø-Glimt topp mot bunn i Eliteserien.
13: To nærmest identiske sesonger for Kristiansund og Vålerenga. Og Vålerenga de har allerede tatt ledelsen mot Kristiansund på Intility.
17: I Bergen gleder de seg til sommerpause og trenger sårt en opptur før ferien. Det gjør også Sarpsborg, som kan gå forbi Brann med seier her i dag.
13: Fortsetter suksessen for KFUMs nye trener Jørgen Isnes.
4: Ålesund har endelig funnet eliteserieformen og tatt 7 poeng på 3 siste kampene. I kveld er det oransje og blå vertskap for Kjetil Rekdal sin gamle klubb, HamKam.
12: Både Fredrikstad og Start trenger poeng, men hvem tar med seg godfølelse og 3 poeng inn i VM-pausa?
15: 6 kamper betyr 12 lag og 12 potensielle riktige svar i dagens konkurranse.
2: Ja, for dagens konkurranse er rett og slett hvilket lag skårer det siste målet i denne hovedrunden. Da kan du svare i appen NRK Radio, finne frem til 442 og komme med ditt tips. Hvilket lag, altså? Husk da å ta med ditt navn og din adresse, fordi vi trenger et sted å sende premien, som er en NRK Sportkopp.
15: Ja, så da trekker vi en vinner blant alle som har svart riktig. Svarer alle feil, så trekker vi blant alle som har sendt inn. Ja,
2: vi skal dele ut en kopp.
15: Ja, NRK Radio-appen altså. Husk, ditt svar, ditt ene svar, bare lov til å sende et svar, og navn og adresse. Slusen er oppe i 5 minutter til. Vi må ta med 2 ting til.
2: Ja, det ene er at det er en kamp i toppserien for kvinner. Den er 47 minutter gammel, cirka 2 minutter spilt av andre gang i kampen mellom Hønefoss og Stabæk, og Stabæk leder 1-0 til pause.
15: Og Kasper Ruud spiller i åpne franske mesterskap i tennis.
2: Han gjør det. Han spiller mot amerikaneren Tommy Paul, som er rangert som nummer 21 i verden, og akkurat nå er det Paul som har startet best. Han har brutt Kasper Ruud sin serve og leder 4-3 i første set, og server akkurat nå amerikanerne.
15: Ja, vi skal starte vår reise i dag på Lerkendal, fordi hos Rosenborg så brenner det altså så voldsomt på dass, Johannes Børstad, og da hjelper det ikke at det er et litt rart Bodø-Glimt-lag som kommer på besøk.
14: Nei, det er mange Bodø-Glimt-spillere her som får endelig muligheten, må vi si da, for Kjell Knudsen, når flere av profilene er med i VM-troppen. Blant annet Daniel Bassi, som er inne fra start her. Det samme er Anders Klinge, Sondre Auklend også inne i laget, og det samme er også Isak Mette. 4 spillere som har lyst til å vise seg fram. I tillegg da, så er jo Sondre Brunstafet ute med skade. Rosenborg, de kan ta VM-pause de, med å ligge på nedrykksplass i Eliteserien. Det er kun Start som er bak Rosenborg på tabellen, og skulle de tape her i dag og for eksempel Start vinne, ja, da ser det seg selv. Da er Rosenborg helt i bunn av Eliteserien inn i VM-pausen, så det er skrekkinngytende tider for Trøndelagsklubben. Men de møter et Bodø-Glimt-lag som også trenger 3 poeng i dag. Luka er fortsatt litt den opp til Viking, som har fått en kjempestart på sesongen. Så Bodø-Glimt, de jager selvfølgelig poeng her på Lerkendal i dag, og det er også de som har ballen mest innledningsvis på Lerkendal her i forsvaret til Haita Malesami. Kort passning videre til Isak Mete.
13: På Intility så har det vært en ganske forrykende åpning de første minuttene. Vålerenga har skapt 2 store sjanser, den aller første. Den skåret de også på. Det var Lukas Haren som ble satt opp ned langs høyre siden. Helt umarkert fikk han stå inne og prikke inn 1-0. Og så var Jomma Ambina for Vålerenga fram på bare noen sekunder senere, nesten rett etter avsparket. Da kommer Vålerenga igjen inn i feltet til Kristiansund. Skal vi få en ny mulighet da? Så blir det en redning fra Kristiansunds siste skanse. Her har det vært åpent og morsomt de første minuttene.
12: For en start det er for bortelaget i Fredrikstad. Start som sjokkerer hjemmepublikum allerede etter 7 minutter. Det er en nydelig ball fra Håkon Lorentzen gjennom til Jesper Cornelius. Han kommer alene med Martin Børsheim ganske skrått inn i 16-meteren, men det gjør ingenting for den iskalde dansken som ruller ballen forbi siste skansen til Fredrikstad. Og 1-0 til start, og det er dårlig nyheter for Rosenborg. Strålende nyheter for laget fra Kristiansand.
13: Dette er Ekebergsletta. Dette er KFM Oslo 0. Tromsø 0 etter 7 minutter i første omgang. Og en historie om et vanvittig sleivspark. For etter 3 minutter så får forsvarsspilleren hos hjemmelaget Daniel Schneider ballen midt inne på motstanders halvdel. Han klinker til. Ballen stiger og stiger og stiger høyt opp i mailuften. Forsvinner over mål. Forsvinner over et gjerde. Og forsvinner rett inn i et tre som stod dirret en liten stund. Det var så lunt å lure på om det treet faktisk skulle falle i bakken. Her kommer Tromsø ute til høyre utenfor KFMs 16 meter for anledningen i blå drakter, men de surrer bort ballen, og da ser Koffa tusen hjertelig takk, stormer oppover i banen, gjør det ved Njai, litt inn på motstandets halvdel til Grødem videre til Njai, ballen borte ved sidelinjen via et Tromsø-bein, og det blir et innkast for KFM Oslo, som kommer fra en seier andre pinsedag mot Rosenborg 2-0 her, og som nå har en ny trener i Jørgen Isnes, som står blid der nede i det tekniske området og skuer ut på banen, og han ser at det er hans lag som skal angripe veteranen Robin Rask, klubbspiller, fremfor noen, skal kaste borte ved sidelinjen langt inne på motstanders halvdel, kaste litt tilbake til Hiksen slår med venstre fot høyt innover i feltet, og ballen daler ned i armene til den høyreise Tromsø-keeper Jakob Haugård. 8.35 på klokka kommer Tromsø ut av 16-meteren, legger nydelig nedover til venstre, kommer oppover på kunstgresset, det er overskytt vær i Oslo, kommer over den hvite midtlinjen der, korte passninger litt tilbake. Tromsø som startet forrykende denne sesongen, men som har slitt litt den siste tiden, og må nå klare å slå tilbake om de skal kjempe i toppen. 0-0 så langt.
18: 0-0 også i Ålesund mellom hjemmelaget og HamKam. Det har vært en frisk start på matchen, og definitivt Ålesund som har skapt mest innledningsvis. Christian Lonebu nærmest scoring med et godt skudd som utfordret Markus Sandberg tidlig i matchen. Han fikk slått unna til ett av tre hjørnespark for Ålesund så langt i kampen. Akkurat nå HamKam på besøk inne på Ålesund sin halvdel, nesten nede ved hjørneflagget på venstre sida. Med to Ålesund-spillere rundt seg så vinner gjestene et innkast. Skal vi se da om gjestene fra Briskeby velger den lange varianten. Ser sånn ut, skal stable opp folk nå inne i boksen til Ålesund. God stemning på Sunnmøre i kveld. Så kommer innkastet inn i feltet, så blir det en hodeduell som Ålesund går seirende ut av. Ballen ut i returrommet, så får vi et skuddforsøk også. Det blir for daft og går inn i klypene til Ålesund-keeper Kristoffer Klasson, som setter spillet raskt i gang. Ålesund drar med seg ballen opp mot HamKam sin halvdel på venstre sida. Gjestene er flinke til å komme seg bak ballen, dekke opp rommet der. Ålesund må gå litt tilbake, vri spillet over på høyre sida der Uba Charles nå kan utfordre. Nærmest hjørne på 16 meter, går seg fast i duell med to HamKam-spillere, slik at gjestene kommer seg ut av den situasjonen og spiller seg pent ut her også. De hvite og grønne spilt 12 minutter i Ålesund, uten at det har blitt nettkjenning så langt.
11: Sarpsborg med sitt første hjørnespark fra venstre, der kommer den. Dårlig slått, lett klarert på fremste stolpe, men gjestene kan bite seg fast her på Brannstadion. Pole ballen inn igjen i feltet, da blir det en duell. Går forbi de fleste der, før en Brannspiller får tak i den helt ned med hjørneflagget, og det blir et innkast til Brann. Ja, Brann har egentlig styrt det meste de første 11 minuttene her på stadion. Har vært farlig frem på ned på venstre kanten, men ingen ordentlige målsjanser.
17: Rasmus Holten, som vi snakket om før kampen, han er jo inne i brandforsvaret. Han spiller faktisk back i dag, han. Mens Dragsnes, som vanligvis spiller back, han spiller midtstopper. Så her stokker vi godt i bunken, nå når skadeproblemene gjør at det ikke er så mange jokere igjen i det brandforsvaret. Brann prøver å spille seg ut bakfra. Dragsnes og Vittu Nilsen, en til av vikarene som er inne på grunn av skade. Han smeller ballen ut av banen, og det har ikke vært en fantastisk åpning på denne kampen her i Bergen i duskregnet denne maikveld. Sarpsborg kaster ballen fremover. Daniel Karlsbakk kan jage den halvhjertet. Han var nede med skade for noen minutter siden etter å ha fått en kakk på leggen, men det ser ut til at han skal greie seg helt åpent og jevnt i starten her i Bergen. Vassberg inne sentralt i midten for Sørensen, en annen skadebytt, og så kommer Brann fremover. Det er fiffig spill nedover kanten, men det blir for vanskelig. Og Utvik, han sender ballen inn i egen innbytterboks, og 0-0 på Brannstadion.
14: 0-0 også på Lerkendal, der det er spilt snart 14 minutter. Det er de gule fra Bodø som styrer denne kampen. Men Rosenborg, de har holdt greit imot enn så lenge. De har også vært farlig frem på ved i hvert fall en anledning. Med skåringen i Fredrikstad da, er det altså sånn at Rosenborg akkurat nå er sist på tabellen i det Start går opp i ledelsen der. Så det er ingen tvil om at dette begynner å bli en fryktelig viktig kamp for Rosenborg før VM-pausen. Sondre Auklend i duell her med Emil Konradsen Seid, og det er Bodølim som vinner et kast ute på venstre side, kort bakover mot Haitham Alesami, som styrer mye av spillet, står høyt midtstopperen, nesten inne på langt inne på Rosenborgs banehalvdel og styrer spillet fram og tilbake der Rosenborg blir presset bakover. Det blir nok en kamp der Rosenborg skal kontre og prøve å ta muligheter når de får det. Her kommer Daniel Bassi for Bodølim ute på venstre, kort til Isak Mete. Nå kan Bodølim velger å slå inn. Her er det Daniel Bassi igjen. Kortspill fram og tilbake. Tilbake til Haitham Alesami, og så vender Bodølim-spillet rundt over imot Odun Bjørtuft, over imot trønderen Fredrik Sjøvold. Det står fortsatt 0-0 på Lerkendal.
19: Dette er Ekebergsletta i hovedstaden, der KFUM Oslo 0, Tromsø 0 og et frispark for gjestene. Yttergård Jensen med venstre fot løfter ballen høyt inn foran mål, så nikkes det opp i vårluften ut av 16-meteren. Da kommer Koffa, men misser den ballen, og da er det Yttergård Jensen spiller litt tilbake. Det er spill mot ett mål de siste minuttene. Det er et Tromsø som syder av glede og entusiasme og kjører knallhardt på fremover i banen. Gjertø Dahl fikk lærkula 25 meter fra mål. Han så at det var ledig i det berømte krysset og dundret løs, og den ballen suste i krysstanga, men gikk ut på banen igjen. Og fortsetter det på denne måten, så er det bare et spørsmål om tid før Tromsø tar ledelsen mot KFUM.
12: I Fredrikstad prøver hjemmelaget å riste av seg sjokket de fikk da bortlaget Start tok ledelsen etter 7 minutter. Det er hjemmelaget som dominerer banespillet. Det var det for øvrig også før Start fikk en scoring litt ut av ingenting. Start spiller akkurat nå bort ballen, og Fredrikstad tar over på egen halvdel. Ikke vært noen store muligheter å nevne bortsett fra denne skåringen da. Fredrikstad med en brukbar mulighet før det, da Henrik Skogvold redda et skudd fra lagkammerat Rocco Schein da han lå inne i 16-meteren. Fredrikstad nå prøver å bygge opp et angrep ute på venstre siden til Start. Sørløk visste nesten ballen der, men klareringen er ikke bedre enn at Fredrikstad tar over ballen igjen. Lidsholm inn i midten, prøver seg mot 16 meter. Fredrikstad plukker vel opp avfallsrutene. Nei, det gjør det ikke. Start tar over ballen, men vender nesa hjemover i stedet for mot målet til Fredrikstad. Ligger kompakt bakover på banen nå. De gule og svarte gjestene fra Kristiansand tar ingen sjanser. Det er utrolig da viktig for Start å få 3 poeng i denne kampen. Men så mister de. Her kommer Salim Lagsaoui. Kan du få til noe nå? Dribler seg inn i 16 meteren. Ja, må ut igjen, men Fredrikstad fortsatt i farlig posisjon. Sørløk finner Salim Lagsaoui som skyter, men den går over mål. Og dermed så er det fortsatt 0-0 i plankebyen etter 17 minutter. Unnskyld, 1-0 til Start.
17: Ja, den farlige mulighet til Sarpsborg her. Deres første når Kor hadde den. på vei mot krysset, men Vittu Nilsen han klarer lett å plukke den ned. Brann har hatt flere farligheter nå, kommer nok en gang, Soltvedt slår den til Mathisen, får den ned på hjørnet, 16 meter ned mot denne ruta, går inn over banen, kommer skuddet, det er for løst, og rett på Ndai i Sarpsborg-målet. Livner litt til denne kampen her, men etter 16,5 venter vi fremdeles på første målet.
15: Kommet et mål i toppserien mellom Hønefoss og Stabæk.
2: Og det er bortlaget Stabæk som har doblet ledelsen sin. Hammerøen gir Stabæk 2-0 borte over Hønefoss. Også i French Open i kampen mellom Kasper Ruud og Tommy Paul har Paul vunnet første settet 6-4.
7: På Oslo Øst så er det et Vålerenga-lag som har vært helt overlegne de første minuttene. Det sier jo statistikken når de har altså 7 avslutninger på de første 10 minuttene. 4 av de på mål og en av de i mål. Så det er fortsatt et Vålerenga-lag som leder 1-0 over Kristiansund. Men Kristiansund hadde nå nettopp en gigantisk mulighet til å utligne. Kom etter litt sånn klapp og bab alene med Vålerengas keeper. Men klart ikke overlist han. Skal vi ta med dette innkastet her for Kristiansund først. Ut i returrommet skal du få 4 ta en avslutning, det skal du, men det går til side for målet for Rønning, som også var den som var alene med Edvald, men på mystisk vis så klarte han altså ikke å overliste Vålerengas keeper, og det betyr at det står fortsatt 1-0 til Vålerenga, som er på desperat jakt, og de har snakket om her på Oslo Øst at de skal bruke energien til tilskuerne, bruke energien til klanen. Det her Mosgaard, nye treneren, har vært veldig opptatt av, og så langt så har det vært et energisk Vålerenga som har startet denne kampen, selv om det har sluknet litt grann de siste minuttene. Vi har spilt i snart 19,5 minutter på Oslo Øst. Vålerenga 1, Kristiansund 0.
19: Og dette er Ekebergsletta, ikke så veldig langt fra Vålerengas hjemmebane, og det er 0-0 mellom KFUM og Tromsø. Vi har passert 18 minutter, og nå kan vi få en scoring direkte i Radiosporten, fordi det er Rask, Robin Rask, med det korte lyse håret som står borte ved det røde hjørneflagget, skal dundre ballen høyt inn fra mål, og der kommer det en etter en, ball høyt innover i feltet, nikkes ut av en Tromsø-spiller ut av 16-meteren, det Hiksen, Hiksen litt tilbake, så kommer Koffa innover i feltet til formspilleren, trønderen Haltvik fra den store håndballfamilien, men han er ikke venn med ballen i akkurat den situasjonen, og den triller forbi føttene til Theodor Berg Haltvik utover dørlinja og til et utspill fra Tromsøs keeper. Men bildet, det er soleklart etter de første minutter i denne kampen. Det er Tromsø, Tromsø, Tromsø, Tromsø hele veien, og så har nå KFUM våknet litt og vunnet et par hjørnespark. Her kommer Tromsø ut av 16 meter ned til høyre, oppover i banen, opp på midtstreken inn på motstanders halvdel. Kommer ned langs høyre side, glimrende pasningsspill. Kornik, Kornik slår ballen over hodet til en motstander. Kommer gutta nå ned langs høyre side, flere mann på veien fra mål. De slår ballen innover i 16 meteren. KFUM får ballen så vidt unna, men Tromsø slår tilbake. Og et langt befriende KFUM-spark som gjør at de kommer seg ut av den situasjonen. Men de slår ballen unna til en motstander, omtrent som icing i hockey, og hockey, det er jo innenfor tiden.
15: Hockey er definitivt innenfor tiden. Norge spiller semifinale i VM i hockey i morgen. Puckslipp 15-20. Du verden. Men det er 20 minutter spilt i denne hovedrunden. Som dere hørte, KFUM Oslo-Tromsø står 0-0.
2: Brann Sarpsborg 0-0.
15: Ålesund Hamkam 0-0.
2: Fredrikstad Start 0-1.
15: Rosenborg Bodø-Glimt 0-0.
2: Og Vålerenga Kristiansund 1-0.
15: I toppserien så er det slik at Hønefoss Stabæk står 0-2.
2: Og i French Open i Paris så spiller Kasper Ruud mot Tommy Paul og tapte første set 6-4, står 0-0 i andre forløpig.
17: Og i Bergen er det 0-0. Synes Brann har vært gode de siste minuttene og vært nær i å få ledelsen her, men ikke enda. Sarpsborg-keeperen med ballen prøver å sette ballen kort i gang, gjestene. Og det her Brann har vært veldig gode, fanger ballen og får tak i den. Det holder de på å gjøre igjen. Så må de slå langt til slutt Sarpsborg, og da er liksom planen at Brann skal ha kontroll
11: i den fasen av spillet, og det funker det for Brann. De får tak i kulen, setter etter hvert i hvert fall kursen mot Sarpsborg-målet. Godkjent åpning av denne kampen fra heimelaget, men her er det en feilpassning som gjør at det blir litt rot bak hos Brann. Opp i luften er ballen. Dueller på 30 meter. Paulsen Knudsen finner Horn Myhre, som virkelig har VM-formen inne. Vet han ikke ble tatt ut i utgangspunktet her, men han har i hvert fall touchen, og Brann kommer på venstre kanten. Korsteinsson har med seg Soltvedt på overlappen inn i 16 meteren. Soltvedt får ballen inn i feltet, og det er en kjempemulighet av Mathisen, en halv meter for sent ute, men Brann har sjansen fremdeles inn i feltet. Og så er det Vassberg på 20 meter. Han tør ikke å skyte. Soltvedt tar ballen i feltet. Innlegget kommer, og Sarpsborg får den vekk rett før Ingarsson. Nærmer seg stadig Brann. Spiller bra, men mangler noe i det helt avsluttende delen av spillet her på stadion nå når vi er halvveis i den første omgangen.
18: Vi flytter oss oppover på Vestlandet til Ålesund, der hjemmelaget har hjørnespark, og ballen går i mål på stadion i Ålesund. Hjemmelaget opp til 1-0. Fikk sitt hjørnespark nummer 4 i kampen. Jakob Nyland Ørsal legger inn med venstrefoten. Ballen havner på den bakerste stolpen og finner etter hvert veien inn i nettmaskene. Det var vanskelig der inne å se hvem som faktisk var sist på den ballen. Vi håper at det blir en repetisjon på vår skjerm snart, slik at vi kan få orden på målskåreren. Også hjemmelaget, som bare for et par minutter siden var frem på med et stolpeskudd ved Marcus Reed. Her lykkes det altså. Da er spørsmålet om det rett og slett er et selvmål fra Hammerkameratene. Det er Alexander Kjeldsen i duell med en Hamkam-spiller, og så er det en av gjestene sine spillere som er uheldig og er sist på den ballen. Utmanøvrerer selvfølgelig keeper Markus Sandberg, og dermed så står det 1-0 til hjemmelaget Ålesund i møte med HamKam.
20: 1-0 står det også til hjemmelaget Vålerenga mot Kristiansund. Der kommer Vålerenga igjen. Det har borte fra den ene enorme sjansen til Kristiansund, så har det nærmest vært en kanonade mot Kristiansund sin keeper og Kristiansund sitt forsvar. Det er oppe i 9 avslutninger og 6 av de på mål, altså når vi har spilt i 24 minutter. Det er langt mer enn det Vålerenga i flere av kampene så langt i sesongen har skapt under hele 90 minutter. Så de har sett bra ut, de blå ifra Oslo Øst. Da kommer de igjen ned langs venstre siden, spiller de den som en liten støttepassning tilbake til Tjembe, og så hele veien over til Aron Kili Olsen, som har kommet inn i forsvarsrekka i denne kampen, ut til høyre bekken, inn gjennom midtbaneleddet, skulle ha spissene på løp, så er det ingen som bruker den, spiller hele ballen ut mot høyre, kan utføre en mot en på hjørnet av 16 meter, spiller den innover, så kan vi få en avslutning. Den går via Kristiansund spiller, endrer retning, men inn i klypene til Sæter i Kristiansund-målet, som har hatt mye å gjøre i denne kampen, og denne utviklingen på kampen, den kan ikke fortsette rett og slett for Kristiansund sin del dersom de skal ha med seg poeng, for det er Vålerenga som ikke bare fremover, men også nå i pressspillet, presser fram et innkast høyt oppe i banen, og de er rett og slett mer energiske enn jeg tror klanen har sett på lenge. Det er et innkast til Kristiansund på egen banedel, prøver nesten å dra ned tempo litt grann her nå. Kristiansund kaster den langt oppover langs høyre side, Vålerenga vinner den, så går det rett til en ny Kristiansund-spiller. Det er Rønning som plukker opp den, så går han i bakken. Det er et ja, det er lenge til nyttårssalget, men det der er et, i hvert fall et billig sommersalg av et frispark, men de tar det raskt Kristiansund, og så spiller de bare litt fram og tilbake. De må skape et eller annet, Kristiansund, det gjør det ikke så langt. Det står 1-0 til Vålerenga over Kristiansund på Oslo Øst.
14: Lerkendal står det fortsatt 0-0, og hør på stemningen da på stadion. Man skulle ikke tro det var laget som ligger sist på Eliteserietabellen som spiller hjemmekamp, men supporterne, de har de i ryggen til tross for elendige resultater på banen, og enn så lenge så står de imot trykket fra Bodø-Glimt, men likevel, det er Bodø-Glimt som styrer kampen. Det er de som har vært nærmest mål, og det er de som fortsetter å kjøre på. Her kommer Klynge ut imot Daniel Bassi. Nå kan Bodø-Glimt få en diger mulighet. Bassi vender opp, slår inn, og så går det inn gjennom hele feltet. Isak Mette hadde også en gedigen diger mulighet for noe med utersiden, der han fikk lov å stange alene på mål fra 5 meter og bomma rett utenfor mål. Nesten utrolig at den ballen ikke snek seg innenfor stolpen. Men enn så lenge så står Rosenborg imot. Det står 0-0.
12: Fredrikstad er det fortsatt bortelaget som har ledelsen 1-0, men Fredrikstad begynner å nærme seg. Både Sondre Sørløk og Oskar Ørnsleger har vært nære ved å utligne. Nytt forsøk her nå fra Fredrikstad som legger inn i 16-meteren til start, men den ballen klareres. Fredrikstad hjemmelaget beholder ballen, trer seg rundt her. Finner Simen Raffen som tar med seg Sørløk ute til venstre, nærmer seg 16 meter nå, dagens kaptein for Fredrikstad, inn i 16 nå, ser til innleggsmulighet, det kommer inn der, blokkeres av et startbein og ut til innkast, tror jeg det ble vel ikke corner, men for Fredrikstad så er jo innkast og corner ikke så veldig stor forskjell når de har en mann som Daniel Eid, som må ha Eliteseriens lengste kast, i hvert fall hardeste, for en fantastisk bane på ballen Eid når han kaster inn i feltet. Løper over hele banen nå og stiller seg opp, klar for å kaste inn

0: Fredrikstad denne gangen. Det altså fortsatt 1-0 til start. Det nærmer oss en halvtime spilt, og dette I ferd med å utvikle seg til å bli en fryktelig kjedelig hjemmedebut for Fredrikstads nye unge danske trener Kasper Røykjær.
1: I Bergen har Brann fått nok et hjørnespark. De presser på nå rødtrøyene. Synes de spiller ok, men det mangler nok I det siste avgjørende trekket. Kanskje denne gangen når Joakim Soltvedt lunte ut til hjørnet foran bortesupporterne, som kanskje 150 I tallet. De fleste håper på hjemmeseier, og da kan en ta et langt steg på hjørnesparket, ta en kort variant til Vassberg. Det oppvendt tilbake til Soltvedt. Han på 16-meterstreken. Legg inn! Rasmus Holten skårer! Han skjønner det ikke selv engang, men han stupedde jo den ballen I nærmeste hjørne. Superbacken får fram smilet hos Freire Alexandersson der nede. Coaching I verdensklasse. Og Rasmus Holten, som har fått så mye kjeft og lite tillit, han stuper Brann I ledelsen her I det 29. minuttet så innbytter Bekken på plass satt inn 1-0 på det hjørnespark trekket Brann de får som fortjent her og kanskje skal en komme seg inn I sommeren med god stemning tross alt
2: Da vi på Ekebergsletta I Oslo. Det KFM og Tromsø som foreløpig har 0-0. Og der Tromsø har vært nærmest, det var en suser. Man har vært over 120 kilometer I timen som smalt I krysstanga. Men Hjerte Dahls superskudd, den gikk stolpe ut. Her kommer Thiel nå som styrer kampen opp på midtstreken. Korte, fine, vårlige passninger rolig inn på egen halvdel til Kinte. Og kommer nå fremover på kunstgresset. KFUM har ikke hatt en himmelsk kamp til nå, for å si det forsiktig. De har vært en skygge av seg selv, må ta seg sammen om de skal ha poeng I dag. Kommer Tromsø ned langs høyre side, går via en KFUM-spiller ved hjørnespark fra høyre. Da skal jeg løfte hodet ut av vinduet for å se om vi kan få en scoring. Tromsø skal nå angripe målet, der de har noen tilreisende supportere bak gollen. De stiller I rød og hvitstripede drakter, mens guttene spiller I bortedraktene, som blå. Og det veteranen fremfor noen, Yttergård Jensen, som står borte ved den hvite ballen der nede ved hjørneflagget. De kommer opp med nesten hele laget. Store, sterke Guddal inne på 5 meter. Det kan bli Tromsø-skåring.
3: Så sitter den til slutt på Lerkendal for Bodø Glimt, og det selvfølgelig Kasper Høeg på bakre stolpe. Innlegg fra Håkon Nevjen gjennom hele feltet. Ingen I nærheten av ballen, men Kasper Høeg selvfølgelig har lurt seg inn på bakre stolpe. Og Bodø Glimt, de tar ledelsen etter 32 minutter på Lerkendal, og det fortjent.
4: Det meget fortjent. Rosenborg Bodø-Glimt altså 0-1 etter en halvtime.
5: Ålesund Hamkam 1-0.
4: Brann Sarpsborg 1-0.
5: Fredrikstad Start 0-1.
4: KFM Oslo Tromsø 0-0.
5: Og Vålerenga Kristiansund 1-0.
4: Og så det kommet et mål til I toppserien. Hønefoss Stabæk 2-0-2. Det står nå 1-2.
5: Det stemmer. Det et mål for Hønefoss. Går ut av Celine Larsen.
6: På Oslo Øst så det fortsatt Vålinga som leder 1-0 mot Kristiansund og som jeg har vært inne på tidligere, nå har vært inne, synes Vålinga har sett til tider meget bra ut offensivt, men de skal også kunne takke sin siste skanse, Oskar Hedvall, for at de fortsatt leder denne kampen. Det ene var jo Rønning som var gjennom tidligere som vi snakket om, og så var det også et hjørnespark med et hodestøt som var meget god sjanse for Kristiansund og Williamsen. Innlegget fra Munchsgaard slås omtrent midt I feltet og hendes bra også mot mål. Han må strekke seg der og reagere raskt. Vålinga siste skanse og gjør det Så det er ikke bare det glittrende angrepsspillet, i hvert fall innledningsvis for Vålerenga, som gjør at de leder. Det er også en meget god keeper som har hindret ja, egentlig de to sjansene som Kristiansund har hatt, men de har også vært meget, meget store. Akkurat nå så er det Vålerenga med et frispark så vidt inne på Kristiansunds bane. Spiller den litt bakover i banen, skal prøve å bygge opp spillet litt på nytt ut til Kåpa Finnsson ute på venstrebekken, inn igjen blant stopperne. Kristiansund høyt oppe i pressen nå, prøver

0: bra. Ikke gi Vålinga noe særlig tid til å spille seg ut. Finner de seg, spiller de seg fint gjennom det første pressleddet. Også det andre ut til venstre siden, til venstrebekken til Vålinga. Da kan de fylle på. De har fem mann innenfor 16 meter. Jeg synes de offensiv i denne kampen her. Da kommer de igjen innenfor 16 meter Vålinga langs venstre siden. Kan du få lagt inn, gjør det også. Og så det et sleivspark. Jeg vet ikke helt hva han prøvde på der. Og da kan Steffen Kristiansund komme med en lang kontringsball. Men det å tro på julenissen at den skal nå fram til Kristiansund sin spiss. Den går i Steffen helt inn til Hedvard som setter i gang spillet raskt foran det som langt ifra fullsatt stadion med rundt 9000 solgte billetter på Oslo Øst i dag. Foreløpig har de sett altså et Vålerenga-lag etter snart 35 minutter med litt passningsfeil også. Her kommer det en ny. Kristiansund snapper opp den, men har tre Vålerenga-spillere på seg. Da kan Vålerenga i stedet for gå framover, og sånn har kampen vært litt grann. Det er bare det at Vålerenga har vært enda litt mer presise i den delen av spillet som gjort at de har klart å skape sjanser. Det har ikke Kristiansund, i hvert fall så mye. Og så trodde han kunne spille den igjennom, men gjør ikke det. Det står 1-0 fortsatt til Vålerenga på Oslo Øst over Kristiansund.
1: Fredrikstad nærmere og nærmere en scoring på hjemmebane nå. Salim Lagzawi, Fredrikstads nummer 9, var utrolig nære ved å sette ballen i nettet for et par minutter siden. Kun en fantomredning av Jakob Prytz hindret scoring da han dro seg fri inn i 16-meteren og fikk avsluttet mot lengste hjørne. Kjemperedning, men Fredrikstad de begynner altså å nærme seg noe, selv om det fortsatt lugger litt i spillet, får kanskje ikke helt til det den nye trener Kasper Røykjær vil at de skal få til. Det er litt sånn små frustrasjon innimellom for enkelte spillere, og akkurat nå så var det Rocco Schein som har frustrert både seg selv og medspillere. Daniel Eid har vært det samme flere ganger, men Start altså ligger klare til å angripe hver eneste gang Fredrikstad har ballen, ligger og lukter på kontringer og leder fortsatt 1-0 i Fredrikstad.
2: Merkelig situasjon på Lerkendal, men Rosenborg har utlignet med scoring av Dino Islamovic, men her vil det bli VAR garantert, for det en ball som får en går via en annen spiller, og opp i duell går Nikita Haikin med Dino Islamovic. Islamovic går i kroppen på Haikin med en Nordrym-spiller, som mener det et åpenbart frispark til Haikin, men dommeren sier den grei, og dermed så får Rosenborg si utligning. Blir fryktelig spennende å se om VAR gjør noe på denne eller ikke, men enn så lenge så har Dino Islamovic og Rosenborg utlignet til 1-1 på Lerkendal.
3: I Bergen er det 1-0 til Brann fremdeles. Sarpsborg, de ypper seg litt her. Men det er Brann som er det førende laget nå med 10 minutter igjen til halvtid. Skaper mulighetene. Sarpsborg, de venter på kontringene. Det er bare nesten at de skaper ting på den. Her prøver de i hvert fall å bygge opp noe Sarpsborg. Det har de ikke klart så langt. De blir presset djupt inn på egen banaldel av de røde vepsene. Og det holder på å gå galt for Sarpsborg. Det gjør det til slutt også. Vassberg vinner ball midt på banen. Ser etter noen og spiller til fremover, men må på tvers i denne fasen av kampen. Og Sarpsborg faller ned for å ta imot neste brandbølge som Dragsnes nå fører opp til. Spiller en krosspassning til Mathisen. Han får den ned ute til høyre. Rasmus Holten, målskårer i dag, men likevel ikke den mest gjennombrudssidige backen som har vært der på Brannstadion. Den selde Rove, han er jo skadet, og derfor så er det Holten som er back i dag. Prøver Ingersson på det umulige, og det går ikke. Sarpsborg, de prøver å spille seg ut bakfra, og det ser ikke ut å gå det heller. Det blir bare et innkast til gjesterne. Og sånn er kampen her i Bergen. Det er Brann som styrer, men det er bare 1-0. Alt kan skje.
4: 1-0 er også stillingen i Ålesund, der hjemmelaget er i føringen etter at Hamkam var uheldig å lage et skjønt mål etter halvspilt omgang ved Vidar Ari Jansson. Spillemessig så bølget det frem og tilbake. Akkurat nå var det Hamkam som var frem på uten å få noe ut av den situasjonen, og Kristoffer Klasson, Ålesund-keeperen, kan glise og hente ballen og legge ned på 5 meteren og spille ute i hjemmelaget som har vært farligst, og så sånn sett så kan vi vel si at det er greit at laget også har ledelsen, men ballinnehav er ganske 50-50 så langt i matchen. Utspillet fra Claesson over på Hamkam sin banehalvdel. Marcus Reed får tatt ned ballen for Ålesund. Kommer så forbi 1-2 Hamkam-spillere. Blir taklet, men Elias Hager vinner ballen tilbake igjen for Ålesund. Ut til Kristensen og Uba Charles på høyre siden. Skal vi få et innlegg fra Charles mot bakerste stolpe. Den blir litt for lang, og en av Ålesunds sinnspillere må hente ballen på motsatt side. Men beholder bak kontroll inne på Hamkam sin banehalvdel, og gjestene ligger dypt nå i forsvarsposisjon når Ålesund spiller seg rundt til høyre siden. Uba Charles med Balkan utfordrer. Blir presset litt og spiller bakover igjen. Ulrik Syversen, han ser ingen offensiv alternativ akkurat der, og spiller helt tilbake igjen til Kristoffer Claesson. Og Ålesund 5 minutter unna å kunne gå i garderoben med en 1-0-ledelse. Det står altså foreløpig 1-0 til hjemmelaget på Sunnmøre.
3: Ja, og her i Bergen så har Sarpsborg hatt en av kontringsmulighetene sine noen gang. Blir en serping klippt ned, og Brann kunne hatt et gult kort eller to, men fremdeles ingen av de her i kampen. Sarpsborg prøver seg på venstre der de skaper det meste av det de skaper. Rasmus Holtens i siden. Her er de i innleggsposisjon. Går mot dødlinjen, går frem tilbake igjen. Vente med innlegget. Spiller seg gjennom det. Fifi, her kommer Sarpsborg inn på første, Daniel. Karlsbakk er nesten der. Fredrik Pallesen Knudsen er der, og det blir et hjørnespark til Sarpsborg her. Det er det beste angrepet Sarpsborg har hatt i denne kampen, og viser at de kan de også, og langt fra sikker på at vi kommer til å gå til pause på bare 1-0-6 minutter igjen til halvtid, og hjørnesparket kommer fra venstre. Foran Store står der, kommer den inn foran. Ingersson står på fremste stolpe. Enkel jobb, dårlig slått nok en gang her, og Brann holder på ledelsen sin her i Bergen.
5: Ekeberg, KFM 0, Tromsø 0 etter 39-16 på klokka, og det er veldig rolig på tribunen. Det er ikke mye trøkk blant supporterne. Hjemmelagets fans kalles profetene, og kommentatortårnet, ja, det heter naturligvis Babels tårn, og nå skal jeg se at KFM skal kaste ballen innover i Tromsø 16 meter. Det er Rask som kommer til å gjøre det. Står der 3 meter fra den hvite siden linjen, borte ved en reklameplakat. Mange spillere inne i feltet og kaster der høyt inn foran mål mot Hiksen. Hiksen tar med seg ballen ut av feltet, tar med seg lagkammerat. KFM har slitt i denne kampen, men nå kan de kanskje få en scoring. Like før pause spiller ballen nydelig innover i feltet, men forbi føttene til Njai, og ballen triller og triller og triller inn i en reklameplakat. 40-08, og vi venter på et mål på Ekeberg.
3: Brann omringer dommeren og klager på at han har godkjent utligningsmålet til Sarpsborg. Et hjørnespark. Jeg er ikke helt sikker på hvem som var sist på den ballen, men alt dette skal vi få forklart for oss. De mener dette må være noe som en tar tak i. Det ser ut som dommeren var litt i tvil i begynnelsen her om hva han skulle gjøre, men den så lenge er målet godkjent. Et hjørnespark fra høyre, bakerste stolpe. Flere spillere går ned, og det er Viktor Halvorsen som hadde den ballen i mål på bakerste stolpe. Og jeg kan ikke helt se hva som skulle være gale der. Så jeg tipper at dette blir stående, og Sarpsborg slår altså tilbake igjen, selv om vi venter jo på en endelig bekreftelse. Det var en duell lenger fremme i feltet der flere spillere gikk ned, og keeper føler seg hindret og så videre. Men det vekker fra duellen, og vet du, Nilsen, brandkeeperen, han er litt på bærtur der, uansett hvordan du snur og vender på det. Og jeg tror at dommeren kommer til å bekrefte her, at det er 1-1 her i Bergen.
2: På Lerkendal står det altså 1-1 etter at Rosenborg har utlignet og fikk skåringen sin også godkjent etter en varsjekk Dino Islamovic med utligningen. Og etter det så er det Bodø/Glimt som har kjørt noe så voldsomt igjen på Lerkendal i jakt etter 2-1-skåring før pause. Misfornøyd bortelag med at Rosenborg er tilbake igjen i oppgjøret. Desto større glede på Lerkendal, der de har da altså 1 poeng akkurat nå i det Bodø/Glimt er på tur fremover. Sjøvold med ballen langt inne på banehalvdelen til Rosenborg. Spiller videre og tar med seg Haitan Alassami over på venstre. Der er Daniel Bassi klar for å utfordre. Aslak Font, Vitri, 1-1 ute på kanten. Basti bruker farta, slår inn der for Rosenborg. En fot på ballen og bort ifra eget mål, men ballen datt ned igjen til Odin Bjørtuft, og Bodrim starter bakfra. Haito Malasami ut til Isak Mette, som spiller innover og mot Basti og fram imot Håkon Evjen. Det Bodrim med et vanvittig trykk på Bodrim Rosenborg.
4: Spilt i 44 minutter i Ålesund. HamKam slår tilbake og utligna til 1-1. Kom seg gjennom på venstre sida. Fikk slått ballen inn i boksen. Og der kom Markus Jonsgaard skliende og satte ballen i nettmaskene bak Kristoffer Claesson. Et flott angrep av gjestene. Og forarbeidet der var vel signert Patrick Metcalf. Og så var det da scoring fra Klosshold, fra en skliende Markus Jonsgaard, og det står 1-1 på Sunnmøre.
0: På Oslo Øst så står det fortsatt 1-0 til Vålerenga. Det har ikke vært de aller største tingene som har skjedd de siste minuttene, men et Kristiansund-lag som på mange måter har kjempet seg litt tilbake i denne kampen. Brice Ambino hos Vålerenga fikk et ganske korrekt gullkort av dommer Tore Hansen for, ja, det er jo blitt noen minutter siden nå, men det er nesten det som har skjedd på Intility. I tillegg da, til en veldig rar situasjon som vi kan ta med, vi skal bare ta med oss Kristiansund her først, som legger inn i feltet Hedde ut fra Vålerengas midtstopper. Kristiansund får tak i den, men blir presset såpass at det er ikke noe stor sjanse. Det legges til to minutter på Intility. Lepper ballen inn igjen. Den går vel over alt og alle, eller klarer du å holde den i spill? Det klarer du så vidt ute på siden. Prøver å utfordre ned langs høyre siden. Finner ikke noe rom. Der må spille støttepassning tilbake til Juliusen, som blir med fremover i angrepet for Kristiansund. Islendingen vrir i spillet til motsatt side, over til venstre bekke, prøver ut for 1 mot 1, drar seg inn i midten, drar seg forbi 1, men ikke forbi 2, og Vålerenga de klarerer den ballen ut. Da kan jeg bare nevne den rare situasjonen da, hvor Kristiansund er på vei gjennom, og så får altså Oskar Hedvard ballen, han får armene på ballen, men ikke sånn helt, og så faller Kristiansund sin spiller, får ryggen på ballen i det han faller, og holder nesten på å score med, ja, ryggen eller helt nederst på korsryggen, og så er det på vei til å trille mot mål frem til Vålerenga stopper, får med seg hva som skjer, og så går og plukker den. Jeg tror kanskje den til og med hadde stoppet før linja, men en merkelig situasjon, men nok en gang så Hedvald har vært fremme for Vålerenga. Her kommer Vålerenga oppover langs midten. Skal vi se om de kan få med seg 2 mot 1. Det dømt for dytt i ryggen. Frispark til Kristiansund.
3: Sondre Sørli dunker ballen, tverrlegger og ned i målet. Sarpsborg har snudd det her i Bergen på overtid av den første omgangen. Men mye av æren for det målet må gis til Klaus Nyokuri, som går over nesten hele banen. Slipper ballen i akkurat riktig øyeblikk til Sørli. Og Sarpsborg-kapteinen har en nydelig avslutning. Og da nytter det ikke å være best i de første 40 minuttene Brann, når en kollaps mot slutten av omgangen og god stemning er snudd til dårlig, men nydelig avslutning av Sørli.
2: Bodrim på tur framover på overtida på Lerkendal, og det Blomberg med ballen ute på høyre. Videre mot Sjøvold, rundt 6 meter til Rosenborg. Tar med seg Auklend utover feltet og tilbake igjen ut til Sjøvold. Legges inn i feltet, der Håkon Volden, og gjør en strålende jobb, får ballen unna. Men Bodrim beholder ballen. Bjørtuft ut på kant igjen til Sjøvold. Det Bodrim som jager på i 4 minutter som er lagt det. Inn her igjen nå mot Blomberg, muligheten til å svinge inn. Tar med seg Bjørtuft igjen. Det omringet nå rundt 6 meter til Rosenborg. Blomberg, det kommer innlegget opp i lufta gjennom hele feltet. Ingen klarer å få et hode på den, og det ender også med et kast til Rosenborg. Vi nærmer oss pause på Lerkendal. Rosenborg er inne i dette oppgjøret etter at Dino Islamovic skåret for Rosenborg. Det står 1-1, og Bodø/Glimt, de jager videre.
4: Et enormt langt spark fra Trondheim til Oslo, hvor vi nå har 20 sekunder igjen av den tillagte tiden i første omgang. KFUM 0, Tromsø 0. Tromsø kommer med et glimrende angrep ut til høyre. Kornik rett ut for 16 meteren. Spiller ballen via foten til Hiksen. Med et innkast for Tromsø. Nå har de muligheten helt på tampen til å få en scoring. Jeg ser Kornik der på høyde med Oslo-laget 16 meter i overskyet vær 17-18 plussgrader. Kaster nedover til kaptein Ytegård Jensen, tilbake til Kornik. Slå ballen innover i feltet, og det skjer ikke noe mer i første omgang, for det pause 0-0.
3: I Bergen spiller vi litt til, var lagt til tre, så har vi hatt et mål i overtiden her, så da det kanskje litt mer enn det halve minuttet igjen, vi på 47,5 nå, og Brann altså, som leder lenge, de ligger nå under på eget gress, og så usikkert ut det forsvarsspillet de har levert på slutten her, får vi se hva som bor i laget da, når vi kommer inn til andre omgang, og nå kanskje den kan få en avslutning før vi går i garderoben også, for Brann har ballen, spiller seg framover på kanten, fiffig helspark, Soltvedt går ned, kunne fått et frispark, får det ikke, Sarpsborg kommer på kontra igjen, skårte på forrige kontering. Her er Karlsborg helt sikkert i offside, men flagget blir nede, og han skyter ballen i mål, og så kommer flagget opp. Ja, det så åpenbart ut som offside, og brandstopperen stopper opp litt også, men vi skal nå se på reprisen for å være helt sikker på at ja, det er offside så vidt det er, men flagget kom sent. Og dermed så er det jo litt spenning når vi skal spenne opp disse strekene. Var nesten så Pallesen Knudsen ødela offsiden litt lenger vekk fra selve duellen, der Holten lot Karlsberg gå foran sånn at det kom i offside, og offsiden er bekreftet. Så da var det litt riktig lest denne gangen av alle brandforsvarere. Og der er vi ferdig med den første omgangen. 2-1 til bortelaget fra Sarpsborg, og litt piping må brandspillerne tåle på vei inn under tribunen her.
6: Det er pause overalt.
7: Det er det.
6: Det er jo en spesiell runde. Når jeg ser på pauseresultatet, det er jo ingen hjemmelag vel som leder?
7: Nei, det er Vålinga leder, ja. Stemmer.
6: Vålinga leder 1-0, men ellers er det altså Ålesund Hamkam står 1-1.
7: Ja, Brann Sarpsborg, der leder jo Brann, men Sarpsborg har kommet tilbake, der står det nå 1-2.
6: Start fortsetter denne her kjempeformen sin, som de plutselig fant, og leder 1-0 bort mot Fredrikstad.
7: Ja, KFM Oslo Tromsø, der er fortsatt eller forløpig måles da, 0-0.
6: Ja, altså Rosborg, de har de, sånn resultatmessig så ser det bra ut, 1-1 mot Bodø Glimt. Spillmessig så kan man stille et og annet spørsmål om den første omgangen.
7: Det kan man, ja. Og det målet var rart. Det ble skutt i en annen Rosenborg-spiller, så Nikita Haiken ble veldig forvirret. Han mente vel at Islamovic kanskje også hadde en liten... Altså, Islamovic blir da stående når...
6: Han blir stående rett foran Haiken.
7: Ja, og han står jo stort sett i ro, men han har vel en liten arm kanskje litt opp i nærheten av ansiktet til Haiken.
6: Eller brystet hans, men Haiken faller så lett. Hvis han bare hadde prøvd å gå litt mer for ballen, så hadde han klart det.
7: Ja.
6: Så ballen daler ned i beina på Islamovic, så han snur seg og skyter den i mål. I toppserien så er vi et godt stykke inn i overtida mellom Hønefoss og Stabæk.
7: Ja, det gjenstår 45 sekunder av den tillagte tida, og på Hønefoss. Hønefoss-Stabæk står 1-2 fortsatt, mens i French Open, åpne franske mesterskapet i Paris, så spiller Kasper Rudd tredje rundekamp mot Tommy Paul fra USA. Paul vant, han brøt serven til Kasper Rudd første gang, altså i første servegame til Kasper Rudd, og siden så har de fulgt hverandre, så det betyr at Tommy Paul vant det første setet 6-4, og nå er de akkurat ferdig med det åttende game i andre set, og det står 4-4.
6: Ja, og Kasper Rudd skal serve. Du er altså på 4-4-2 i NRK P1.
7: Ja, stemmer det.
6: Eller kanskje NRK Sport. Vi skal ta en titt på hvordan vi ligger an rent konkurransemessig, men vi må også spille noe musikk først, så her får du litt musikk i øra.

0: heter Bahari og Adore her i 442 på NRK PN og NRK Sport.
1: Ja, siste 442 før juli faktisk.
0: Det er, ja, tenk på det. Fordi nå er et VM som ligger veldig nærme og venter på oss.
1: Det er det, og det blir jo veldig stas det da. Men Eliteserien tar pause.
0: Eliteserien tar pause, men det som er fint er at du kan jo høre alt av kamper på NRK Sport. Uansett egentlig, du kan sitte oppe på natta du og koser deg med en god VM-kamp i øra.
1: Anbefaler det.
0: Og så deler jo selvfølgelig NRK og TV 2 TV-rettighetene for dette mesterskapet, slik de alltid gjør.
1: Ja, for de som liker best å se kampene framfor øret.
0: Ja, men for eksempel ligge i senga med en kamp på, på
1: helt,
0: øret.
1: Helt nylig.
0: Det er ikke mange bedre måter å sovne på enn det.
1: Nei.
0: Nei. Vi skal straks ha litt nyheter på NRK PN.
1: Det skal vi, men vi er tilbake rett etter nyhetene, og så fortsetter vi på NRK Sport imens også.
0: Og så, mens dere hører nyheter på NRK PN, så skal vi holde kakkel og gående på NRK Sport. Og så er vi da tilbake da, med alle andre omgangene. 3 over 8, så sitt helt stille i båten. Dere skal få høre The Script og Will I Am fram til nyhetene. Dette her er Hall of Fame.

0: Og nå nyheter på NRK P1, og vi er her på NRK Sport.
1: Sånn er det. Så, altså det hørtes det litt som jeg ikke satt pris på det, men det gjør jeg da.
0: Vi kan betrygge folket som følger tennisen med at Kasper Ruud holdt sitt servegame, niende game i andre set, så han leder nå 5-4. Og Paul...
1: Ja, Tommy Paul, han server akkurat nå, leder 15-0 og setter første serven sin i nettet.
0: Ja, og vi har jo da et håp da, om at Kasper skal bryte denne serven og sørge for at dette her settet er ferdig.
1: Men må jeg innrømme at Tommy og Paul har sett veldig sikre ut, altså. Ja. Og det har som regel tatt litt lengre tid for Kasper Ruud å vinne sine servegame enn det har tatt for Tommy Paul.
0: Ja, som Tommy Paul gikk opp i 30-0 nå, ganske enkelt, så heten ser jo ikke så kvelende ut i dag da. Nei, på Roland Garros, det er jo gode nyheter for de som spiller tennis der nede.
1: Ja, det ser ganske overskyet ut i Paris akkurat i dag, noe som nok kommer kjærkomment med for spillerne.
0: Ja, det sånn at vi nærmer oss da starten på matchene i andre omgang. Det ikke så mange som har kommet seg ut på gressmatta. Vi ser at de på plass ute på gresset på Intility mellom Vålerenga og Kristiansund. Vi kan jo reise dit, vi er også ute på gresset i Fredrikstad, men vi reiser til Oslo Øst, til Intility og Vålerenga. Patrick, den første omgangen... Det er jo det eneste hjemmelaget som går til pausen med en ledelse her.
2: Ja, altså, og det er jo på en måte, det er noe veldig spennende med denne kampen her om Vålerenga, fordi en ting er jo at jeg synes de har vært ganske bra fremover, men det er jo også utrolig mye feilpassninger og rart som skjer bakover, som gir jo Kristiansund en god del muligheter også, så det er litt sånn der følelse som man sitter med når man har kommentert i noen kamper og sett en god del kamper, at liksom, nå har Vålerenga ikke klart å kapitulere mer da, eller få mer inn i sekken på Kristiansund i første 10-15-20 minutter, så står det på en måte 1-0. Er ikke det man kaller en farlig ledelse, gutter?
0: Ja, det er en meget farlig ledelse, det er du helt rett i. Vi skal få mange farlige ledelser gjennom sommeren også, Patrick. Du skal kommentere masse VM-kamper for oss i NRK, så hva er det du viser deg? Ja, Aron Dønum er på plass på Intility. Det er koselig.
2: Ja, det var det jeg skulle si, at jeg så ikke Aron Dønum, men jeg så hans kone.
0: Ja.
2: Og når jeg nå ser ned, bare rett ned, så ser jeg begge to. Så kona var her, og da er ektemann på plass også.
0: Ja, det er nydelig. Det er en utrolig fin duo. Vi må få med oss lytterne på NRK P1 igjen, som akkurat om 10 sekunder er ferdig med å høre på nyhetene. Ja. Så straks skal vi ta oss en liten hurtigrunde rundt i landet, og få en liten statusrapport.
3: Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
0: Hjertelig velkommen tilbake til 442.
1: Ja, her følger vi tennis, Kasper Ruud, i French Open, men aller først og fremst så følger vi jo Eliteseriens 11. runde og 6 kamper der.
0: Ja, det er 6 andre omganger på gang, og en av dem er hos deg i Trondheim, Johannes Børstad.
4: Og der er det ikke så lenge 1-1 mellom Rosenborg og Bodø Glimt. Klar for andre omgang, så hadde akkurat hørt på intervjuet med Gaute Helstrup i pausen her til TV2, som sier at Bodø Glimt har vært for snill ikke så langt.
2: På Vålerenga, på Oslo Øst, så er det Kristiansund som akkurat nå er farlig frem på. Og spørsmålet er, kan Vålerenga gjøre det samme som i første gang, og endelig få seg 3 nye poeng under Johannes Mosgaard?
5: Krisestemningen er i ferd med å bre seg i Bergen. Sarpsborg snudde første omgang helt på tampen og leder mot Brann.
6: Drømmen om mål lever på Ekeberg, KFUM Tromsø 0-0 til pause.
7: I Ålesund står det 1-1 mellom hjemmelaget og HamKam. Vi lurer på hvem som er det som skal til for å avgjøre kampen på Sunnmøre.
8: Start ligger an til 3 ekstremt viktige poeng etter første omgang i Fredrikstad, men kan hjemmelaget slå tilbake i andre omgang.
0: I Paris så spiller akkurat nå Kasper Ruud kamp mot Tommy Paul.
1: Og Tommy Paul vant første set 6-4, men de har fulgt hverandre siden det, og det står 5-5 i andre set. Kasper Ruud server på stillingen 35.
0: Ja, så er jeg jo veldig interessert i denne kampen på Lerkendal, merker jeg. Johannes, pussy greier den første omgangen.
4: veldig pussig, og et Bodø-Glimt-lag som har styrt inn I kampen, og nesten som at man ble litt selvtilfreds dette Bodø-Glimt-laget da de gikk opp I 1-0, for ut av intet da, så var det en bizarr situasjon som endte med at Rosenborg fikk en scoring, Haikin som gikk litt lett I bakken, og Islamer som fikk satt den ballen ganske så enkelt I mål, og nå sa altså da Gøte Helsum med pausen også, man har vært for snill med dette RBK-laget I første omgang, så det åpenbart at her har det vært noen alvorsord I garderoben for laget fra Bodø. Og vi ser da hvordan de svarer på det I andre gangen. Enn så lenge da, så står det 1-1 på Lerkendal. Og med denne stillingen og det resultatet som vi akkurat nå ligger an til å få I Fredrikstad, så altså Rosenborg aller sist på tabellen I Eliteserien. Det dramatisk for en av de største I skandinavisk fotball gjennom tidene. Men det dagens situasjon. Vi får se om de klarer å bite fra seg også I andre mot Bodø-Glimt. Enn så lenge 1-1.
2: Ingen nye skåringer på Oslo Øst. Det står fortsatt 1-0 til Vålerenga over Kristiansund. Vi har spilt I snaue 3,5 minutt. Kristiansund langt bedre med nå innledningsvis på denne omgangen enn de var I den første. Her kommer de igjen ned langs midten. Så det masse plass og rom ute på høyre siden. Ser også det til slutt, men holder igjen passning. Prøver det seg småspill. Så kommer det skudd fra 16 meter. Det blokkeres og ut til et innkast til Kristiansund langt inne på Vålerengas baneandel. På dette tidspunktet når vi hadde spilt 4 minutter I første gang, så hadde jo Vålerenga hatt 3 skudd mot målet til Kristiansund allerede. Det var jo en kanonade mot målet til Sæter. Det har det ikke vært nå. Nå det Kristiansund som har hatt ballen mest. Kommer de ned langs venstre side. Nå, det en stygg takling. Oi, nei, det ikke en stygg takling, sier dommer. Glem hva jeg sa. Det blir bare et utspill. Det så da vittelig ut som... Ja, det jo... Den, Tore Hansen, du har dømt 272 kamper I Eliteserien. Den skal du klare å ta. Han henger riktig nok litt igjen med beinet der, men et frispark det så stygt som jeg prøvde å beskrive for dere først. Det var det ikke, men et frispark burde Kristiansund fått. Det fikk de ikke. Og I stedet for så det utspill nå fra danske Oskar Hedvald, som holder lenge på ballen. Småspiller litt innenfor 16-meteren her. Vålinga spiller den ut til høyre bekken. Så kommer det en passning langt opp ved banen. Der Kristiansund fremme og bryter. Og da det I stedet for Kristiansund Sund som kan skape noe nå langs høyre siden ut på høyre bekken. Se om de kan få til noe her. Kristiansund vender det spillet tilbake. Litt sånn forsiktig nå. Redd for å miste ballen og få brudd mot seg Kristiansund. Men Vålerenga har ikke klart å skape noe. Her kommer det I stedet for et brudd, men der blir det et frispark allikevel til Kristiansund. Det en hodeskade på en Kristiansund-spiller og fortsatt 1-0 til Vålerenga.
5: En gedigen sjanse til Brann når det ligger en skadespiller inne I feltet. Det Torsteinsson. Helt utrolig at ikke Brann utligner der. Nydelig gjort av Mathisen på kanten. Ingasson slår innlegget. Og så det flere Brann-spillere som kommer der. Ballen triller mot streken, men keeper Ndai han klarer akkurat å få tak I den før han over streken. Og jeg tror ikke det noe som skal ses på var eller noe sånt. Selv om det piping fra publikum på et eller annet, og litt kasting av tinn på banen, så kommer den ballen bare til å bli droppet. Freire Aleksandersson og andre på brandbenken står og skjønner ingenting av at ikke en skal se på et eller annet, men jeg så ikke helt hva som var det eventuelle lovbrudd og ballen I spill her. Men der burde Brann ha vært tilbake igjen på A-mål. At en kjempesjanse som Torsteinsson burde ha skåret på. Her får de en gratis mulighet! Ndajan våkent og spenner ballen utover sidelinjen rett før Felix Horn Myhre, men Brann godt I gang her I andre omgang.
7: Ekeberg I hovedstaden. Det 0-0 mellom KFM og Tromsø. Og vi har spilt nå I 4 minutter straks av andre omgang. Høydepunktet før pause, det var suseren fra Hjertødal. Litt over 20 meters hold. Ballen steg og steg og steg fra foten til Tromsø-spilleren. Og dundret inn I krysstolpen. Hadde den ballen sust inn I vinkelen, så ville det vært like vakkert som et maleri av Rembrandt. Her kommer Tromsø foranledninger I sine bortedrakker. Kinte inne på egen halvdel. Ta med seg fyrtårnet Guddal 2-0-1 høy. Slår en lang ball fremover som lander inne på KFM's halvdel. Til Yttergård Jensen. Kaptein får til. Spiller innover I feltet på vei nedover mot dørlinja. Der får Koffa tak I den ballen.
6: kommer ut av eget felt oppover mot venstre, men så bryter guttene fra Tromsø, som kommer litt inn på motstanders halvdel. Det er et Thiel som har slitt den siste tiden, som ikke har tatt mange poeng, og som nå vil prøve å komme tilbake på vinnersporet. De var nok det beste laget i den første omgangen, og her kommer de ute til venstre, langt inne på KFMs halvdel, ruller ballen inn sentralt, så utover til venstre, flere mann på vei innover i feltet. Nydelig passning til Ytegård Jensen, som er inne i 16 meter, ned til venstre på ene mot Ørlina, slår ballen inn foran mål, de står i kø for å score. Det er rush trafikk der inne, og ballen går rett i en KFM-spiller som dundrer høyt opp i luften, og oppover i banen så vil Koffa ha et frispark, får ikke det, og da kommer Edvardsson for Tromsø, spiller oppover og inn i feltet, og nå er det virkelig hett for KFM. De må forsvare seg, og de henger i tevne, for å bruke boksespråket, bokseterminologien. De blir dengt løs på av hissige, ivrige Tromsø-spillere som omringer 16-meteren til hjemmelaget, og det blir interessant å se nærmere om de klarer å fortsette dette trykket Tromsø, men de har ingen skåringer. Her er 0-0.
7: I Ålesund har vi scoring tidlig i den andre omgangen, og det er gjestene HamKam som har snudd kampen og tatt ledelsen 2-1. Hjørnespark fra venstre får gjestene Patrick Metcalf med en presis ball inn i boksen. Der kom midtstopper Martin Jone på den bakerste stolpen. Fikk veldig fritt og enkelt hedde ballen inn i nettet. Og HamKam, som utlignet like før pause, har altså her 8-9 minutter ut i den andre omgangen snudd kampen. Ålesund 1, HamKam 2.
8: I Fredrikstad er bortelaget nærmest ved å øke sin ledelse. Det var nettopp en kjempemulighet for Håkon Lorentzen, som ble spilt gjennom alene med Fredrikstad-keeper Martin Børsheim, men avslutningen ble for svak, eller redningen til Børsheim ble for sterk, alt ettersom. Dermed er det fortsatt 1-0 til Fredrikstad etter 54 minutter spill. I en kamp der hjemmelaget dominerer de aller fleste parametre, både possession, expected goals, skudd på mål, berøringer i motstanders boks. Det eneste de ikke leder er det viktigste i fotball, som er målprotokollen. Så det er bortelaget Start da, som fortsatt ligger an til tre viktige poeng her. Det er Martin Børsheim, surrer ballen bort, og så blir heldigvis for Børsheim keeperen redda av en inngripen der fra Rocco Schein. Spiller en forferdelig passning der i det han skal lete etter en lagkamerat. Blir snappet opp på en startspiller, men han får ballen litt for langt foran seg. Akkurat nok til at Schein får redda sin egen keeper der. Ja, det er faktisk Start som akkurat nå er nærmest en scoring i Fredrikstad. Får et innkast ganske nære cornerflaggen, og Start skal de ta en Fredrikstad. Skal de ta et langt kast her? Det kan se sånn ut. Men ballen kommer inn der, går litt for rett opp i lufta, men Reitan, nei, han får den ikke tilbake, og den går ut til innkast til Fredrikstad VG et cornerflagg. 55 minutter spilt, 10 minutter gammel andre omgangen, og det er fortsatt Start som leder i plankebyen.
4: Fortsatt 1-1 på Lerkendal mellom Rosenborg og Bodø-Glimt. Det er bortlaget som styrer kampen, Rosenborg som prøver å ta kontringene når de kommer, men det er ikke mange av de enn så lenge. Glimt som jager på for å gå tilbake i ledelsen her ute på kant. Er det Håkon Evjen som har tatt mye ansvar i dag, vært aktiv. Men det mangler litt da, inn i foran målet. Har ikke heller hatt de store sjansene i andre gangen enn så lenge noen av lagene i dag. I det Isak Mette kommer ute på vingen, tar med seg Daniel Bassio inn i midten imot Sondre Auklend. Det er flere spillere oppvarming nå, blant annet en tidligere RBK-spiller Andreas Helmersen. Vært mye andre spiss i dette Bodø-Glimt-laget, men kan være løsningen i kampen her.
7: Mål! Det renner inn i Ålesund. Hjemmelaget slår tilbake. Det står 2-2 mellom Ålesund og HamKam. Ålesund brudd på midtbanen ved Endre Osenbrock, som forserer, spiller en fin ball inn i boksen til unge Marcus Reed, som setter ballen kontant bak Marcus Sandberg i HamKam-målet. Kontrollert og fint fra den 18 år gamle Ålesund-spissen, som dermed skårer i sin andre hjemmekamp på rad. strålende spill av hjemmelaget, og iskaldt der av Marcus Reed, som plasserer ballen ned i hjørnet til 2-2, og da er vi like langt i kampen mellom Ålesund og HamKam.
5: Brann litt kortere av gårde enn Sarpsborg her. Et mål bak, 2-1 leder bortelaget. Brann presser i denne andre omgangen. Men bortsett fra den ene store sjansen, så har det bare vært to straffesituasjoner som ikke har blitt noe av. Og dermed så er det fremdeles et Brannlag som bør føle på en viss desperasjon her nede nå. Det er fremdeles 35 minutter igjen av denne fotballkampen her i Bergen, og Sarpsborg kaster ballen fremover opp i luften. Dragsnes i en duell her nede. Den vinner først Sarpsborg, så Brann og så Sarpsborg igjen. Og bortelaget prøver å sette i gang på sin høyre kant. Snur ballen Sørli, veldig godt av han, ut til andre siden der Williams får ned den ballen på hjørnet 16 meter, går innover, kan skuddet komme, og det går over målet. Nei, det er noe som ikke stemmer bakover hos Brann, de gir fra seg mye rom. Det stemmer mer fremover, men også der som mangler det siste lille da, som gjør at en får flere tellende resultater enn det ene målet har hatt til nå. Prøver å spille seg ut bakfra, Brann gjør det godt. Pallesund Knudsen avanserer fremover, løpende går, spiller motsatt, men den er for dårlig. Litt fantasiløst her, og denne med at Sarpsborg kan etablere et angrep, gir ballen til Brann igjen, og Soltvedt kommer fremover på den venstre kanten med seg Torsteinsson, får ball 20 meter fra dødlinjen, 1 mot 1, går innover i banen, blir tatt og skal vel ha et frispark, nei, får ikke det, utrolig nok, og Sarpsborg kan komme igjen, og så stopper han spillet, Torsteinsson er rasende, jeg vet ikke hva som gjør at spillet blir stoppet til slutt. Dagens dommer Stian Røvik Slettner, som gir Sarpsborg et frispark her. Jeg tror at han kommer til å droppe ballen fordi at Torsteinsson hadde vondt i hodet etter den duellen. Men akkurat der så burde det kanskje vært et frispark, det er Brann. Men sånne videre verdigheter må han bare leve med. Sarpsborg slår ballen langt. Heller ikke de med stor fantasi i de situasjonene oppe i luften igjen, nede i midtsirkelen, Hornmyre. Men ingen får kontroll før Soltvedt demper han på kassen. Men det er mye rot her i Bergen nå, og Sarpsborg leder 2-1.
7: På Ekeberg er det ingen skåringer mellom KFUM og Tromsø. Vi går opp mot 57 minutter, og skal jeg være helt ærlig, og det er vi da, vi ljuger ikke i Radiosporten, så er det ikke en fyrverkerikamp i øyeblikket. Vi må få litt mer gnister fremover nå. Det er svært få sjanser. Det er Tromsø som har ballen mest i øyeblikket, men de evner ikke å skape de helt store muligheter, og det er litt gåfotball. Jeg tror knapt de blir svettig i pannen. Her kommer Gud ut han langt inne på KFM's halvdel, ute til venstre, prøver å løfte ballen innover i feltet, via hodet til en motstander, på vei ned mot Ørlin, her er keeper, kommer en blokkering, utover til Yttergård Jensen, og så blåser dommer frispark. Han ser at keeper ligger og ruller der borte ved dørlinjen, et overfall på keeper Ødegård, som får seg en skikkelig smell. Det var et hardt innlegg innover i feltet, det var flere spillere som på vei inn mot målvakt Ødegård, og så får han da i hvert fall en mann over seg og faller boms i bakken, siste skansen til KFUM. Det som skjer, det er at Kornik sparker litt bort i de gule handskene til målvakten, som ligger og skriker og får nå hjelp av det medisinske støtteapparatet til hjemmelaget. Det betyr at legekontoret er i øyeblikket flyttet inn i 16 meteren, hvor Ødegård får all den hjelp han trenger. Vi går snart opp mot 59 minutter. KFUM Tromsø står 0-0.
2: På Oslo Øst så står det fortsatt 1-0 til Vålerenga. Her er det også en stund siden vi har spilt fotball, egentlig. Det har vært noen bytter i tillegg til at vi fikk en... Det jeg tror, skal vi ta med oss dette her først da. Vålerenga som angriper. Han får ikke til noe ut av den situasjonen. Nei, det var en situasjon hvor jeg trodde det var en hodeskade, men det var rett og slett en ganske stygg smell i kinnbeinet for en Kristiansund spiller som ble liggende ganske lenge. Det var nesten ja, hva skal vi si, kinnbein mot bakhodet til en Vålinga-spiller, og så har Vålinga gjort et par bytter nå, inn ut med Kjembe og Lukas Janus Ranharen. Her kommer Vålinga først, har langs høyre side, ta med oss det, legger inn, der er det jo nesten ingen Vålinga-spiller, og så er det en som klarer å plukke det opp, skal du få til en avslutning også, det står mange Kristiansund foran, der smeller det, men det går rett i klypene på Kristiansunds keeper, som prøver å sette i gang med et ganske dårlig utspill, men det handler også Kristiansund-spiller, kan de få med seg den allikevel da? Ja, taper den litt på fart da, Vålinga kommer seg tilbake og skal ja, lage til slutt en frispark der Vålinga også kan, for de få som kanskje har lurt på hvordan Alexander Skau i studio kunne se Dønnum, Aron Dønnum, men jeg ikke klarte å se han, så var det at rett og slett Celine Bisset Dønnum, hun her, men Dønnum, herr Dønnum, han satt ikke sammen med kona, nå gjør han det, så er det mysteriet løst, han var borte hos Kladen og hilste på litt, var litt folkelig rett og slett, Aron Dønnum tilbake på gamle trakter, men forløpig så ser han et Vålinga-lag som ikke klarer å sette noe i nærheten av den velberømte spikeren i kista. Det står fortsatt 1-0, og alt lever her på Oslo Øst.
0: Igjen, en time passert. Rosenborg leder altså 2-1 over Bodø/Glimt.
1: Ålesund Hamkam står 2-2.
0: Brann Sarpsborg 1-2.
1: Fredrikstad Start 0-1.
0: KFM Oslo Tromsø 0-0.
1: Og Vålerenga Kristiansund 1-0.
0: Og andre settet i kampen mellom Tommy Paul og Kasper Ruud er akkurat ferdig. Tommy Paul vant første set 6-4, og han vant andre set også på i tiebreak 7-6. Nå er det 2-0 i set. Da er det bratt oppover bakke for Kasper Ruud, men
1: det er lenge igjen. Muligens i hvert fall.
0: Forhåpentligvis ja. Veldig lenge igjen av den kampen.
8: Fredrikstad er i angrep inne i 16 meter her nå. Sondre Sørløk, det er en stor mulighet for Fredrikstad. Daniel Eid, og så er det scoring for Fredrikstad. Daniel Eid fanger opp returen fra Sondre Sørløk og klinker ballen i mål via et startbein. I det jeg skulle si at Fredrikstad var i ferd med å sementere seg selv midt i den verste bunnstriden i Eliteserien, så slår de tilbake mot Start. Fredrikstad 1, Start 1. Og det blusses på sørsida i Fredrikstad. Det skal sies at dette kommer noe mot spillets gang i andre omgang, det må jeg si. Start har vært det førende laget de første 20 minuttene av denne andre omgangen. Fredrikstad, det lugger for hjemmelaget. De har slitt med å få til noe som helst, slitt med å skape ting i åpent spill. Men brått så kom det nydelige stikker gjennom til Sondre Sørløk inn i 16-meteren. Den går på tvers av målstreken, men ender opp til slutt hos Daniel Eid fra veldig, veldig skrå vinkel, som bare lukker øya og klinker til. Og der er det en utrustende startspiller som ikke får gjort annet enn å måke den ballen opp i eget nettak. Dermed er vi like langt i Fredrikstad. Det står 1-1 i plankebyen.
4: Nå er det Bodø/Glimt som må jage på Lerkendal etter å ha kommet under hjørnespark til bortelaget. Håkon Evjen inn i boksen. Kjem ballen på bakre stolpe. Rosenborg vil ha frispark, får ikke det. Og så gjør de det likevel til slutt. Rosenborg har altså ledelsen mot Bodø/Glimt. Leder 2-1 etter at Dino Islamovic har skåret to skåringer.
9: I Bergen har Fredrik Pallesen Knudsen pådratt seg Eliteseriesesongens klareste gule kort. Når han tar tak i drakten til Daniel Karlsbakk og holder han igjen. Det er på grensen til rødt kort der, fordi at han er nesten forbi Karlsbakk og ville fått en god sjanse. Men det kom et frispark etter hvert nå på hjørnet fra hjørnet av 16-meteren. Karlsbakk er nede med skade igjen. Så vi må nesten ta og vente på at han gjør seg klar. Sarpsborg leder altså her i Bergen. Misnøyen holder på å spre seg på tribunene. 2-1 stillingen.
7: I Ålesund har både hjemmelaget og HamKam vært i ledelse, men det står 2-2, halvspilt andre omgang. Frispark til Ålesund, noen få meter inn på HamKam sin halvdel. Skal vi se da om hjemmelaget kan skape flere farligheter. En veldig spennende match mellom disse to lagene nå. Jubba Charles kan utfordre ute til venstre. Drar seg nedover mot dødlinja. Kommer også til et innlegg som går rett i en HamKam-spiller. Så står Ålesund-spillerne godt etter vinnerballen tilbake inn. Et dårlig touch som gjør at HamKam sender ballen ut over sidelinja via en Ålesund-spiller. Det betyr at gjestene får det innkastet på egen halvdel.
9: Da er Karlsberg oppe og går igjen, satt seg i posisjon inne i feltet og kanskje hadde inn mål nummer tre for Sarpsborg. Det er fra høyre kanten av 16-meteren, to brandspillere i mur, Sørlig står der ute i hvert fall. Hvis en velger innover skru, det blir utover skru på bakerste, halten er der, får den vekk. Sarpsborg like nær et mål til som det Brann er nå, biter seg fast der og så går han ned. Den konstruerer vel litt, men får frisparket der. Og får jubel fra lagkamerater. Var forbi Holm, så kommer det noe hender der, men går ned som en sekk poteter Anders Him der, får frisparket likevel. Og kampen er oppstykket. Sarpsborg har det så de vil akkurat nå, men det er 25 minutter igjen her. Nå er vi på den venstre kanten, litt lenger mot sidelinjen enn ved forrige frisparksituasjon, men fremdeles to brandspillere i mur her. Sarpsborg leder kan øke.
4: Ja, forvirring på Lerkendal. Kasper Høg setter ballen i mål og feirer, men assistentdommer er oppe med flagget. Så skal det sjekkes også av VAR her, så denne er ikke avgjort. La oss se på reprisen. Det er et innlegg som kommer på bakestolpe. Det er ikke sikkert det er offside. Vi får se etterpå.
7: I Ålesund har vi scoring igjen, og det er HamKam som på nytt tar ledelsen, går opp til 2-3, og det er vel Mamen Yang som setter inn sitt femte mål for sesongen.
10: Det smeller på Intility, og det smeller fra høyre foten til Carl Lange, for den var rett og slett snacks på en fredagsaften. Det er Kristiansund som får ballen unna, så smeller han den fra, skal vi si, 15,5 meter ned i det høyre hjørnet. Utagbart for Kristiansunds siste skanse, hans tredje i årets eliteserie, og det betyr at Vålerenga nå leder 2-0 mot Kristiansund, og vi har 20 minutter igjen på klokka, men det har vært en del stopp i spillet. Jeg tror vi har ganske lenge igjen å spille på Oslo Øst.
11: Det er stadig vekk målløst mellom KFM og Tromsø, og dessverre har jeg ingen suser å rapportere om som forsvinner inn i nettet, men det er håp, for det er en stund igjen. Nå skal TIL gjøre et bytte inn med Lars Olden Larsen. Kanskje han kan være spilleren som gjør det lille ekstra.
4: Og så er VAR-sjekken over på Lerkendal. Kasper Høg og Bodø Glimt har kommet tilbake i kampen. Det er onside likevel. To skåringer av Kasper Høg. 2-2 på Lerkendal med over 17, med over 20 minutter å spille. Dette blir spennende.
7: VAR. Så ble det VAR-dramatikk i Ålesund, og vi er faktisk nødt til å trekke tilbake HamKam sitt ledermål og skru tavla tilbake igjen på 2-2. For VAR har sjekket skåringa til gjestene og fant ut at der var en offside i den situasjonen på målskårer Mamen Yang før han fikk satt ballen i mål til slutt. Annullering altså i Ålesund. Det står fortsatt 2-2 mellom hjemmelaget og HamKam.
9: Her kommer Brann framover.

0: i sine foranledninger. Svarte beina kommer de på kanten, og så får Brann litt panikk der. Men Ingarsson får kontroll på ballen til slutt. Blir vanskelig foran, og Sarpsborg, ja, så får Brann et heldig frispark der, men Sarpsborg er i ferd med å gjennomføre en veldig god bortekamp her i Bergen, og trener Even Sehl her nede. Han jubler med sine spillere for hver duell som går i Østfoldingene sin favør. Beck Holten smeller ballen langt til Soltvedt. Veldig høy risiko og lav gevinst i den passningen, men Brann får tak i den. Det kommer seg over midtstreken etter hvert, men nå er det elendig passningskvalitet, til og med fra Felix Horn Myhra nede. Det så egentlig ganske bra ut lenge i første omgang for Brann. Nå synes jeg det ser ganske dårlig ut. Og en skal få denne sommerpausen da. Må omstille Brann. Man bør gjøre noe nå, siste 20 minutterne, for å få med seg poengen i ferien.
1: Ekeberg, det er 0-0 mellom KFM og Tromsø. Her kommer rød og hvite og blåkledde KFM inn på motstanders halvdel. Korte passninger, litt tilbake igjen og ut til høyre, men det er god fotballtempo i øyeblikket. Så hvis det skal være en vinner i denne kampen, så må de nå starte et skikkelig kjør mot slutten. Suse ned langs kantene, inn sentralt, få ballen inn fra mål, og det gjelder jaggu begge lag. Her kommer KFM på midtstreken. Daniel Schneider legger ut over til høyre. Tar med seg Sjøkvist. Sjøkvist spiller rett i beina til Tromsøs herrfører og kaptein. Yttergård Jensen som slår ballen fremover i Ingemannsland. Rett til en motstander viser det seg. Og da kommer Koffa, og jeg ser deres entusiastiske nye trener Jørgen Isnes. Innimellom sitter han på huk. Han dirigerer som om han skulle vært en dirigent i kringkastingsorkestret, og gir sine beskjed hele tiden. Han vil så veldig gjerne ha en ny seier etter at de vant i debuten hans mot Rosenborg andre pinsedag, og nå er det Eliteserien i skader. Nå er det en ny skade, det har vært flere av de i denne andre omgangen, og nå er det en Tromsø-spiller som sitter på rumpa. 0-0, og la oss håpe på en heftig avslutning på kampen.
2: På kunstgresset i Fredrikstad er det så spennende nå. Det er en kamp som står og vipper mellom Fredrikstad og Start. 1-1 etter 74 minutter. Fredrikstad angrep nå.
3: Vålerenga, de fortsetter å pøse på. Ny scoring fra de blå på hjemmebane mot Kristiansund. Og hvis jeg så riktig, så tror jeg mannen akkurat har kommet innpå. For det er Magnus He Vestergaard. Han ble vel byttet inn for, hva kan det ha vært da? 90 sekunder siden. Vålerenga så spiller ut til han på høyre siden, og så får han all tid i verden til å bare bredside den inn i det venstre hjørnet. Og da betyr det nok null poeng i dag for Kristiansund, sånn som det ser ut.
2: Det siste jeg sa fra Fredrikstad før vi gikk videre, det var at hjemmelaget var i angrep. Og det angrepet, det hører dere hvordan det har endt. Det er altså fullstendig kaos på Fredrikstad stadion når Daniel Eid, mannen som skåret det første målet, legger et presist innlegg på panna til dansken med det fantastiske navnet Oskar Ølnsleger. Og dermed har Fredrikstad snudd kampen. Og for en viktig scoring det er for Fredrikstad og deres nye danske trener Kasper Røykjær. Og nå er de ferd med å gå fra en mareritt til en drømmedebut på hjemmebane for den unge dansken, og få hjelp av sin landsmann. De har tidligere møttes i Nordsjælland, der Røykjær har vært trener før han kom til Fredrikstad. Og det blusses igjen bak målet til hjemmelaget. Det er spilt 75 minutter, og Fredrikstad har tatt tilbake ledelsen 2-1 over Start.
4: Hjørnespark nå i Ålesund, og det hjemmelaget som skal prøve seg fra høyre. Det står altså 2-2. Spennende match på Sunnmøre, der vi for noen minutter siden fikk annullert HamKam-skåring for en hårfin offside. To av skåringene i kampen har kommet etter hjørnespark etter hvert lag. Skal vi se om Ålesund kan få til noe her. Mathias Kristiansen med ball mot første stolpe blir klarert i første omgang av HamKam-forsvaret. Ålesund beholder ballen ute til høyre. Nytt innlegg via en HamKam-spiller. Men ballen spretter likevel inn i boksen før HamKam får ballen ut i midtsonen. Og så kan HamKam kontre. Får med seg ballen ute til høyre over på Ålesund sin halvdel. Får spilt en tunnel også. gjestene fra Hamar, men så går HamKam seg litt fast 15-20 meter inn på Ålesund sin halvdel. Hjemmelaget har kommet seg i forsvarsposisjon,

0: Og HamKam trekker seg litt tilbake med kontroll på ballen inne på Ålesund sin halvdel. Nå får ballen ute til høyre. Vidar Ari Jonsson for HamKam har tre Ålesund-spillere rundt seg, spiller støttepasninger, får ballen tilbake, men blir presset av en veldig arbeid som Uva Charles hos Ålesund. Trangt for HamKam der, og til slutt så rota gjestene bort ballen. Ålesund kan kontre. Endre Osenbrock med ballen, tar den med seg inn på HamKam sin halvdel, drar seg utover mot venstre, har to HamKam-spillere rundt seg. Det blir en for mye. Han må snu, spiller bakover i banen. Svak passning, og da ender ballen hos HamKams Mamen Yang inn i midtsirkelen. Han tar det litt med ro, slår ballen ut til venstre, og HamKam kan sakte men sikkert ta med seg ballen over på Ålesund sin halvdel, men velger i stedet for å spille tilbake igjen og bygge sakte men sikkert opp. 78 minutter i Ålesund-kampen leve, og spenningen er stor. Det står 2-2.
1: Brann for et innkast Sarpsborg skulle ha hatt, men har vært mye upresist både fra lagene og fra dommerteamet her i dag. Brann prøver å etablere et press nå når vi går inn i siste kvarteret av kampen, ligger under 2-1 mot Sarpsborg. Man mangler mye presisjon i de fleste situasjoner. Sarpsborg ligger lavt nå, giftige på kontring. Pallesen Knudsen, samtidig utespiller inn på Sarpsborg sin banehalvdel. Finne får den ballen, Ingersson på overlappen, man må bakover. Holten, uvant backposisjon, tør ikke ta innlegget om å ta en runde rundt. Begynner å få dårlig tid etter hvert Brann, men ingen grunn til panikk ennå. Vassberg på hjørnet 16 meter, så stikker han til Finne inn i feltet, men rygger mot målet, vender opp, innlegget kommer bak hans stolpe, men går bak målet der dessverre for Brann, og Sarpsborg kan ta ned tempoet igjen, har ganske god kontroll på det som skjer her nå, 0-8, som leder 1-2, og gjør også et bytte her nede nå. Det er Magne Rødegård, en defensiv spiller, som kommer inn her. Så ikke hvem som går ut, men det får vi ta etter hvert. Ja da, det er Karen som skapte ledermålet, Klaus Nyukuri fra Burundi, som tusler ut her i Bergen. Og Sarpsborg, de tviholder på ledelsen sin nå. 14 minutter igjen ordinær tid.
2: Det er bare et kvarter igjen å spille. Ålesund HamKam står 2-2.
3: Brann Sarpsborg, som vi hørte, 1-2.
2: Fredrikstad Start 2-1.
3: KFM Oslo Tromsø 0-0.
2: Rosenborg Bodøglimt 2-2.
3: Og Vålerenga Kristiansund 3-0. I tillegg i åpne franske mesterskapet i tennis, så har Tommy Paul og Casper Ruud nå kommet seg inn i det tredje settet. Der står det 1-1.
4: På Lerkendal er det altså uavgjort med 12 minutter igjen, pluss tilleggstid. Kasper Høeg har gått av, inn har en tidligere RBK-kjenning. Andreas Helmersen kommer inn for å jage vinnermålet på slutten. Men dette oppgjøret, det har blitt mye mer spennende enn det kanskje mange trøndere frykta på forhånd i dag. Et RBK-lag som har klart å stått imot et av de beste lagene i Eliteserien, i hvert fall enn så lenge, med noen minutter igjen. Det er Glimt som styrer dette oppgjøret, men Rosenborg har som sagt da tatt godt vare på mulighetene sine, og har også satt inn på noe Simen Bolka Nordli, som er en mann som har nese for mål. Dette er fortsatt mulighetens aften på Lerkendal, i det Bodø Glimt har ballen inne på Rosenborgs banehalvdel. Odin Bjørtuft har med seg Sjøvold ut på høyre, og får også masse rom å gå i, muligheten til å svinge inn. Gjør også det! Og der står Håkon Evjen og får en kjempemulighet inne i boksen, men nok en gang så glir den headinga av hodet og utenfor mål. Det er Glimt som kjører denne kampen, men enn så lenge 2-2.
5: Skal vi få et mål i Oslo mellom KFM og Tromsø? Nå har gjestene medaljejagerne til et frispark rett utenfor 16-meteren, ute til høyre. Det vil ikke være et fotballran om de skårer, for det har vært hakket vassere enn sin motstander, og de lager mur, KFM Oslo. En mann i mur. Tromsø kommer opp med masse spillere, blant annet 2-0-1 høye Guddal, og inne i feltet står det 1-1. Der kommer ballen inn for foran mål, kommer en heading, og en meget god redning av keeper Rødegård, som er tilbake etter skade. Han vipper den ballen over tverliggren og inn mot en tribune, og så faller han som en sekk ned på kunstgresset etterpå. på. Og nok veldig fornøyd med det han gjør der. Så skal vi nå få et hjørnespark fra høyre for Tromsø idrettslag. Og det kaptein Nyttegård Jens med begge armene i været som går litt til bake, står ved siden av et par vakter nå. Skal feie den hvite ballen hardt og høyt inn foran mål. Masse Tromsø-spillere som jager scoring der inne. Ball mot første stolpe, inn mot stolpen, men den glir utover i en reklameplakat, og det blir utspill fra KFM's keeper Ødegård. Ja, KFM har nok mest grunn til å være fornøyd med at det står uavgjort i denne kampen, for Tromsø er det beste fotballaget.
4: Tabelljumbo Start, de jakter desperat en utligning i Fredrikstad nå. Sitter med en følelse at den kampen her kan bli ganske kaotisk de siste 10 minuttene når Start presser på for en scoring, men Fredrikstad ligger klare for å kontre på bortelaget. Fortsatt 2-1 til Fredrikstad.
6: Leander Næss Alveim heter mannen som nettopp har skåret på Oslo Øst. Han spiller for Kristiansund. Ja, vi trodde dette var over, men er det et lite håp da for Kristiansund? Redusering med 7 minutter igjen å spille, pluss det jeg tror er en del tillegg. 1-3 står det nå i favør Vålerenga mot Kristiansund.
0: I Ålesund fortsatt 2-2 mellom hjemmelag og Hamkam. Ålesund lemper ballen inn i Hamkam sin 16 meter. Der kommer keeper Markus Sandberg ut. Holder i fast grep og spiller ballen langt ut på motsatt halvdel. En enslig Hamkam-spiller mot to Ålesund-spillere. Hamkam-spilleren vinner den duellen, og gjestene beholder ballen. Begge lag har vært i ledelsen. Begge har rota den bort, og nå er det 6 minutter igjen av ordinær tid. Hamkam uten borteseier i året. Sesong. Skal den første komme i Ålesund i kveld, eller skal Ålesund avgjøre kampen på slutten? Står med 7 poeng hjemmelaget på de 3 siste kampene. Her sliter Hamkam med å komme seg forbi et Ålesund-lag som har lagt seg ned på egen halvdel og forsvarer seg fint i øyeblikket. Så prøver gjestene med en lang ball oppover langs venstre kanten. Duellerer som den ballen utenfor 16 meter, og gjestene pådrar seg et frispark, og da blir det ingenting ut av den situasjonen. 2-2 når 5 minutter gjenstår av ordinær tid.
4: Ballen oppover imot Rosenborgs 16 meter. Det lempes fra Bodø-Glimt. Auklend opp i lufta, videre mot Helmersen, så ned mot Blomberg, som har med seg Sjøvold, og som også blir lagt i bakken og får frispark på 18 meter. Hjemmepublikummet er fryktelig misfornøyd, men nå får Bodø-Glimt nok en kjempemulighet til frispark i drømmeposisjon. Og nå er det også dårlig stemning mellom et par spillere her, litt knuffing. Men Håkon Evjen og Blomberg har stilt seg opp en mulighet for å få prøvd skuddet på keeper Leopold Voldstedt, eventuelt slå et perfekt innlegg inn i feltet. Stor mulighet nå for Bodø-Glimt. Håkon Evjen, Blomberg, begge står ved ballen, gjør seg klar. Rosenborg med mange spillere i muren. Dette kan være et nøkkeløyeblikk. 83,5 minutt spilt på Lerkendal. Håkon Evjen banker til over mål.
1: Rand kommer på høyre kanten. Ingersson går inn, har med seg Holten på overlapp. Innleggsposisjon. Innlegget kommer på bakerst. Torsvik kommer stormen inn i feltet, men det er en ball som sprettes Oppsborg sin vei der. Treffer forsvarsspilleren og inn til keeperen Daje, og tiden går i Sarpsborg sin favør. Det er 7,5 minutter igjen av ordinær tid, men det var veldig mye stopp i spillet i det siste. Så vi skal ha godt med tillegg også her i Bergen. Brann med ballen nå fremover på kanten, men det er nok en gang upresis passning. Det hadde vært veldig mye av her på stadion i dag, særlig fra Brann. Sarpsborg slår langt. Den skal brannstopperen ha kontroll på. Vassberg får ballen til Holten. Dessverre ikke en veldig god kamp av Vassberg i dag, men også han i en litt uvant posisjon på den sentrale midtbanen til Brann. Her kommer han fremover, har folk med seg på kanten. Finner Haaland ut til venstre. Nå er det rom der. Torsvik, innbytter, kommer på overlapp. Haaland går innover. Vassberg har mannen i ryggen på 20 meter, holder på ballen. Dragsnes får ballen ned i feltet på bakerste stolpe. Holm hadde den på mål, vekk fra Sarpsborg. Brann nærmer seg i hvert fall litt, men fremdeles ingen store målsjanser nå når vi nærmer oss sluttminuttene her i Bergen, og Sarpsborg leder.
6: Ingen nye skåringer på Oslo Øst mellom Vålinga og Kristiansund. Det står fortsatt 3-1 til hjemmelaget, men det er bare Kristiansund som har ball nå etter skåringen. De har fått fram et par hjørnespark også, som ikke klarte å få til de helt store sjansene. Det er jo et Vålinga-lag som kanskje ikke er helt uten nerver når det kommer mot slutten av en kamp, og man har ledelsen. Det kommer til å bli lagt til en del også. Vi har spilt i 87-20, men 3-1 med 2,5 minutter igjen, pluss tillegg. Det skal jo normalt holde, og Vålinga har vært det beste laget, men man kan altså ikke drive og forsvare seg inn selv, ikke en tremålsledelse som de hadde, og nå er den bare på 2. Kristiansund vinner ballen igjen for et innkast omtrent ved midtbanen her nå, Kristiansund. Vi får se om de har en slutspurt i seg.
1: Slutspurten er i gang i Bergen. Hjørnespark til Brann fra høyre inn i feltet. Dårlig slått på fremste stolpe. Hedde Sarsborg den ut til et innkast til Brann 16 meter fra dødlinjen. Gjør et bytte til Brann. Holten, målskåren, går ut. Og Helland kommer inn for Brann. Martin Helland. Ja da, det er en viss trøkk nå. Basberg har tatt tak i det, skapt en god mulighet i sted. Men de stanger hodet mot veggen enn så lenge, Brann. Og det kommer til å være mye misnøye hvis en ikke klarer å få i hvert fall et poeng med seg inn i ferien her. Sarsborg skjermer den ballen ut til et utspark fra målet. Og sekundene kommer til å tikke vekk ytterligere mot ferie. Og VM-pause, og Brann som faller nedover på tabellen med 3 strake tap om en ikke får seg et mål på slutten av denne kampen her. Sarsborg gjør et dobbeltbytte for å få inn friske bein til å holde unna i sluttminuttene. De har 3 poeng i lommen.
4: Bytta til Rosenborg. Noah Sascha og Jesper Reitan Sunde skal inn 3 minutter pluss tilleggstid igjen, og Rosenborg, de er nærme med å sikre seg et sterkt poeng imot Bodø-Glimt. Og de tar også sjansen for trenerbenken Alexander Tetti, det som trolig blir hans siste kamp som hovedtrener, for inn med 2 lynraske vinger i Noah Sascha og Jesper Reitan Sunde.
7: Fredrikstad har ballen i øyeblikket, men det er Start som jager utligning i det vi har 1 minutt igjen ordinær tid. Her kan Start komme på en kontering, lang ball mot Ampofo. Der er Ulrik Fredriksen akkurat rask nok til å komme foran. Får klarert, Segberg vinner på midtbanen, men får bare spilt ballen videre til en Fredrikstad-spiller. Og utover dørlinja, det er farligheter begge veier nå, som spådd. Det begynner å bli en kaotisk fotballkamp dette her. Unnskyld, i det Oskar Ølenslegger på Fredrikstad ligger nede, kommer seg kjapt opp igjen siden ballen fortsatt er i spill. Start nå, prøver seg ute på venstre siden. Fredrikstad flokker seg sammen for å prøve å tette alle mellomrommene de kan utnytte Start. Start velger å vri helt over på motsatt side, ser etter en mulighet til å skape en mulighet her. Fortsatt 2-1 til hjemmelaget, vi er 15 sekunder unna det 90. minutt. Start nå på 20 meter, prøver å tre seg inn i 16 meteren. Der er kaptein for Fredrikstad, Simen Raffen, og klarerer. Så er det litt knuffing på midtbanen i det Benjamin Farås prøver å ta ned den klareringen fra Raffen. Helt riktig frispark til Start. Reitan blir feid over enda der. Det legges til 6 minutter i Fredrikstad. Start har også 6 minutter igjen på seg for å klare å komme tilbake i kampen og kjempe til seg poeng. Frisparket klareres, men Start har fortsatt ballen på ca. 35 meter. Spiller seg rundt nå. Fredrikstad med alle spillerne sine inne i, ja, innenfor 30-40 meter. Har byttet ut spiss Skogvold nå, satt inn på Norby midtstopper. Det sier jo litt om hvordan kampen går. Ballen inn i feltet, opp i lufta. Kan vi få en avslutning? Nei, det kan vi ikke. Og det blir et frispark til Fredrikstad. Vi har spilt snart 1 minutt av de 6 tillagte minuttene.
0: Det står fortsatt 2-2 mellom Ålesund og HamKam. Vi har brukt opp 1 av 5 tilleggsminutter som vi har fått på Sunnmøre. Og så er det Ålesund som får et frispark på egen halvdel når Elias Hagen blir tatt i det han skal spille en tvers over passning og sende ÅFK fremover i angrep. Elias Hagen kommer seg fort på beina igjen da, midtbanesjefen til Ålesund, som setter spillet i gang igjen. Lag har hatt ledelsen hver sin gang, men er det et av lagene som har et vinnermål med seg ut på kunstgresset i Ålesund i kveld? De ville 3 neste minutter vise hjemmelag med ballen inne i midtsirkel. Spiller ut til venstre Gudmundsson, til Ubar Charles, som kan utfordre ned ved sidelinja. Han dribler, og så ser han seg litt tilbake igjen, og så lurer han seg frem via to hamkamp-spillere. Ålesund får slått ballen inn i boksen. Jantu med en stuss bakover i feltet. Den blir for lang for Nessø, som kom på bakre, og dermed så sklir ballen ut over linja. Det blir utspill fra hamkamp-keeper Markus Sandberg, spilt i 2,5 minutter av disse 5 tilleggsminutter i Ålesund. 2-2 mellom hjemmelaget og hamkamp.
1: Desperasjonen klær Brann, for de spiller mye bedre nå enn tidligere i omgangen. Her er de inne i feltet, vinner ballen. Finn kommer på kanten, innlegget inn foran. Sarpsborg klarerer i panikk der nede, men gjør det greit. Hatt et par gode muligheter siste minuttene Brann, uten å få noe ut av det. Så er det godt kjempe av innbytter Bob Guyen, som vinner ballen mot to Brann-spillere, og da går det ikke som Brann vil. Men Vassberg, nei, han mister ballen der nede. Sarpsborg har han ned med Brann sitt hjørneflagg her, og tiden kan gå. To spillere for å prøve å ta ballen fra Sarpsborg, og Brann får innkastet. Den burde Sarpsborg hatt, forrige innkast burde Brann hatt. Veldig sporadisk dømming på de tingene der, men som dere hører, det går begge veier. Nå er vi på overtid her i Bergen. 8 minutter lagt til. Her kommer Torsvik, stormene nedover. Han har med seg Haaland på kanten. Haaland får ball. Innlegget kommer, en mot en først, og prøver å gå forbi, blir tatt der nede. Og det er fremdeles Sarpsborg-ledelse.
7: Vanskelig blir vanskeligere for Start i Fredrikstad i det Altinn Ukani er alt for sent inne på Max Nilsson. Klokkeklart gult kort, og det er dumt når man har gult kort fra før. Dermed er Start redusert til 10 mann i det vi har spilt 3,5 minutt av tilleggstiden, og Fredrikstad leder 2-1. Det gjør det ikke akkurat lettere for Start å komme tilbake, og det er Fredrikstad som har ballen ute på høyre siden. Danser seg ned mot cornerflagget kanskje. Nei, altså surrer han faktisk ballen ute med sidelinja i det han prøver å gjøre en slags overstegsfinte. Oskar Ørnsleger, innkast til Start inne på egen halvdel. Begynner å få dårlig tid nå, Start. Vi har spilt i 94 minutter av 96 som skal spilles. Det blir kanskje litt ekstra da, i forbindelse med dette røde kortet til Ukani. Start nå. Prøver å komme seg fremover i banen. Lang ball opp. Vinner første duellen. Start kan prøve å bygge noe ute på venstre siden. Er på 20 meter cirka nå. Kan vi få et skudd? Nei, og så spilles ballen tilbake i banen igjen. Ingen som tør å skyte på Start. Lang ball inn i feltet som heddes ut av Holmé. Litt kaos her nå, men Fredrikstad får klarert gang på gang. Hvem er det som fanger opp nedfallsfruktene? Det er Start, som vel skal ha et frispark der. Det er ikke snakk om noen skuddposisjon, men et gult kort til Fanuel Gebre-Johannes, som takler Reitan litt vel hardt. Vi får se om det blir noe ut av dette, men de har 1 minutt på seg Start.
0: I Ålesund får HamKam en aller siste mulighet til å avgjøre kampen. Det står altså 2-2. Gjestene har fått et hjørnespark. Vi er snart 6 minutter på overtid. Ned til hjørnet går Patrick Metcalf. Han skal slå hjørnesparket for HamKam, som er uten borteseier i årets sesong. Her har HamKam muligheten. Slår ballen inn i feltet, så får vi heading på mål. Klasson redder på streken, og så går ballen ut over kortlinja. Og vi får et nytt hjørnespark, og en aller siste sjanse for gjestene. Ja, en flott corner det fra Metcalf, og så en heading som Klasson fikk trøbbel med, skiftet vel litt retning også den headinga, og Klasson fikk slått den unna i siste liten. Nytt hjørnespark mot første stolpe, heddes unna av Ålesund forsvaret, og da blåser dommeren i fløyta. Det er slutt på Sunnmøre. Ålesund 2, HamKam 2.
4: For Erkendal er vi 4 minutter på overtid. 2-2 i Delia på Valstedt skal slå langt oppover i banen. Rosenborg, de klarer kanskje å ta dette poenget mot Bodø/Glimt, hvis ikke noe skulle skje helt på slutten her. Det ender i hvert fall med et kast til Rosenborg. Jonas Mortensen og Rosenborg, de virker også å være rimelig happy nå, hvis de klarer å få med seg et sterkt poeng her på eget gress. Opp her imot Sime Bolkanoli, så får han ikke med seg den ballen vel, taper den, og Bodø/Glimt, de har det travelt, lyst å sette kjapt i gang. Sjøvold leter etter alternativa, finner de ikke. Vi er 5 minutter på overtid. Kaste innover i banen. Den er upresis og dårlig. Rosenborg klarer nesten å fange den jobb også, men i stedet så er det Bjørtuff. Så får den videre mot Helversen og ut på kant, men der blir det igjen ut over sidelinja. Og Rosenborg vinner et nytt kast som gjør at klokka går. Rosenborg er nærme ett poeng på eget gress.
1: 4 minutter igjen av tilleggstiden i alle fall her i Bergen. Brann presser på, men finner ikke helt ut av det. Et skudd fra Ingersson fra 18 meter. Nesten som et tilbakespill å regne. Nå er en dag han har ikke noe annet å by på der enn å bare smelle ballen opp mot hjørneflagg på motsatt side der. Brannkeeper Vittu Nilsen spurte ned, hentet ballen og Brann setter fart mot Sarpsborg-målet. Altså lagt til 8 minutter. Vi er på 4 og snart et halvt her i Bergen. Og Sarpsborg leder fremdeles 2-1. Krysser midtstreken. Pallesen Knudsen ut til Helland som kom inn på bekken. Den er bare innkast til Brann 20 meter fra dødlinjen. Må skape noe nå for å unngå skandalen som det vil oppleves sånn å gå på nytt tap i Eliteserien her på Brannstadion. Men det går smått nå. Må helt tilbake til keeper. Tiden renner ut for Brann. Må skje noe.
4: Ballen bakover i banen. Haikin har den. Det blir et siste desperat fra Glimt nå hvis de ønsker å dra alle poengene opp her imot Helversen. Vinner duellen videre her imot Ola Brynnesen som kommer på bakre stolpe. Glimt med mange spillere inn, så er det Saltnes. Og så er det vel et hjørnespark, og da er det det siste vi får i dette oppgjøret. Rasende på RBK-benken mener at den ikke går via et RBK-ben. Men på 96.40 på klokka så skal Glimt få sin siste mulighet i dette oppgjøret. Magnus Bekk Risnes ut for å ta hjørnesparket. Rosenborg tilbake med samtlige 11. Det er nå eller aldri for Bodø/Glimt. Dette er enten 1 poeng til begge lag eller 3 poeng til Bodø/Glimt. Innlegget kommer opp i lufta, der er den ut. Og spillet fortsetter bitte litt rundt til, og så får vel også Jesper Eton Sunde med seg den banen. Skal Rosenborg også få til en kontering her da? Og legges i bakken, frispark, gult kort også til en Bodø/Glimt-spiller, men klokka går, og dette, det ender i hvert fall mest sannsynlig med 1 poeng til begge lag. For det er Rosenborg nå som får frispark og som får holde i ballen, og da er nok Bodø/Glimts angrepsmuligheter over i dette oppgjøret. Aslak von Wittri står med ballen nede midt på banen. Får muligheten til å svinge inn. Er det Rosenborg da som skal prøve seg på et frispark her? De har lyst til det. Rosenborg også flytter fram mange spillere. Det ville jo vært litt av et sjokk på slutten her. Wittri slår inn i feltet, opp i lufta, bakre stolpe. Der er Volden og får den unna. Men Glimt får den unna også. Og da er det over. Det ender 2-2 mellom Rosenborg og Bodø/Glimt.
1: Ikke over i Bergen heller enda, men snart. Det er 1,5 minutt igjen av den annonserte tilleggstiden. Når Sarpsborg har ball nede med Brann sitt hjørneflagg og får et innkast der nede foran egne supportere som øyner nå en trivelig tilbaketur til Østlandet. Fremdeles er det litt tid igjen, men Sarpsborg er i ferd med å ri dette i land. Et innkast til Brann nå, og nå må de fremover.
5: Ekeberg 0-0, KFM Oslo, Tromsø, og ballen inne hos Tromsø på 10 meter som spiller til sin keeper, snart slutt.
1: Ja, og Brann kommer fremover nå. Martin Helland som har vært frisk, han får med seg Vassberg, han har med seg Finne. Vi er på høyre kanten, siste sjanse kanskje for Brann, men det er ikke presist nok, det er helt sparket. Og Sarpsborg, de spasserer frem og med ballen. Tiden går, og de kan til og med få et mål til hvis ikke det er offside. Går mot mål i hvert fall, og 3 kan komme. Nei, den redder Vittu Nilsen, og flagget kommer aldri opp, som Brann regner med. Og det blir ikke innkast heller, så Brann kan sette fart en siste gang.
5: Ekeberg 0-0 mellom KFM og Tromsø. Vi har spilt 8 minutter og 12 sekunder av den tillagte tiden. Straks ferdig.
1: Brann slår langt nå. Det er nå eller aldri. Holm må vinne den hodeduellen. Dette ned til Brannbein Ingersson på 16 meter. Han blir tatt, og så kommer skuddet. Og den mener Brann skal være hans. Ingersson ligger i feltet, og så er kampen over. Han blåser bare over dommeren. Og da får vi tro at det ikke blir noe etterspiller. Og Sarpsborg vinner 2-1 i Bergen.
2: Du verden, da er vi ferdig.
3: Det er vi. Denne serien ble veldig hektisk.
2: Vi rakte akkurat før nyhetene som kommer om 50 sekunder. Vi har en konkurranse. Hvem skåret det siste målet?
3: Det var faktisk Kristiansund, og en av de som hadde tippet det var Frode Myklebust fra Trondheim.
2: I morgen er det semifinale i hockey-VM. Den hører du på NRK Sport.
3: Etter den så kommer det mesterligafinale, som du også hører på NRK Sport. Ja. Så er det landskamper, og snart er det VM, og det er mye sport fremover i neste måte.
2: Ja, Norge-Sverige på mandag. Mm. Siste treningskamp før VM på hjemmebane. Mm. Så det kommer til å koke i øra, både på dere og i hodene våre, når vi skal prøve å holde oversikt over alt sammen. Vi sier tusen takk for følge. Neste 442 er jo da etter sommeren.
3: Den er 12. juli faktisk, så det er en liten stund til.
2: Ja, så vi ønsker dere alle en god sommer, og så snakkes vi igjen om sommeren når det er VM og alt mulig annet. Du og jeg, tekniker og produsent Helge Svensson, vi sier tusen takk for følge.
3: Ha det bra.
8: Her er NRK Nyheter klokka 21. Ytterligere to russ skal ha fått synskader etter å ha blitt truffet av laser, ifølge Oslo Universitetssykehus, som nå har registrert fire russ med alvorlig øyeskade. Sykehuset minner om at selv millisekunders eksponering av laser kan gi varige skader på skarpsynet. Anders Beyer, kommunikasjonsrådgiver ved Oslo Universitetssykehus, ber russen om å slå av laserne.
9: Det er en sannsynlighetsovervekt for at disse skadene har skjedd i forbindelse med russarrangement der det har vært brukt laser. Og det er det vi nå føler at det er viktigere, ytterligere viktig nå fredag kveld å gå ut med å være litt tydelig på at dette kan være farlig.
8: Det nærmer seg en avtale mellom USA og Iran. Tidligere i dag hevda president Donald Trump at han skal fatte en endelig beslutning i forhandlingene med Iran, som blant annet vil medføre en umiddelbar åpning av Hormuzstredet. Iranske kilder bekrefter overfor Reuters at partene har oppnådd en politisk forståelse, men understreker at denne ikke er formalisert. Irans utenrikspolitiske talsperson legger til at administreringen av Hormuzstredet utelukkende må styres av Iran og Oman, noe som står stikk i strid med USAs krav. Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i ekstreme nettsekter. I dag møtte han og barne- og familieministeren Kripos for å diskutere forebyggende arbeid. Møtet kommer i etterkant av en artikkelserie i Aftenposten om virksomheten til sektene i Norge, der barn manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener at de store teknologiselskapene må ta sin del av skylda.
10: Jeg mener at tech-selskapene er jo ikke ansvarlige for dette vi nå snakker om. Ekstremisme, barn som skader seg selv på nett, som blir avhengig av de kontaktene som oppstår, men det skjer i deres rom. Jeg brukte det eksempelet at hvis du driver et utested, så er du ansvar for brandforskrifter, skjenkebestemmelser, hvordan det er der inne, så får folk hygge seg som de vil. Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig.
8: Så sport. De norske ishockeygutta skal spille en historisk VM-semifinale mot Sveits i morgen. I går slo de Latvia 2-0 i kvartfinalen, og de har levert overraskende resultater under hele mesterskapet, som seieret mot Sverige og Tsjekkia. Stjerneskuddet Noah Steen har troa på edelt metall.
11: Vi er 2-60 minutter unna å ta et VM-gull, så det er ingen grunn til å slå seg tilbake nå, for å si sånn.
8: Og semifinalen mellom Norge og Sveits kan du følge på NRK Sport i morgen fra klokka 15.15. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
12: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
13: Du hører

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Ingen avklaring om våpenhvile mellom USA og Iran etter møtet i Det hvite hus i kveld. President Donald Trump uttalte tidligere i dag at det skulle bli tatt en endelig avgjørelse på møtet. Møtet som varte i rundt to timer er nå avsluttet ifølge The New York Times. En kilde i Trump-regjeringen sier til avisa at det ikke ble tatt noen avgjørelse om en avtale med Iran. Iranske kilder bekrefter overfor Reuters at partene har oppnådd en politisk forståelse, men understreker at denne ikke er formalisert. Ytterligere to russer har fått synsskade etter å ha blitt truffet av laser ifølge Oslo universitetssykehus, som nå har registrert fire russ med alvorlig øyeskade. Sykehuset minner om at selv millisekunders eksponering av laser kan gi varige skader på skarpsynet. Anders Beyer, kommunikasjonsrådgiver ved Oslo universitetssykehus, ber russen om å slå av laserne.
1: En sannsynlighetsovervekt for at disse skadene har skjedd i forbindelse med russarrangement der det har vært brukt laser. Og det er det vi nå føler at det er viktigere, ytterligere viktig nå fredag kveld å gå ut med å være litt tydelig på at dette kan være farlig.
0: Flere myke trafikanter som syklister og gående ble alvorlig skadd eller omkom i trafikken i fjor. Det viser de endelige tallene Statistisk sentralbyrå som kom i dag. 180 ble alvorlig skadd, mens 21 døde i trafikken. Rådgiver Ann-Helene Hansen i Trygg Trafikk mener at viktige tiltak er å skille trafikantgruppene fra hverandre.
2: Det er ikke nok å bare peke på trafikantatferden. Det ene er jo infrastrukturen. Her kan man jo også gjøre masse ting. Det å skille trafikantgruppen fra hverandre, for eksempel fjerne bilen, senke farten der hvor det er mange som sykler og går. Det er jo alle tiltak som vil være med å bedre sikkerheten for gående og syklende. I tillegg så er det jo slik at i bil så er det påbudt med bilbelte, men det er frivillig for de som sykler og bruker hjelm. Og vi vet at i 2024 så var det 6 som omkom på sykkel, og 5 av de kunne ha overlevd hvis de hadde brukt hjelm.
0: Rundt 700 studenter ved BI i Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt, fordi studentene fikk ved en feil samme oppgave som gruppa som var inne før dem, skriver VG. I går kom beskjeden fra skolen om at eksamenene annulleres. Studentene som rammes får tilbud om ny eksamen. Så til sportsentusiaster. Birken justerer vektkravet på den tradisjonelle birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen gjelder fra årets birkebeineritt og videre i Birkens arrangementer. Vektkravet i Birken har blitt justert tidligere, og daglig leder i Birken, Jostein Burås, sier at vektendringen skyldes utviklingen av utstyr. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Toppsjefer frykter global drivstoffmangel. Toppsjefen i det internasjonale pengefondet, Verdensbanken og det internasjonale energibyrået advarer om drivstoffmangel til sommeren dersom Hormuzstredet forblir stengt. Advarselen kommer som en følge av krigen i Iran som har blokkert Hormuzstredet, hvor 20% av verdens energiforsyning vanligvis passerer. De globale oljelagrene tømmes nå i rekordtempo. Det er samtaler mellom USA og Iran om en fredsavtale, og iranske kilder bekrefter at partene har oppnådd en politisk forståelse, men at en avtale ikke er formalisert. To menn i Bergensområdet er sikta for å ha vært med på å levere skytevåpen og ammunisjon til Hamas. Tyskland har siden oktober etterforska en sak hvor flere menn er pågrepet i Tyskland, Danmark og på Kypros. I kveld bekrefter en talsperson for tysk påtalemyndighet overfor NRK at det en forbindelse mellom disse sakene.
1: There is a connection to our Hamas case here in Germany. However, we are not responsible for yesterday's investigative measures in Norway, and Norway acted out of its own judicial competence and its own jurisdiction.
0: Det en forbindelse til Hamas-saken vi etterforsker i Tyskland, men vi ikke ansvarlige for gårsdagens pågripelser i Norge, og Norge har handlet ut fra sin egen jurisdiksjon, sier talsperson. PST mener våpnene skulle brukes til å angripe jødiske mål i Europa. De to ble i dag varetektsfengslet i 4 uker. Støttespillere for den tidligere kirkeasylanten Soel Kassembo demonstrerte utenfor Stortinget i dag. Advokat André Møkkelgjerd bekrefter at det sendte inn en begjæring om å utsette iverksettelsen av vedtaket om å sende Soel Kassembo ut av landet. Kassembo, som de siste årene har vært landets eneste kirkeasylant, ble hentet ut av Hære kirke og politiet tidligere denne uka, og skal sendes ut av landet. Så sport. Om Arsenal vinner mesterligafinalen i morgen, blir Martin Ødegaard den første nordmannen som løfter trofeet som kaptein. Og akkurat nå gjør Ødegaard og Arsenal sine siste forberedelser før mestermøtet mot Paris Saint-Germain. Kampen spilles i Budapest, og Arsenal jakter sin aller første tittel i turneringen. Ødegaard har hatt en trøblete sesong rent skademessig, forteller Ole Kristian Strøm, vår reporter i Budapest.
2: Han har startet bare 16 av 38 Premier League-kamper for Arsenal, men jeg tror at i en så viktig kamp som det å bli kåret til Europas fotballstormakt, så tror jeg Arsenals medisinske personale kommer til å gjøre alt for at han er klar.
0: Og om du ønsker mer sport, så kan du følge semifinalen i hockey-VM på NRK Sport fra klokka 15.15 i morgen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

og selvstendig. Du trenger aldri noe sufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Vi begynner med tennis. Kasper Ruud lå under 2-0 i set mot amerikanske Tommy Paul i tredje runde i det åpne franske mesterskapet i kveld. Nordmannen kjempet seg tilbake og klarte å tvinge fram en femsetskamp. Kampen hadde vart i 4 timer og 43 minutter da Ruud avgjorde på stillingen 6-5 i femte set, og han lå under 40-0. Men han vant 4 poeng på rad og avgjorde kampen til sin fordel. Game, set, match, Ruud, som er videre til 4. runde i turneringen i Frankrike. USA har beslaglagt iranske kryptovalutaverdier tilsvarende 1 milliard dollar, ifølge finansminister Scott Bessent. Beslaget er del av president Donald Trumps økonomiske krigføring mot Iran, ifølge Bessent. 2 nye russ har fått synsskader etter å ha blitt truffet av laser. Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus har nå registrert 4 russ med alvorlig øyeskade, og ber russen innstendig om å kutte ut all bruk av laser.
1: Alt handler om å ha best lyd og lys. I kveld kom meldingen om at 2 nye russ har fått øyeskader etter laserbruk. En av dem med alvorlige øyeskader, som i dag har blitt behandlet ved øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Samtidig har de fått henvist enda en pasient fra en annen øyeavdeling i Helse Sør-Øst. Det er ukjent hvor disse 2 kommer fra, og hvor skadene oppstod. Onsdag fortalte NRK om Marianne. Hun frykter at en skade på netthinnen vil påvirke henne resten av livet. Natt til 17. mai fikk også en russ på Sørlandet synskader. Slå av laserne nå, er oppfordringen fra lederen ved øyeavdelingen i Oslo,
0: sa reporter Emra Senell. Agder lagmannsrett har dømt en 44 år gammel kvinne til fengsel i 10 år og 8 måneder for medvirkning til drapet på Heidi Flod. Hun ble drept i sitt eget hjem i Skien i oktober 2022. Venninnen og den tidligere kjæresten hennes ble pågrepet og siktet for drapet 2 dager senere. Kvinnen har i 2 rettsinstanser innrømmet at hun stakk Flod 2 ganger med kniv, men hevdet det var den daværende kjæresten hennes som like etterpå påførte de dødelige skadene. Flods kjæreste var siktet tidligere, men saken mot ham ble henlagt. En person ble stukket med kniv på Strømmen i Akershus i kveld. Den skadde ble sjekket av helsepersonell på stedet, ifølge Øst politidistrikt, og politiet i Ålesund rykket ut i Aspøya etter melding om vold. En mann ble skadd og ambulanse rekvirert, melder politiet, som leter etter gjerningspersoner som har forlatt stedet. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump sa han fredag skulle ta en endelig avgjørelse rundt en avtale med Iran. Han varslet å ta beslutningen på et møte i beredskapsrommet i Det hvite hus, men etter to timer var møtet over, og etter møtet har det ikke kommet noen avklaring ifølge The New York Times. Avisa viser til en anonym kilde i Trump-administrasjonen. Ifølge kilden er man nær en avtale, men enkelte ting diskuteres stadig, deriblant utbetaling av fryste iranske midler. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep i tre ulike områder i Tyr i Libanon. Blant de drepte er en person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement i en pressemelding. 8 personer er skadd. Helsetjenesten i Libanon fordømmer angrepene som åpenbare brudd på menneskerettslover. Libanesiske myndigheter og helsepersonell jobber nå med å yte hjelp og støtte til de berørte områdene, skriver nyhetsbyrået Reuters. Tilbake i USA, der godtar president Donald Trump at Kennedy Center for utøvende kunst i Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center, uten at Kongressen først godkjenner et navnebytte. Christopher Cooper er dommer, og han beordrer alle fysiske skilt med Trumps navn nå må fjernes, og alle referanser til et Trump Kennedy Center må ut av alt offisielt materiale innen 14 dager. Dommeren har også beordret at Trump stanser planene om å stenge Kennedy Center for The Performing Arts i 2 år for oppussing og utbygging, og Trump skriver på sitt nettsted Truth Social at han lar Kongressen ta saken videre. En person ble stukket med kniv på Strømmen i Akershus i går kveld. Fornærmede er ikke kritisk skadd, men er kjørt til sykehus. 2 personer er pågrepet og har status som siktet i saken, oppdaterer Øst politidistrikt litt før 00:30 i natt. Og politiet i Ålesund rykket ut til Aspøya etter melding om vold i går kveld. En mann ble skadd. Ambulanse rekvirert, melder politiet, som leter etter gjerningspersoner som har forlatt stedet. Tennis. Casper Ruud lå under 2-0 i sett mot amerikanske Tommy Paul i tredje runde i det åpne franske mesterskapet. Nordmannen kjempet seg tilbake og klarte å tvinge fram en 5-sets-kamp. Kampen hadde vart i 4 timer og 43 minutter da Ruud avgjorde på stillingen 6-5 i 5. sett, og han lå under 40-0, men vant 4 poeng på rad og avgjorde kampen til sin fordel. Og da ble det game, set, match. Casper Ruud, som er videre til 4. runde i turneringen. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
2: Det her er NRK Sport.

Her er NRK Nyheter klokka to. En gjenåpning av Sydvarangergruven i Kirkenes blir utsatt til tredje kvartal 2026. Det meldte det svenske gruveselskapet Grangex i en pressemelding sent i går kveld. Selskapet hadde tidligere siktet mot en beslutning i første kvartal i år. Utsettelsen skyldes at potensielle investorer har bedt om mer tid, sier administrerende direktør Christer Lindqvist. Han har tillit til prosjektet, skriver han i pressemeldingen. For å gjenoppta driften av gruva trenger selskapet nærmere 2,8 milliarder norske kroner i egenkapital og lån. Sydvaranger gruve ligger i Bjørnevatn i Sør-Varanger kommune, med separasjonsverk og utskipingshavn i Kirkenes. I 1910 ble den første jernmalmen fra Bjørnevatn skipet ut. Svenske Grangex tok over gruva i 2023. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep i tre ulike områder i Tyr i Libanon. Blant de drepte er en person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement i en pressemelding. 8 personer er skadd, og helsetjenesten i Libanon fordømmer angrepene som åpenbare brudd på menneskerettighetslover. 3 klatrere fra Latvia har omkommet i en klatreulykke på Nord-Amerikas høyeste fjell Denali, også kjent som Mount McKinley i Alaska. Fjellet er 6200 meter høyt. En fjerde person er funnet i live og sendt til sykehus. Tilstanden er kritisk, står det i en uttalelse fra Latvias fjellklatrerforbund. Forbundet beskriver turfølget på 7 personer som erfarne klatrere. Donald Trump godtar at Kennedy Center for utøvende kunst i Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center, uten at Kongressen først godkjenner navnebytte. Dommer Christopher Cooper beordrer at alle fysiske skilt med Trumps navn nå må fjernes, og alle referanser til et Trump Kennedy Center må ut av alt offisielt materiale innen 14 dager. Dommeren har også beordret at Trump stanser planene om å stenge Kennedy-senteret for The Performing Arts i 2 år for oppussing og utbygging. Trump skriver på sitt nettsted Truth Social at han lar Kongressen ta saken videre.